0: Radio Rock. Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon isoin, tärkein, kiinnostavin uutinen.
1: Helsingin Sanomista toimittaja Jon Helin täällä paikalla. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: HS-uutisraporttipodcastkin on käsitellyt aihetta, johon nyt vähän pureudumme. Eli Wille Rydman, sosiaali- ja terveysministeri, mies, joka aikanaan kokoomuksesta sai lähteä ja hänet otettiin perussuomalaisiin ja on nyt tässä Orpon hallituksessa jo toisessa ministerin postissaan sosiaali- ja terveysministerinä. Hän on onnistunut saamaan melkoisen kohun aikaiseksi, eikä pelkästään kohun, vaan suorastaan hallituskriisin. Sellaistakin nimeä on tässä käytetty näistä niin sanotuista STEA-avustuksista, eli sote-järjestöjen valtion avustuksista. Jon Heli, mistä tässä nyt lopulta on kysymys?
2: No, se on ehkä vähän vielä auki tässä se, että onko tässä nyt kyse siitä, että Rydman on itse soloillut, vai että onko tämä perussuomalaisten tämmöinen johdonmukainen linja, jossa Rydmanille on niin kuin annettu tämä tehtävä ikään kuin möyhiä nyt tätä hallituksen pesää, mutta mitä ilmeisimmin meidän politiikan toimittaja Marko Junkkari tuolta kertoi eilen, että tässä on hallitus päättänyt aikaisemmin tämän Kaisa Juuson aikana, että nämä avustusten jakoperiaatteet päätetään yhdessä ja että nyt sitten Rydman on tätä hallituksen päätöstä vastaan tehnyt tämän oman niin kuin suosituksensa, joka sitten on tämän tavallaan koko niin kuin kriisin tausta.
1: Ja oliko niin, että hän päivää aikaisemmin, eli siis todella myöhään, informoi asiasta pääministeri Petteri Orpoa? Ja pääministeri näin ollen ei oikein ehtinyt edes reagoida asiaan.
2: Käsittääkseni näin. Eli siis tässä Rydman on julkaissut, tai nämä STEAn ohjeistukset on siis julkaistu suunnilleen samaan aikaan, kun tämä Rydman niistä on julkisesti ilmoittanut, ja nämä hallituskumppanit on niin kuin sitten joutunut reagoimaan näihin käytännössä julkisesti samanaikaisesti koko tämän ajan.
1: Mieleen tulee nyt vaan sellainen, että onko tässä nyt ollut jonkunnäköisenä salakavallana tarkoituksena ennen kaikkea saada pääministeri näyttämään jollain tavalla nolossa valossa jälleen kerran?
2: No, vaikea sanoa, onko tämä pääministeri itseensä, mutta kyllä tässä voi hyvin olla, että tämä vaalit on ensi keväänä ja että tässä tehdään nyt vaalikampanjaa. Kysymys on siitä, tehdäänkö tässä perussuomalaisten vaalikampanjaa vaiko Wille Rydmanin omaa vaalikampanjaa. Eli siis Rydman tietty, joka kuten sanoit tuossa aikaisemmin, niin hän sai lähteä kokoomuksesta, päätyi perussuomalaisiin, on nyt sitten ministerinä ja hän silloin viimeksi pääsi ikään kuin vaivoin eduskuntaa läpi. Niin onhan tämä nyt Rydmanille erinomainen tapa ja siis hetki profiloitua sinne perussuomalaisten eturiviin. Jopa sitten mahdollisesti spekuloitiin eilen uutisraportissa, että mahdollisesti jopa sitten tuleviin puheenjohtajakilpailuihin asti.
3: Wille Rydmanhan ei ole kasvanut missään Liemiastiassa, mikä on kyllästetty yksinkertaisuudella. Hän on hyvinkin fiksu poliitikko ja ei voi mitenkään olla mitään muuta kuin tämmöistä taktista poliittista asetta on käytetty äärimmäisen taitavasti, ajoitus, mihin se on osunut ja mihin se vaikuttaa. Selvästi vaikuttaa puolueeseen sekä hänen itsensä. Kuinka paljon tämä vaikeuttaa tilannetta, kun tuntuu, että myös siellä, mihin suuntaan on sohastu, niin sielläkin vähän rivit rakoilee ja semmoista puoliselitettä on havaittavissa, että Wille Rydman ei ole ihan täysin väärässä, mutta sitten mennään sen taakse, että toimintatavat ovat ehkä vääriä.
2: Niin no,
3: tai
2: niin,
3: ei arvostettavia.
2: Niin no, se kyllähän tämä niinku asettaa aika lailla kaikki hallituksessa sekä myös sitten niinku näissä järjestöissä hirveän vaikeaseen asemaan, kuten sanoin tässä, niin siis kaikki joutuu ikään kuin reaaliajassa reagoimaan tähän. Ja tämä sitten kun mennään niinku hallituksen sitä yhdessä sopimaa linjaa vastaan näissä tässä Rydmanin toiminnassa, niin periaatteessa niin kuin aikaisemmin ennen tätä hallituksen yhteistä päätöstä käsittääkseni siellä olisi ollut ministerillä tämä valta, joka nyt on Rydmanilla, ja se kai edelleen niin kuin juridisesti olisi siellä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin mennään tätä yhdessä sovittua toimintatapaa vastaan, ja se on niin kuin tuottaa justiin saa ehkä niin kuin tilanteen, jossa Rydman nyt ei periaatteessa tee välttämättä mitään väärää, mutta se haittaa hallitusyhteistyötä, ja tämä tietty sitten samaan aikaan, kun tämä vaalipeli on jo lähtenyt käyntiin, niin musta tämä perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius sanoi hyvin tästä RKP:stä, joka äänesti tyhjää Rydmanin luottamusäänestyksessä, että Että onhan tämä nyt hiukkasen ihmeellistä, mitä RKP tässä vaiheessa jälleen niin kuin änkyröi vastaan, sit kun kuitenkin ollaan menty koko tämän vuoden ajan ikään kuin perussuomalaisen politiikan mukana enemmän tai vähemmän. Että siinä on, aletaan ehkä niin kuin olla siinä vaiheessa vuotta, jossa tämmöiset yllättävät avaukset, ja siis siinä vaiheessa vaalikautta, jos nämä avaukset niin kuin saavat kokoaan isomman roolin vielä ihan vaan siksi, koska vaalit on lähestymässä, ja se samaan aikaan kukaan ei välttämättä halua kaataa hallitusta, mutta sitten niin kuin kaikki vähän niin kuin asemoi itseään, ja se antaa mahdollisuuksia sitten poliitikoille, kuten Rydmanille, tehdä tämmöisiä fiksuja ja aika niin kuin kärkkäitäkin asioita.
3: Onko mä täysin väärässä tämmöisenä amatööripolitiikan seuraajana, että tämä on ollut äärimmäisen toimiva ase äänestäjien suuntaan, että kuka jää ikään kuin siihen muistijäljen pintaan, ja nyt on paljon helpompi äänestää, varsinkin jos olet miettinyt, että millehän puolelle tässä minun ääneni kapsahtaa. Niin tässä on hyvin paljon niin kuin yksinkertaisella suomen kielellä pystytty perustelemaan äänestäjille, että minkä takia tämä perussuomalaiset saattaa olla se puoli, joka tekee enemmän oikein kuin väärin.
2: No siis kyllähän medianäkyvyydellä aina siis pelataan vaalipeliä, sehän on hyvin selvää, ja siis sen takia me nyt nähdään sitä, että hallituksessa kaikki haluaa tavallaan sanoa asiasta jotain myös. Tämä ei ole pelkästään perussuomalaisia, mutta kyllähän tämä on niin kuin perussuomalaisille ollut tyypillinen toimintatapa, että me nähtiin Sipilän hallituksen aikaa, miten tämä toki niin kuin perussuomalaiset hajosi silloin, mutta osittain johtui justiinsa näistä kärkkäistä niin kuin mielipiteistä johtui semmoisesta ehdottomuudesta, ja siis se perussuomalaisten kärkkäysehdottomuus, tämmöinen kyky tehdä vaikeita ja nopeita päätöksiä on ehkä ollut sitten perussuomalaisten äänestäjille se heissä niinku viehättävä osuus, mutta siinä tietty mennään aika monia semmoisia suomalaisen politiikan perinteisiä pelisääntöjä vastaan sitten myös, mikä myös vaikeuttaa.
1: Jon Helin, mikä on nyt Petteri Orpon tilanne, millä tavalla pääministeri pystyy tästä luovimaan asiat niin, että hän näyttää edelleen vahvalta johtajalta?
2: Niin, no sehän on tämä suuri kysymys. Eli siis en mä tiedä, onko mulla tähän mitään semmoista yksiselitteistä helppoa vastausta juuri sen takia, koska tämä vaalipeli on alkanut. Perussuomalaisilla ei ole mitään intressiä tavallaan peruuttaa näissä asioissa tässä vaiheessa. Sehän saisi perussuomalaiset itsensä näyttämään heikolta, ja se kuten sanoin, niin heille on ollut hirveän tärkeää näyttää semmoiselta kykenevältä tekemään tämmöisiä vaikeita, kovia päätöksiä. Ja siis he on puhunut jo pitkään myös sitten tästä niin kuin järjestörälssistä, eli siis he nyt tuskin haluaa tässä perääntyä, mutta onhan tämä kokoomukselle arvovalta kysymys, äärimmäisen suuri, ja se johtaa siihen, että saatetaan nähdä jonkinlainen niin kuin diili nyt sitten siellä kulisseissa, joissa nämä järjestöjen varmaan näitä perusteita tarkastaa jollain tavalla, ehkä niin kuin tähän perussuomalaisten haluavaan suuntaan, mutta tavalla, jossa kokoomus pääsee silti sanomaan, että he pitivät pintansa, mutta taas näin lähellä vaaleja, niin sitten voisi olla perussuomalaisille ihan niin kuin hyväksi, ei ehkä nyt, mutta myöhemmin syksyllä, kevään alkuun jopa niin kuin harkita hallituksen kaatamista.
1: Niin mä meinaan vaan, että se, että saadaan jonkunnäköinen laiha kompromissi tilanteessa, jossa vaaleihin on enää aikaa semmoinen hetkinen 8-9 kuukautta, niin tässä täytyy jollain tavalla kaikkien näyttää sellaista vahvaa johtajuutta.
2: Kyllä.
1: Niin olen jostain lukenut tällaisenkin näkemyksen, että Orpolla on myös äärimmäinen keino ilmoittaa puheenjohtaja Riikka Purralle, että ellei ministeri Rydman vaihdu johonkin toiseen, niin hallitus kaatuu.
2: Tämähän on hyvin
1: mahdollista. Se on äärimmäinen keino.
2: Se olisi jo äärimmäinen keino, mutta se tosiaan sitten perussuomalaisilla on tämä mahdollisuus sanoa, että et kaatukoon. Ja se saattaa sataa silloin perussuomalaisten laariin, jotka on kuitenkin menettänyt äänestäjiä nyt sitten tämän vaalikauden aikana. Että kyllä kokoomuksen puoluetoimistolla varmasti mietitään kovasti, miten tästä ulos päästään.
1: Eli kyllä meillä ihan oikea hallituskriisi on nyt meneillään.
2: No kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä, mutta katsotaan kuinka pitkälle se kantaa niin sanotusti.
3: Onko toi sama asia toi hallituskriisi, kun tämä on tosi mielenkiintoista?
1: On tämä on erittäin mielenkiintoista. Joo, tämä on, kesä on politiikan kohujen aikaa. Tässä oli sellainenkin analyysi, en muista missä, oli sellainenkin analyysi, että kun tämä eduskuntatyö nyt päättyi päättyi tämän kevään osalta tuossa viime viikolla, niin nyt sitten on aikaa järjestää tämän tyyppisiä manöverejä ennen kaikkea vaalikevettä edeltävänä kesänä.
2: Pitäähän sitä harrastuksia kesälläkin olla.
1: Kyllä, kyllä.
3: Me like.
1: Jon Helin, kiitoksia näistä arvioista. Kuunnelkaa uutisraportti.
0: Radio Rockin korporaatio. Vaatimattomuus haalistaa.

0: stupid.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juho Majanen ottaa varovasti tilanteen haltuun, kun puhutaan tekoälystä, ihmisistä, joilla on työpaikka, jotka ovat menettämässä työpaikkaa tekoälylle. Majanen kertoo, että tekoäly tarkoittaa, ettei työvoiman tarve julkisella sektorilla ainakaan kasva. Tämä on komiasti muotoiltu siihen, että Helsingin Sanomissa annettu haastattelu tekoälymurros tarkoittaa työntekijöiden vähentämistä julkisella sektorilla. Se, kuinka

0: tämä väheneminen tapahtuu, niin varmasti sillä hyväksytyimmällä mahdollisella tavalla, eli eläköityvien henkilöiden korvaavuudella sinne ei enää niin sanottua lihaa, luuta ja verta oteta tilalle, vaan tämä työtehtävä tullaan paikkaamaan tekoälyllä.
1: Juha Majanen, hänestä on kahden sivun juttu Helsingin Sanomissa tänään, ja, ja hänhän on käytännössä Suomen vaikutusvaltaisin virkamies, eli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on paljon vartijana. Tämä on aika hämmentävää, mille tasolle tässä haastattelussa oikein mennään.
0: Tämä on oikeasti tosi raju taso.
1: Joo, tässä ihan spekuloidaan, siis valtiovarainministeriön kansliapäällikkö spekuloi sellaisellakin mahdollisuudella, että tekoäly voi ottaa vallan ja me ihmiskuntana joudumme taistelemaan sitä vastaan. Riski on todellakin nollaa suurempi, näin Majanen toteaa. Käytännössä huoli on esimerkiksi se, että tekoäly pystyy etsimään haavoittuvaisuuksia järjestelmistä ja pääsee niihin murtautumaan, tai tekoäly pystyy valehtelemaan ihmiselle niin, että se pääsee pois ympäristöstä, johon ihminen on sen laittanut. Majanen kertoo, että näistä riskeistä on puhuttu esimerkiksi pankkisektorin kanssa.
0: Ja valitettavasti aika pelottavaa on. On todellakin pelottavaa, eikä sitä yhtään vähemmän pelottavaksi tee sitä, että valitettavasti en nyt muista, mikä tämä kansainvälinen toimija, joka nimenomaan tämänkaltaisiin uhkiin ottaa kantaa, niin nosti eilen varsin isosti otsikoihin sen, että nyt ei puhuta vuosista, vaan nyt puhutaan kuukausista, että missä kohtaa tekoälyn riskit ottavat homman haltuun sillä tavalla, että varustautuminen pitäisi alkaa käytännössä nyt. Niin kyllähän tämä semmoista jännitteisyyttä lajin dikkaajallekin tuo varmasti mukanaan. Nimittäin me ollaan lajin kanssa tekemisissä, jossa parhaimminkaan tietävät eivät oikeastaan tiedä tarpeeksi, mitä tekoälyllä mahdollisesti menetetään ja mihin kaikkeen se pystyy.
1: Joo, tämähän on sillä tavalla jännä, että tekoäly, mitä minäkin olen nyt vähän oppinut käyttämään, niin mulle tämä on tämmöinen kiva leikkikalu, kun mä joltain ChatGPT:ltä vähän kyselen kaikkia juttuja.
0: No mulla oli ChatGPT:ltä tänä aamuna, mä juttelin hänen kanssaan, kun siellä on tämmöisiä valikoita, mitä voi valikoida, niin se muuten valikot on semmoisia, että niitä voi valikoida. Niin mä olen antanut hänelle tehtäväksi tehdä joka aamu mulle tämmöisen jalkapallon MM-kisa 2026 koosteen, mitä on yön aikana tapahtunut. Ja tämähän on nimenomaan hupia. Okei, meitä on koko ajan kehotettu, että käyttäkää tekoälyä työssänne niin kuin parhaaksi katsomalla, niin tavallaan siihen pystytte. Mun mielestä tämmöinen on yksi, tämmöinen nopeasti, tai mitä, no on se nopeasti, kun se on tekoäly, kerättyä dataa yöllä tapahtuneista jutuista. No mutta summa summarum, nyt ollaan eri peleissä. Juha Majanen, hänen mukaansa suuri osa vähennyksistä, niin kuin totesin, voidaan hoitaa niin, että me ymmärrämme me kansalaiset, että eläköityvien virkamiesten tilalle ei tarvitse palkata uusia työntekijöitä. Tätäkään ei kyllä ihan nielasta tietenkään, koska tämähän on joltain pois, joltain ihmiseltä, joka pystyy rakentamaan sitä omaa elämänsä polkua työllistymällä. Toisaalta Majanen, joka Helsingin Sanomille sanoi aika suoraan isoja asioita, hän toteaa näin: ihmiset menettävät työnsä julkisella sektorilla.
1: Näin, siinä tulee väistämättä tapahtumaan.
0: Mutta onko julkinen, nyt tämä on vaan tämmöinen avoin heitto, onko julkinen sektori sellainen, missä on luontaista mahdollisuutta hävittää ihmistyövoimaa ja korvata se jollain? Kun me ollaan puhuttu aikaisemminkin, aina kun on tullut elämässämme vastaan tilanne, että joku korvaava elementti tulee aiemmin totutun heittämään sivuun, niin kuin ollaan pirun usein puhuttu näistä meidän järjestelmistä, niin onko yksinkertaisesti julkinen sektori sellainen, missä tilaa on enemmän kuin jossain muualla? Voisi kuvitella.
1: No niin, siis mä uskon siihen, että teknologinen kehitys suorittaa tällaista luovaa tuhoa. Eli vanhat työpaikat häviävät, kun teknologia pystyy hoitamaan tämän, mutta uusia syntyy tilalle. Jos näin ei olisi, niin meillähän olisi edelleen elannon hevosmiehet tuolla hoitamassa taksikyytejä.
0: Kaikki ei ole kirosanaa, mutta aina silloin kun se tapahtuu, niin sehän on valtava kirosana.
1: Niin, että kyllä tässä sillä tavalla mä uskon, että nämä työpaikkojen menetykset, mitä saattaa tapahtua, niin jotain uutta syntyy kyllä tilalle. Mutta enemmän mä olen huolissani tosiaan tästä tämä nyt on tämmöistä skifiä, mutta enemmän mä oon huolissani tekoälyn ottamasta vallasta kuin tekoälyn ottamista työpaikoista.
0: Mä ymmärrän sua ja mä oon eri mieltä, se ei ole enää skifiä.
1: Niin no joo.
0: Ja nyt kun tätä dataa tulee koko ajan, missä älykkäät ihmiset, jotka ovat tässä skenessä niin ytimessä kuin voi olla, toteavat virallisia reittejä pitkin, me emme enää puhu vuosista, missä pitää varustautua ja valmistautua tilanteeseen, missä tekoälyllä on liikaa sellaista asiaa, mikä ottaa väärän hallinnan tästä. No itse asiassa kaikki hallinta tekoälylle on vaarallista, mutta joka tapauksessa väärän määrän asioita oman hallintaansa. Niin kyllä me ollaan silloin jossain muualla kuin skifissä.
1: Otetaan vielä muutama höyry tästä Juha Majasen laajasta haastattelusta. Hänellä on hänellä on paljon mielenkiintoisia pointteja.
0: Kyllä.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatketaan vielä tekoälyllä ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasen Helsingin Sanomissa antamilla näkemyksillä. Mielenkiintoinen pointti on muuten sekin, kun puhutaan työpaikkojen mahdollisesta ja hyvin todennäköisestä vähenemisestä. Niin, tämä on silleen niin kuin Suomen kannalta harmillinen homma, että veropohjammehan perustuu isolta osin palkoista maksettavalle tuloverolle. Mm. Eli jos työttömyys kasvaa reippaasti, murenee hyvinvointivaltion rahoituskin siinä alta. Ja se tästä täytyy muistaa vielä, kun työpaikkoja nyt

0: tai niiden vähenemisellä spekuloidaan, niin ensimmäistä kertaa teollistumisen historiassa on käymässä niin, että asiantuntijatyön tarve vähenee. Eikä ole mitään ilmiselvää uutta työtä, jota tämä kehitys toisi mukana. Et mehän olemme tottuneet siihen, että teollisuudessa vaikkapa nyt joku autoteollisuus, sehän on käytännössä robottien hoitamaa, mutta se mekaaninen työ on vaihtunut robottien tekemäksi. Mutta nyt asiantuntijatyö on vaihtumassa tekoälyn tekemäksi, niin tämä on mielenkiintoinen kehityskaari.
1: Joo, ja toi, nyt kun tätä oli hetki aikaa makustella kuulemaan siis mitä sanoit, niin toihan on myös ihan helvetin pelottavaa, koska tekoäly ja asiantuntijuus, niin niillä pitäisi olla joku niin kuin tämmöinen turvaseinä välissä. Asiantuntijuudella sillä pitäisi olla niin kuin semmoista ihmismäistä. Okei, toikin kuulosti tekoälyltä, että jos ihmismäisyys riittää. Mua pelottaa toi yhtälö.
0: Joo, ja me voimme vedota tietysti Euroopan unioniin. EU:llahan on olemassa tekoälylainsäädäntö, jonka mukaan suuririskisissä tekoälyjärjestelmissä on oltava mukana ihmisen valvonta. Mutta sitten kun puhutaan kiinalaisista tai amerikkalaisista ratkaisuista, niin emme me niihin voi mitenkään vaikuttaa. Ja tässä tekoälyssä yksi pointti vielä haluan tuoda esille. Minun silmäni oikeastaan avautuivat vasta tämän Majasen haastattelun myötä. Tämä tekoälyhän tulee olemaan, ja mitä se on nyttenkin jo, niin tähän on äärimmäisen helppo käyttää. Ei tarvi opetella yhtikäs mitään.
1: Ei.
0: Nykyään kun meillä on edelleenkin, mitä nyt on paljon meidänkin lähetyksessä käsitelty, iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät osaa sovelluksia käyttää tai puhua jonkun persoonattoman chattibotin kanssa, niin tämä tekoäly, tämä on niin helkkarin helppoa, että tulevaisuuden 100-vuotiaatkin niin ei ole mitään ongelmaa, vaikka olisi mitään ATK-kurssia
1: käynyt. Tekoäly on siitä vittumainen kaveri, että se on väsymätön opettaja, jos et sä osaa käyttää sitä, niin opettaa. Ja sitten jos opettaminen ei mene perille, niin tekoäly miellyttää. Ja se on kuule tällaiselle ihmisen kaltaiselle olennolle, jolla on oppimisen kanssa vaikeuksia, kun puhutaan teknologiasta. Niin mikään ei ole parempaa herkkua kuin se, että sinua kosiskellaan, sinua kehutaan, sinua miellytetään. Niin silloinhan sä olet ostanut tuon tuotteen.
0: Kyllä. Mielenkiintoinen haastattelu Hesarissa VM:n, kato mäkin puhujan tuttavallisesti VM:stä, kun puhutaan valtiovarainministeriöstä, kansliapäällikkö Juha Majanen siinä. Nyt Volbeat ja Fallen.
1: Joo, mä menen tonne mun chat GPT:hen kysyä, onko tää hyvä.
2: Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: break me down.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Siä.
3: Joo. Sää on jatkuva puheenaihe. Elettiin mitä vuoden aikaa hyvänsä, mutta erityisesti kesällä, kesätapahtumien äärellä jännitetään, minkälainen tulee olemaan tapahtuma-ajan sää. Ja nyt näyttäisi siltä, että
2: ei jopa ole muuten turha jännite.
3: Niin, ei todellakaan, ei. Etelä- ja Länsi-Eurooppaahan ovat koetelleet voimakkaat helteet ja eilen tiettävästi Lounais-Ranskassa on mitattu 44,3 astetta.
2: Joo, ja Ranskassahan on nyt muun muassa kielletty Pariisissa alkoholin juominen ulkona.
3: Joo, ja siellä metroissakin kuulemaan tällaisia kuulutuksia, joissa muistutetaan veden juomisen tärkeydestä.
2: Oh, joo,
3: on
2: ja raju.
3: Ja mulle oli uutinen se, että Ranskassakaan ei hirvittävän paljoa kodeissa ole näitä ilmastointilaitteita.
2: Okei.
3: Että siellä kärvistellään todellakin kuumuudessa, näin ainakin nyt lehtitietojen perusteella.
2: Joo, kyllä mä nyt olen aina laskenut Ranskan kuumaksi maaksi, mutta nyt mennään jonnekin sen kuumuuden tuolle puolen.
3: Mutta nämä Etelä- ja Länsi-Eurooppaa koetelleet voimakkaat helteet yltävät viikonlopun aikana osittain myös Suomeen, vaikka kuuma ilmamassa maahamme saapuukin. Lämpötilat jäävät meillä tavanomaisiksi kesähelteiksi, joka nyt tarkoittaa sitä, että sunnuntaina esimerkiksi Lounais-Suomessa saattaa olla 30 astetta lämmintä. Päivälämpötilat viikonloppuna Etelä-Suomessa asettuvat sinne johonkin 23-24 asteeseen, eli meillä on siis erittäin hyvä sää.
2: Meillähän eilen sai tämä kotimainen sääennusteemme grafiikkoineen ja vähän kyytiä, nimittäin siellä joku vähän perehtyneempi ihminen otti kantaa, että mielenkiintoista, miten eri palveluntarjoajat ja ennen kaikkea lehdistö, iltapäivälehdet, jotka näitä omia käppyröitä rakentaa jonkun virallisen jakelijan kautta, niin he nyt flirttailevat kilpaa sillä, että kenellä on punaisin alue tässä Suomen kartan jossain kohtaa. Mutta se ikävällä tavalla jäi ikään kuin vähän housut kintuissa kiinni siitä, että se kenellä nyt ikinä olikaan tämä tummemman punainen, joka tarkoittaa vielä kuumempaa aluetta kuin tuo vaaleamman punainen, niin siellä oli harmittavalla tavalla numeroilla mitattuna niin täysin sama lämpötila. Mutta toinen halusi ikään kuin tämmöisen shokkiefektin käyttöönsä, että me tarjoamme, meidän palvelumme tarjoaa todella helteistä näkymää, vaikka lukemaan aivan sama kuin naapurijulkaisussa. Eli tässä pitäisi niin kuin jotenkin olla samaan aikaan uskoa ja varuillaan, ymmärtää, ei olettaa, mutta silti mennä astua harhaan kilpailevan kahden eri julkaisun kanssa. Mutta tätähän tämä on.
3: Joo, viikonloppuna meillä on lämmintä ja vielä maanantaina saatetaan mitata 30 asteen lukemia. Tämän jälkeen sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolella ja sää viilenee myös Suomessa. Mutta meillä viikonloppuna on nyt tulossa oikein kelpo sää. Pohjois-Suomessa viikonloppuna on selvästi viileämpää. Päivälämpötilat vaihtelevat 15 ja 22 asteen välillä. Etelä-Suomessa on lämpimämpää, mutta ainakaan tämän hetkisten tietojen mukaan ei tukahduttavan kuumaa.
2: Lojan kiitos minun tapahtumaton viikonlopulle. Kolmen kaveruksen osavuosikatsaus, joka toimii 100% sisätiloissa. Hellettä tai ei. Muistetaan juoda.
3: Kyllä. Harri Moisio, Kim Sainio kiittävät tässä vaiheessa tästä viikosta. Vetäydymme viikonlopun viettoon.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi, Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna

Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttömältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastuu?

Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: down.
1: Radio Rock.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
7: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Radio
0: Rock.

0: Tämä oli Gary Moore, Over to Hills and Far Away. Se on 4 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta täällä korporaatio Kim Sainio, Harri Moisio.
1: No terve, terve, terve. Mitäs me nyt tähän sitten ollaan päädyttykin, että jalkapallossa alkulohkot on veivattu.
0: Kyllä, ja ensimmäinen pudotuspelikin pelattu.
1: Joo, niin taitaa ollakin.
0: Joo, Kanada eteni jatkoon.
1: Oli kuulemma, jos ottaa kuuleviin korviinsa kaikkien aikojen urheilutietoja Aleksi Valavuoren ja hänen maneerinsa, kun hän tekee sen juontotoimintansa omalle älypuhelimelle ja jakaa sitä kautta sosiaaliseen mediaan. Siinä on ripaus tammista, sitten siinä on ripaus jotain tunnistamatonta sairautta, koska hänen on pakko koko ajan hipelöidä omaa leukaansa. Ja yleensähän tämmöisille tulee joku diagnoosi, ja mulle diagnoosi on sairaus.
0: Juu, juu.
1: Niin mä haluaisin selvittää tänne, että mikä se on. Mikä se on, mutta hänen mielestään, nyt näiden taustojen kautta, niin hänen mielestään se oli kaikkien aikojen koskaan pelattu tylsin ottelu.
0: Tämä Kanada Etelä-Afrikka.
1: Joo, MM. Aha. Lopputurnauksessa.
0: Jaha. No sit se on ollut tosi tylsä.
1: Onneksi en kattonut.
0: No sama homma. Pelihän alkoi 10 aikaa illalla, että olisihan sitä nyt voinut muutaman minuutin aamunduunarikin katsella, mutta enpä tullut kattoneeksi. Joo,
1: kävi mielessä, mutta se lähti yhtä nopeasti pois mielestä. Mutta onhan se surullista, että mitä surullista, se on osa jalkapalloa. 2 minuutin lisäaika ja sitten siellä lisäajalla se sitten tehtiin. En tiedä, oliko ensimmäisellä vai toisella minuutilla ihan sama lisäajalla. Joka tapauksessa Kanada hoiti homman.
0: 1-0 loppulukemin. Kanada on nyt ensimmäinen joukkue, joka on 16 joukossa varmistanut paikkaansa sinne. Ja tänäänhän pelataan sitten useampia pelejä. Puhutaan niistä tarkemmin.
1: Oliko tämä jo tosiaan, että se pääsi 16 joukkoon?
0: Joo. Siis,
1: okei. Okay. Hullua.
0: Tämähän oli sensaatiomaista ylipäätään, että meillä on 48 joukkueen kisat, niistä 32
1: joo,
0: pääsi
1: kyllä
0: jatkoon ja nyt siis Kanada on 16 joukossa.
1: Mutta oli nyt tuommoinen pieni näkäräinen yön jalka tai illan jalkapallosta, siihen palataan tänään myöhemmin.
0: Kyllä, tunnin kuluttua soitellaan vähän asiantuntijalle, joka on pelejä katsonut ja tulee varmaan ensi yönäkin katsomaan.
1: Mikä ei ole muuten niin kuin hehä?
0: Ei kai tässä mitään hätää, rauhallinen viikonloppu taustalla.
1: Okei.
0: Kaikilta osin.
1: Joo.
0: Ei oikeastaan mitään. Mitä itse?
1: Eli hirveät jurrit tuossa noin. Ja kaikenlaisia hässäköitä tapahtui ja sattui. Mutta ei mitään vahinkoa.
0: No se on pääasia.
1: Ainoa mitä vahingoitin, niin itseäni henkisellä rintamalla sekä varmasti osaa sisäelimiä.
0: Mutta siitä ei saa tuomiota.
1: Ei.
0: No.
1: Vai olisiko aika jo saada omista sisäelimien näin niin kuin törkeästä ja suunnitellusta pahoinpitelystä, koska Pernokola.
0: Pernokola, kato vanha kunnon.
1: Mä halusin mennä sinne. Joo. Sinne jonnekin 90-luvulle, 2000-luvulle. Ai että. Se korvaa veden.
0: Sillä tuhoaa kyllä sisäelimiä ja osan vähän ulkoisia kielimiä.
1: Joo, joo.
0: Aika sille helpostikin.
1: Ei ole makia.
0: Ei ole.
1: Mutta hei, se siitä viikonloppu eletty, kaikki ollaan täällä. Hyvää huomenta, me ollaan korporaatio Harri Moisio, Kim Sainio.
0: Kello 11. On tuskat tuskailtu ja on ollut kaiken näköistä muutakin festaria tässä provinssia Seinäjoella. Ja
1: joo, kyllä.
0: Mitä kaikkea onkaan. Ice Nine Kills, The Great Unknown. Mennään sen jälkeen historian kirjoihin.
2: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on maanantai 29. kesäkuuta.
2: 1894 lyötiin kirjoihin sellainen fakta, että tästä tulkoon virallinen juhlapäivä. Tämä juhlapäivä vietetään syyskuussa, mutta tällä päivämäärällä siitä on tehty virallista.
1: 1884.
2: Ja sen takia ennen kaikkea se, kenelle juhlapäivä tämä on, niin on myös vapaapäivä.
1: Ahaa. Jaa.
2: Ja tämä on Amerikan juttuja.
1: Amerikan juttuja, okei.
2: Ja tämä on... Tämä osuu aina samalle viikonpäivälle, joka on mielenkiintoinen, koska meille kun joku juhla lyödään, niin mehän toivotaan, että se on loppuviikkoon osuva joko torstaille tai perjantaille torstaina. Siinä tapauksessa on vielä yksi pitämätön pekkaspäivä.
1: Kyllä.
2: Voi tehdä todella pitkän viikonlopun, mutta usein toivotaan, että työviikko ikään kuin päättyy, mutta tämä on lyöty maanantaille.
1: Joo. Mikäköhän voisi olla?
2: Ja tämän pystyy sekoittaa usein muualla pidettäviin samankaltaisiin, mutta se on sitten kevään juttuja.
1: Jaha.
2: Ja tämä on sitten niinku kesän jälkeistä toimintaa. Jenkit otti sen kesän jälkeen.
1: Mikä ihme? Labor Day.
2: No juuri näin.
1: No niin,
2: ensimmäistä kertaa Labor Dayta vietettiin 5. syyskuuta 1882 New Yorkissa. Yhdysvalloissa sitä pidetään kesän päätösjuhlana. Ja 1894 sanoinko, niin silloin se lyötiin viralliseksi vapaapäiväksi.
1: Juu, juu.
2: Eli sitä on vietetty ennen virallisuuksia, niin kuin aika usein varmaan onkin.
1: Juu, kun viettää tarpeeksi paljon, niin sitten tulee virallista.
2: Kyllä.
1: Näin se menee.
2: Just näin, ja ei anna periksi.
1: Niin, ei todellakaan. Niin.
2: Ja laborit ei anna.
1: Joo. Ai tällainen on mätkäisty tuolloin viralliseksi. Joo, se on siinä syksyn alussa, mitä se nyt tänä päivänä sitten onkaan.
2: Anteeksi, en
1: kuunnella. Tämä Labor Day, niin siis nykyään sitä vietetään siis ihan siis syksyn alussa edelleen.
2: Kyllä, joo, maanantai. Joo, oliko maanantai. Se nyt ensimmäinen maanantai syyskuussa, joo. Niin se on siinä.
1: Kyllä.
2: Sillä tavalla tämä eroaa muualla vietetyistä tämmöisistä työläisten juhlapäivistä, että varsin vähän pidetään minkäännäköisiä poliittisia puheita tai mielenosoitusten osuus, se on hyvinkin pieni. Tämä on niin, niin sanottu grillikamaa, voisi sanoa.
1: Juu, juu. Joo, Jenkeissä taitaa olla tämä vappu sit suhteellisen.
2: Tämä on niin kuin heidän vappunsa.
1: Tämä on heidän vappu, joo. Tämä vappu ei ole samalla tavalla, kun mä yritän nyt muistella näitä mun jenkkivuosia, niin mulla ei ole vapusta mitään mielikuvaa ja ei lakitettu paikallisia mantoja.
2: Ei, se on eri homma.
1: Joo.
2: Joo, mutta Labor Dayn päivä on tällä päivämäärällä lyöty virallisesti vapaapäiväksi 1894.
1: Nyt Bon Jovi ja Runaway. Kiitoksia Kim Sainiolle.
0: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Laittakaa meille viestejä omasta viikonlopuvietostanne ja nykykuulumisistanne ja mistä vain. Mitä teille kuuluu?
2: Ja maanantai on positiivisuuden päivä, eli pelkkää posia, kiitos. 010 80 121 WhatsAppiin ääniviestiä. Kiitos.

0: Tulossa Nightwish ja Everdream, tulossa myös Beastin Blackia ja Rammsteinia, mutta ennen kaikkea teidän viestejä.
1: 01080121, siihen numeroon toivotaan ääniviestiä, se on meidän WhatsApp, joten tuo numero 01080121 WhatsAppiin ääniviestejä. Tänään on maanantai, tänään meillä on kaikilla tosi hyvä fiilis.
0: Pakko olla.
1: Eikö?
0: Joo.
1: Siis pakotettukin hyvä fiilis, okei, mä jatkan tämän loppuun, on parempi kuin keinotekoinen, puolivillainen maanantai-fiilis, koska mä väitän, että myös negatiivisia maanantai-fiiliksiä feikataan. Mm. Miksi ei feikata positiivisuuteen?
0: Tämäkin on totta. Kuunnellaan teidän viestejä Nightwishin jälkeen. Kappale on Everdream.
2: Radio
3: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
19: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
20: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
19: Ja miten olette...
20: Hop, hop, painaa, painaa.
19: Mitä ihmettä?
20: Kello käy, TikTok.
19: Herra budjettiministeri...
20: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
19: Mikä?
20: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
21: Älä huido. Ota off.
22: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
23: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
25: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
26: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää.

0: 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.
3: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

Everdream Nightwish. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä tulemaan 010-80-121. Se on meidän WhatsApp-numero. Ääniviestejä siihen, kiitos. 010-80-121.

0: Everdream. Tämä oli Nightwish. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Joo, huomenta tänne päin, kukapas siellä.
2: Hyvää huomenta, korporaatio. Pielavesi kutsuu. Puolentoista viikon loman jälkeen takaisin töissä. Pikkasen on nihkeetä. Oli tuossa maailmankuulut Pielaveden muikkufestivaalit viikonloppuna ja tuli niihin monen vuoden tauon jälkeen vähän osallistuttua epähuomiossani. Tyyny olisi ollut aika hyvin tuossa 4.45, mutta täällä ollaan elossa ja teitä kuunnellen. Kyllä tää tästä. Mukavaa viikkoa.
1: Kiitos samoin. Ja mehän ollaan linjattu tuossa männä viikolla kaikki tämmöiset maakuntamuikkuilut. Ja
0: joo.
1: Sitä voi lähteä etsimään tuolta suplasta, jos siltä tuntuu.
0: Joo, tuli huono omatunto. Tai, no.
1: Mulla ei, koska
0: no mä en pidä muikuista.
1: Niin onko totuuden puhuminen sitten sellainen, että siitä tulee huono omatunto? Ja sehän oli tosi voimakas. Se oli todella voimakas tilanne, mikä siinä oli päällä, mutta siihen voi jokainen palata tahollaan, jos haluaa.
0: Toisaalta en ole Pielaveden muikkuja syönyt.
1: No niin, sieltä tuli toi perinteinen.
0: Mutta jatkolauseena tarjoan tähän, että en ole kyllä syönyt, vaikka kaikki väittävät, että nämä on niitä Suomen parhaita muikkuja. Vielä niin hyvää muikkua en ole suuhuni laittanut, että se olisi hyvä.
1: Joo, ja mun suuhun menee moni muu, mutta muikku ei.
0: No joo, kyllä mä luulen, että mä oon muikkuni syönyt, mutta festarit on varmaan ollut hienot.
1: Jep, ja täältä seuraava viesti. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat täältä Kervan ruhtinaskunnan rajoilta. Tuska oli. Tuska meni. Kiitos, Tuska. Kiitos, Teemu Mäntysaari. Megadeth oli kova. Ei mulla muut.
1: Mulla tuli kans jotenkin tosi semmoinen isänmaallinen olo Teemu Mäntysaaren niin kuin huomioon ottamisesta sekä yleisen puolelta että myös orkesterin puolelta, että kun oikein kysyy kysymyksiä, niin kyllä siitä saa hyvää kuultavaa.
0: Juu, ja Megadeth on muutenkin varmaan nyt Suomi ollut mielessä. Dave Mustaine, nokkamies, muisti vielä lavalla perjantai-illalla mainita, kuinka helkkari huono haastattelija erään suomalaisen lehden toimittaja on. Hän ei ollut tykännyt Helsingin Sanomien haastattelusta.
1: Ja just näin. Me ei tykätä muikuista ja hän ei tykännyt Hesarin haastattelusta.
0: Kaikki me emme tykkää jostain.
1: Just näin. Joo. Tämä sen todistaa. Huomenta tänne.
4: Huomenta, korporaatio. Se olisi tällainen tynkä viikko itsellään edes. Hän yrittäjänä, kun ei ihan hirveästi tullut lomia pidettyä, mutta nyt pari päivää töitä ja sitten pieni irtiotto arjesta. Että pidetään sitten tuossa heinäelokuun vaihteessa sitten viikko, näin olisi tarkoitus, mutta ei muuta kuin oikein hyvää päivää kaikille. Tästä tulee hieno päivä, vaikka onkin vähän pilvistä, 19 lämmin, ja mikäs se on mukavampaa taas levätyn viikon lopun jälkeen lähtee käväsemään töissä. Ei muuta kuin kaikille mukavaa alkavaa työviikkoa, moi moi.
1: Just näin, töissä käväisy. Se on eri kuin sinne koko niin kuin elämänsä menettäminen tai luovuttaminen.
0: Joo, jos sen pystyy jättämään vaan siihen käväisyyn.
1: Niin. No esimerkiksi tämmöinen 8 tunnin käväisy.
0: Niin 8 tunnin käväisy, niin. Joo. Jollei sen enempää, niin.
1: Just näin. Joo. Ja kukapa täällä?
5: Jammu, huomenta, long time. Hyvä, kun huomenta, korporaatio. Viikonlopun vietto on takana ja rakkaan remontti kohta ohi. Hirveen rupeama, mutta mitä sitä ei tekisi rakkaan eteen. Kohta on muutto edessä. Väsynyt, mutta onnellinen. Ja kesä jatkuu. Työt toisaalla. Puisto plus lauantai. Ei muuta kuin hyvää kesäviikkoa kaikille. Moi.
1: Onko se Järvenpään Puisto Plus tosiaan tulevana lauantaina?
0: Minäpä tarkistan tämän asian. Joo.
1: Otetaan siihen väliin vaikka yksi viesti, niin hyvää huomenta tänne.
6: Äärimmäisen hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Aurinkoinen viikonloppu muutaman roadtripin saattelemana on saatu päätökseen ja tänään jatkuu aurinkoinen sää. Luvassa 27 astetta ja pelkkää aurinkoa. Edes työnteko ei tunnu tänään pahalta. Ei se sinänsä pahalta tunnu muutenkaan. Aurinkoista päivää, hyvää lomaa niille, jotka on lomalla, ja meille kaikille muille oikein hyvää maanantaita.
1: Ai jumalauta, kun tuossa oli tuommoinen niin kuin esimerkkitapaus, että tällä tavalla jätetään niin kuin viesti, että sitten voit itse ruuvata sitä omaan henkilökohtaiseen muotoonsa, mutta tämä on niin sanottu se perustöötti, että tällä et ainakaan aja metsään tyyppisesti. Selvisikö puistopuolus?
0: Kyllä, ihan oikeassa kuuntelijamme. Joo, se on Järvenpäässä, perinteinen Järvenpään puistopuolus, 4. heinäkuuta, eli tulevana lauantaina.
1: Eli kyllä tässä vanhana järvenpääläisenä taidanpa laittaa mun festarikalenteriin lisää yhden tapahtumista. Taidanpa mennä puistobluesiin.
0: Beastin Blackin jälkeen voidaan aavistuksen vilkaista, mitä puistobluesissa on. On hieno ohjelma tänäkin vuonna.
1: Mitä burgerirekkoja siellä on?
0: Siitä en osaa sanoa.
1: No, mutta käydään läpi.
7: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?
0: Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Tämä on Beastin Black Die by the Blade. Kohta muutamalla sanalla takaisin puistobluesiin se, kun tuli nyt puheeksi. Kiitos kuuntelijan.

0: Misty Black, Die by the Blade, kun puhuttiin puistobluesista, kiitos kuuntelijamme viestin, niin syvennyimme asiaan. Ja toden totta, Järvenpään puistobluesin pääkonsertti, se on ensi lauantaina. Tapahtumahan on kaiken kaikkiaan 5-päiväinen ja siellä on, siis puhutaan puistobluesviikosta. On ilmaisia konsertteja, blueskatu, levytori, lapsille suunnattua ohjelmaa, paikallisten ravintoloiden iltaklubeja ja niin edelleen.
1: Joo, mutta sitten kun mennään tiketti.fi-osastolle, niin se on lauantai.
0: Kyllä, kyllä, se on se pääkonsertti ja George Thorogood pääesiintyjänä.
1: Joo, ja eikä pelkästään pelkkä George Thorogood, vaan The Destroyers.
0: Kyllä, hänen pitkäaikainen orkesterinsa.
1: ei ole tullut niinku tämmöiselle soolokeikalle, kun meillä on kaikenlaisia muusikoita, jotka tykkää. Sä tiedät, kun ne paukuttelee sitä laatikkoa, mikä päällä istuu.
0: Kyllä.
1: Meillä on näyttelijäpuolelta on semmoisia niin, muusikkoja ja tämmöisiä, mutta ei siitä sen enempää.
0: Erja Lyytinen kuuluu myös artistikattaukseen.
1: Joo, ja mä oon nyt lukenut monta kertaa myös samalta Fox on paikalla, mutta hän on samalta Fish.
0: Aha, selvä. Et, niin kuin se on eri.
1: Joo. Se on eri.
0: Ja Ursus Factory tällaisena pienenä tärppinä. Tämä lauantaina.
1: Enkä mä lähtisi kyllä väistelemään Eternal Erection. On nimittäin.
0: Niin totta, juu, tämä Sam Huberin loistava.
1: Sanon, että on kyllä, niin kuin, jos siinä vielä niin kuin suupielet on alaspäin, eikä yhtä ala toi niin kuin lantio tekee jotain omaa liikettä tai jalka taputtaa maahan, niin sitten on joku vialla.
0: Sam Huber on Nero.
1: Kyllä.
0: Ja hänen yhtyeensä tietysti myös. Puistobluesista jatkamme nyt kohti Rammsteinia. Tulossa Rammstein, Keine Lust, sen jälkeen Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Ja sitten onkin aamun ensimmäisten uutisten vuoro. Uutisten jälkeen soittelemme toimittaja Henri Nyholmille ja kysytään vähän, mitä mieltä jalkapallon MM-kisojen nykytilanteesta. Siellähän Kanada meni jatkoon voittamalla Etelä-Afrikan myöhään eilen illalla tai alkuyöstä Suomen aikaa. Miten halutaankaan sanoa, 1-0. Tänään pudotuspelit jatkuu sitten täydellä hyyryllä.
1: Et semmottiin.
0: Joo, yöllähän ei pelattukaan sitten sen enempää otteluja, ei, että Kanada Etelä-Afrikka oli ainoa.
1: Sen takia mä nukuinkin vähän rauhattomasti, että siellä ei ollut mitään urheilua
0: yöllä. Niin. Mutta nyt Rammstein, Keine Lust ja sitten Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
2: Radio.
3: Rock.

0: Market.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
16: Älä Vajana!
13: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: myös. Tampere?
18: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
19: Siis Oulussakin.
18: On. Ja osoite on...
17: Vaasan sähkö.fi.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Laura ja kesäpojat.
9: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
10: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
9: En pyytänyt apulaista.
10: Tulin silti.
9: Miksi?
10: En tiedä.
9: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttömältä.
8: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastuu?

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Ugly Joe, Cats in the Cradle, kello on 6:50. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
2: Onhan tää ihanaa. Tervetuloa mukaan, 11 asti mennään.
1: Hyvää maanantaita.

0: Cats in the Cradle ja Ugly Kid Show, 6:07 ja kohta tulossa on mun ensimmäiset uutiset uutisissa muun muassa siitä, että etsintä- ja pelastustyöt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Sen verran katselin jalkapalloa viikonloppuna, tuli muuten katsottua vähän, siis melko vähän, niin pidettiin näitä hiljaisia hetkiä siellä ennen pelien alkua Venezuelan maanjäristysten uhrien kunniaksi.
1: Mä katsoin kanssa tosi vähän. Olin katselemassa tuota Norjan peliä mutta viikonloppuna, mutta kun siinähän kävi sitten sillä lailla, että totta kai Haaland huilautettiin, niin Norjan avauskokoonpanosta oliko heitä yhteensä 9. Ja mä nyt nopeasti tietämättä Norjan jalkapallomaajoukkueen terävyydestä, niin jos on 9 avauskokoonpanon pelaajaa huililla tai 7, niin...
0: Se ei ole kaikkein iskukykyisin.
1: Ei välttämättä. Ja se minua harmitti ja peli pyöri siinä, mutta sanotaan näin, että keskityin toisenlaiseen toimintaan.
0: Mutta joo, tästä uutisissa ja uutisten perään Linkin Park Crawling. Sitten soittelemme toimittaja Henri Nyholmille. Hän on Ilta-Sanomien urheilutoimittaja ja kysellään lisää jalkapallon MM-kisoista. Eilen pelattiin ainoastaan yksi ottelu, joka päättyi 1:30 jälkeen Suomen aikaa. Se oli Kanada, Etelä-Afrikka. Kanada voitti 1-0 ja selvitti tiensä 16 parhaan joukkoon. Onnittelut Kanadalle.
1: Nyt. Mä herkuttelen tällä Dave Mustain haastattelulla, mikä on Hesarissa.
0: Joo, se on mainio. Mustain ei tykännyt, hän otti sen tuskassa lavallakin huomioon, että joo, on niin paljon olemme toimittaja ollut.
1: Mutta komea juttu tehty tästä, mikä on, alkaa on näillä sanoilla, niin mainiota toimintaa.
0: Jatketaan uutisilla.
2: Radio Rock.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
18: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormuzin salmella olleeseen tankkeriin, josta Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Etsintä- ja pelastus

0: Työt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Yöllä kerrottiin, että 9 kuukauden ikäinen vauva ja tämän äiti on pelastettu romahtaneen rakennuksen raunioista. Viranomaisten mukaan Venezuelassa on viikonloppuna onnistuttu pelastamaan yhteensä ainakin 33 ihmistä raunioista. Maanjäristysten on vahvistettu vaatineen ainakin 1450 ihmisen hengen. Viranomaisten antamien tietojen mukaan loukkaantuneita on ainakin 3150.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.
2: Siinä uutiset ja säätiedot. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
3: Hetken kuluttua kuukaan puhutaan jalkapallosta like never before.
2: Kyllä, Ilta-Sanomien toimittaja Henri Nyholm meillä puhelimessa. Jalkapallon MM-kisat aiheena täällä Radio Rockin korporaatio kello 11.
3: Hyvää huomenta.

0: Tämä oli Linkin Park ja Crawling. Puhelimessa toimittaja Henri Nyholm, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Jalkapallon MM-kisat ja sen ensimmäinen pudotuspeliottelu on nyt pelattu. Kanada, Etelä-Afrikka päättyi 1-0. Kanada eteni jatkoon viime hetken maalilla, eli on nyt 16 joukossa. Oliko yllätys?
1: No, en mä saa.

0: sanoisin, että se yllätys oli hyvin, hyvin tasainen peli. Peli oli ja hieno dramaattinen loppu sitten yhdellä kisaisännistä. Historiallinen voitto heille, ensimmäinen pudotuspeliottelu, jonka he on jalkapallon MM-kisoissa voittanut. Mutta en nyt sanoisi, että mikään suuri yllätys, ei Etelä-Afrikkakaan nyt ollut mikään niin kuin ennakkosuosikin kuitenkaan näissä kisoissa.
1: Oliko se yllätys, että oli, jos ei nyt voi sanoa ihan nyhjäystä, mutta jos otan tietoni yhdeltä urheilutietäjältä, joka on nostanut itse itsensä korkeammalle mahdolliselle pallille, niin hän sanoi, että kisojen kaikkien aikojen tylsin ottelu, oliko se sitten niin tylsä?
0: No, oli se ehkä. Alkulohkoissa nähtiin todella vauhdikkaita ja viihdyttäviä pelejä. Se varmaan johtui osittain siitä, että nyt kun noita parhaita lohkokolmosia meni jatkoon, niin maalierollakin oli niin paljon merkitystä, että monissa otteluissa sitten jahdattiin maaleja loppuun asti. Niin ehkä se nyt oli kuitenkin odotettavissa, että kun siirrytään pudotuspelivaiheeseen, niin pelaaminen hiukan muuttuu konservatiivisemmaksi.
1: Tämähän mikä tämmöinen harvinainen temppu, että kun pelit muuttuu, niin muuttuu myös peli.
0: No just näin.
1: Silloin alkaa se vakavampi osuus.
0: Kyllä.
2: Tuo olikin ainoa ottelu, joka viime yönä pelattiin, tai eilen illalla tulkintakysymys alkoi 10:00. Minulle se on aivan liian myöhään ja se on jo yötä. Mutta yhtä kaikki, tänään on sitten ihan täydellä höyryllä, jatketaan pudotuspelejä. Brasilia kohtaa Japanin alkuillan ottelussa. Saksa vastaan Paraguay, peli alkaa kello 23.20 näköjään. Ja Alankomaat Marokko, se on sitten aamuyön ottelu, alkaa 16:00. Mikäs näistä etukäteen, Henri Nyholm, on se, mihin katseet tulisi kohdistaa? Tuntuu vähän siltä, että Alankomaat Marokko, se olisi tällainen herkkupala.
0: No joo, samaa mieltä, että siis kolme mielenkiintoista ottelua, mutta tietysti näin suomalaisyleisön näkökulmasta hiukan harmillisesti se kaikista mielenkiintoisin osuu tuonne aamu 16:00, että Hollanti-Marokko on omasta mielestäni tämän koko ensimmäisen pudotuspelikierroksen kiinnostavin ottelu, ja siinä on kaksi tuommoista suhteellisen suurmaata jo vastakkain heti tässä vaiheessa, ja toinen lähtee kotimatkalle, mutta myös toi kello 8:00 pelattava Brasilia-Japani, niin ehdottomasti kiinnostava ottelu, että Brasilia ja Japani on erittäin hyvin organisoitu joukkue, joka pelaa vähän niin kuin seurajoukkue konsanaan, että se on myös erittäin kiinnostava ottelu.
1: Joo, mä itse odotan tätä Brasilia-Japani ottelulta hyvinkin paljon, ja se on minun mielestä oikein mukava, että se osuu tähän meidän kannalta hyvään katseluaikaan. Tämä Japani on jotenkin, niin kuin, ei voi sanoa yllättänyt, mutta se on yllättänyt sitten kuitenkin siinä mielessä, että kuinka järisyttävällä tavalla se pystyy pelaamaan kurinalaisesti omana itsenään?
0: No se on just näin. He on erittäin hyvin valmennettu joukkue, ja niin kuin musta tuntuu, että he on useammissa kisoissa jo esiintyneet vähän tuolla tavalla, että niin kuin sanoin, että pelaavat hiukan kuin seurajoukkue. Todella hyvin organisoitu.
1: No mites tämä Saksa-Paraguay? Nähdäänkö me tylsä Saksan voitto vai nähdäänkö me vaan Saksan voitto?
0: No, sitä on vaikea sanoa. Saksakin aika kaksijakoisesti aloittanut kisata, että ottivat ensimmäisessä ottelussaan Kurakaosta todellisen murskavoiton 7-1, ja siinä saivat sitä maalieroansa juuri sillä tavalla kuntoon, että sitten lohkovoittoon riitti se, että aika vaisun ottelun jälkeen nousivat norsuluurannikkoa vastaan lisäajalla voittoon. Sen jälkeen panoksettomassa ottelussa sitten tappio. Että ei nyt hirveän vakuuttava avaus heiltä, mutta Paraguay taas on ollut niin kuin odotuksiin nähden todella heikko. Heillä oli hyvät karsinnat, mutta sitten nyt itse kisoissa, niin esimerkiksi avausottelussa Yhdysvaltojen jalkoihin jäivät ihan tyystinät. Kyllä mä nyt oletan, että Saksa voittaa, mutta mielenkiintoista nähdä, että saako Saksa niin kuin pelinsä kuinka hyvin raiteilleen.
2: Toimittaja Henri Nyholm, me kiitämme tässä vaiheessa näistä analyyseistä ja illalla kautta yöllä jännitetään. Hienoja pelejä luvassa.
0: Yes, kiitoksia.
2: Kiitoksia. Moi moi. Me jatkamme Alice Cooperilla.
3: Radio Rockin korporaatio. Otin kokeilumielessä yhden viivan.

0: Alice Cooper ja House of Fire. Viikonloppu on ollut täynnä koko Suomessa isoja tapahtumia. On ollut suviseuroja, farmarimaatalousnäyttelyä Kalajoella ja monennäköisiä musafestareita, joista nyt varmaan suurimpina Tuska ja Provinssi. Mutta sitten on tietysti tämä Pride. Helsinki Pride, iso kulkue. Lauantaina valtavasti ihmisiä, eikä mikään kauhea ihme, ilmahan oli suorastaan suotuisa tällaiselle tavalle viettää päivää. Mutta sitten eilen, mä en tiedä mikä tässä on, mä oon vaan naurannut, kun on tämmöinen otsikko Iltalehdessä. Seksikeinun käyttöä kirkkaassa päivänvalossa.
1: Ainoa kansanedustaja otsikko, mikä tyrmistyi. Mä näen. Joo. Ainoa, okei. Okay. Tän on saatu tämmöinen muka lisäbotne. Että kansanedustaja tyrmistyy.
0: Joo, kansanedustaja Sanna Antikainen, viiteryhmänä perussuomalaiset, no niin, kirjoittaa Helsinki Priden puistojuhlien erikoisen näyn olleen seurausta epäonnistumisten ketjusta. Ja Antikainen vaatii poliisilta ja Helsinki Priden järjestäjiltä toimia. Tässä kuvassa, mikä on nyt sitten ihan ilmeisesti niin kuin oikeastikin Prideissa, niin onhan tämä nyt hauska. Tässä on tämmöinen seksikeinu viritetty puistoon ja siinä on kaksi tollaista aavistuksen pyylevää herrasmiestä.
1: Läski.
0: Niin, joilla molemmilla on tällainen...
1: Mua on haukuttu läskiksi ja he kuuluvat tähän samaan kategoriaan kuin minä.
0: Mä itse asiassa molemmilla on niin kuin mun vartalon malli. Erityisesti sillä, joka seisoo. Toinen on tässä keinussa ja hänet on laitettu kettingeillä siihen nauttimaan tulevasta. Hänellä on tämmöinen naamari, jossa on vähän tämmöinen jonkunnäköinen sian saparo menee tuossa niin kuin nenän kohdalla.
1: Eli sikaläski.
0: No sikaläski, niin. Joo. On tämmöinen musta naamari ja sitten heillä on talouspaperirulla siinä ja sitten on tämmöinen kiva punahilkkakori ja sitten tämä toinen ukko, joka seisoo, hänellä on ihan näyttävä parta. Hän on kyllä kalju, eli minä se en voi olla. Mulla on vielä hiuksia päässä.
1: Onko hän sitten tässä niin sanotusti vie tätä juttua eteenpäin?
0: Hän vie tätä juttua
1: aina
0: eteenpäin.
1: Aina kaljot vie.
0: Juu, ja kummallakin on yllään, paitsi tämä naamari, niin sen lisäksi ainoastaan hyvin pienet tällaiset narumalliset alushousut.
1: Noniin.
0: Ja ilmeisesti ne ovat nahkaiset vielä.
1: Mut mikä tämä performanssi on?
0: Kun mä en tiedä. Heillä on joku lippukin tuossa, mutta se ei ole Pride-lippu.
1: Niin, kun mä mietin vaan sitä, että kun nythän tämä on liitetty tähän Prideen rajusti, ja kun mä en ole jaksanut oikein korvaa lopsauttaa, kun tämä kuulostaa siltä, että täällä olisi niin kuin nyt duo, joka haluaisi olla Prideissa jotenkin gameissä mukana, mutta heille on riittänyt vain yksi puistopaikka.
0: Niin musta tuntuu, että tämä performanssi on nyt semmoinen, että täällä on haluttukin herättää paheksuntaa.
1: Niin, mulle tulee semmoinen olo, että kun tästä on nyt niin, kuin niin helppo samalle päivälle sijoittaa tämä ikään kuin Pride harteille, että tämäkö on nyt tätä, niin tämä pitäisi ensiksi peipata jotenkin pois päiväjärjestyksestä, mikä tämä duo, mikä heidän, niin kuin, mikä heidän agendansa on ollut.
0: Kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa, että Helsinki Pride epäonnistui sallimalla tämän järjestyksen valvonta, epäonnistui olemalla puuttumatta asiaan ja poliisi epäonnistui vähättelemällä. Meidän muiden ei pidänyt epäonnistua vaikenemalla, näin Antikainen sanoo tiedotteessaan. Eli tästä on lähtenyt siis tiedote, eikä pelkästään mikään paheksuva somepäivitys. Aiemmin Helsingin poliisin rikoskomissaario Ville Niskanen arvioi Iltalehdelle, että valokuvan perusteella tilanteessa tuskin tapahtui rikosta. Niskanen epäili, tunnistavatko lapset tilanteen seksuaalista ulottuvuutta ja muistutti kontekstin merkityksestä. Kaksi äijää naamareissa, toinen kettingeissä keinussa ja toinen antaa vauhtia.
1: Tämä kuulostaa vanhana ja hiilivoimalla työntekijä.
0: Joo. Odottelemme veli-Matti Savinaisen kannanottoa.
1: Mä lähinnä odotan sitä, että saako Antikainen kukaan kyytiinsä mukaan.
0: No muut persut.
1: No joo, mutta niin kuin tarkoitan, saako hän ketään muuta.
0: Niin, se on totta, joo.
1: Että jos siellä nyt joku on niin kuin persunappi tuossa rintapielessä mukana, niin se ei ole vielä ketään muuta.
0: Joo, ja kyllä sinne varmaan nyt, en ole nyt katsonut hänen päivityksiään, mutta kyllä siellä varmasti saa tukea.
1: Vaikuttaa lyhytikäiseltä.
0: Joo. Tämä on tämmöinen kohu, joka elää muutaman tunnin, ja me nostimme sen nyt muutamaksi minuutiksi just vielä eloon.
1: Voimakkaan otsikoinnin vuoksi.
0: Kukaan ei huomenna tuota kuvaa enää muistakaan.
1: No kyllä mä muistan, kun sä näytit.
0: No niin.
1: Olihan toi nyt aika hefti paukku.
0: Volbeat, Demonic Depression, sen jälkeen urheilu-uutisia ne toimittaa meille Ilta-Sanomat.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti.

0: 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
17: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
16: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
17: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
16: Niin,
17: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
16: Mikä?
17: Tyyppivika.
16: Mutta eihän tää ois käynnissä.
17: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Korporaatiossa soi nyt Volbeat, Demonic Depression. Tämän jälkeen urheilu-uutisia. Sitten tulossa Metallicaa, tulossa P.O.D.ta. Oikein hyvää huomenta. Tänään on maanantai.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon MM-kisoissa Kanada voitti Etelä-Afrikan 1-0 ja eteni ensimmäisenä joukkueena neljännesvälieriin. Voittomaalin iski ottelun loppuhetkillä Stephen Eustaakio. Maali syntyi, kun lisäaikaa oli pelattu 2 minuuttia. Kanada teki historiaa monella tavalla. Se on nyt MM-kisahistorian ensimmäinen isäntämaa, joka on pelannut kotiturnauksessaan oman maansa rajojen ulkopuolella. Ottelu pelattiin Los Angelesissa. Samalla Kanada voitti historiansa ensimmäisen MM-kisojen pudotuspelin. Pudotuspelit jatkuvat tänään, kun Brasilia kohtaa Japanin ilta 8 alkavassa ottelussa. Saksa ja Paraguay ottavat toisistaan mittaa kello 23.30 alkaen ja varhain aamulla nähdään vielä Hollannin ja Marokon välinen ottelu. MM-kisoihin liittyen on kuultu myös huonoja uutisia. Kisoissa pelaavan Kap Verden jalkapallomaajoukkueen kapteenia Ryan Mendesiä epäillään raiskauksesta. Epäilyn raiskauksen kerrotaan tapahtuneen Uudessa-Seelannissa maaliskuussa järjestetyn FIFA Series-turnauksen aikana. Epäilty uhri on brasilialainen nainen, joka toimi joukkueen tulkkina turnauksessa. Uuden-Seelannin poliisi tutkii tapausta. Juoksija Santtu Heikkinen teki eilen Suomen ennätyksen 1500 metrillä. Heikkinen juoksi ennätysajan 3.34.89 Ranskan Troissa. Hän oli kilpailussa neljäs. Aiempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen vuonna 2024 juoksema 3.35.20. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä jäi viimeiseksi Pariisin timanttiliigassa. Heltelä ylitti korkeuden 445, mutta epäonnistui kolmesti korkeudesta 460. Naisten seiväshypyn kilpailun voitti Sveitsin Angelika Moser tuloksella 477. Mercedeksen George Russell voitti Itävallan Formula 1-osakilpailun. Toiseksi tuli Red Bullin Max Verstappen ja kolmanneksi Mercedeksen Kimi Antonelli. Cadillacin Valtteri Bottas joutui keskeyttämään kisan jarruongelman vuoksi.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Siinä urheiluuutiset tälle maanantai-aamulle. Tämä on Metallica, Nothing Else Matters. Hyvää huomenta.
3: Pitäisikö suunnitella lähtevämme siihen suuntaan, mistä kummallakaan meistä ei ole kokemusta?
2: Ahaa.
3: Näin olen ymmärtänyt. Ne ovat seurat ja ne ovat suvena.
2: Mennään suviseuroille.
3: Jep.
2: Joo, Kauhava on paikkakunta, jossa suviseurat tänä vuonna ovat kokoontuneet ja kokoontuvat itse asiassa vieläkin. Tänäänhän ne virallisesti päättyvät kello 16. Puhutaan näistä Metallican jälkeen. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11.
3: No, hyvää huomenta.

0: Metallica Nothing Else Matters. Sitten nyt. Suvi seuroille, ne olivat tänä vuonna, tai ovat, Kauhavalla.
1: Kyllä vaan, vanhollislestadiolaisten vuoden suurin tapahtuma. Suvi seurat, voi sanoa, että se on parhaillaan käynnissä, koska tänään Suvi seurat loppuvat ja paluuliikenne alkaa. Tämä tapahtuman kokoluokka, tämä jaksaa vuodesta toiseen hämmentää. Kauhava, joka on 15 000 asukkaan kaupunki, niin kyllä mä sanon, että Suviseuralla, johon odotettiin saapuvaksi tänä vuonna 80 000 vierailijaa, se on vahva kahvi ja se on kyllä niin kuin kaupunki tämmöiseen infraan vaativaa tekniikkaa pitää pystyä rakentamaan. Mä en tiedä, kuinka siinä onnistuttiin, kun Suviseurat ainakin eilen näytettiin monessakin paikassa, että yli kilometrin jonot suihkuun.
0: Niin näytti olevan, joo.
1: Oli massiivinen. Massiivinen näky pellolla, kun jengi jonotti suihkuun, ja mä veikkaan, että kyllä siihen hetken saa siellä perällä odottaa, että saa niin sanotusti nivuset huuhottua kuntoon. Ja mä luulen, että siinä matkan varrella sinne on tullut joku Suviseurojen edustajista, joka on alkanut pomottamaan ikään kuin, että mitä tarkoittaa suihkussa käyminen. Voi joudut valitsemaan, kainalot vai varpaat?
0: Kyllä, kyllä. Ja otetaan vähän sitten naamaankin, suihkusta päin pläsiä.
1: Just näin. Mutta mä oon koko, en mä nyt voi sanoa, että mä oon odottanut, kun kuuta nousevaa, mutta olen ollut valppaana ottamaan vastaan, mitä Suviseurat on tarjoillut. Missä kohtaa tulee joku semmoinen joko NS-kohu, jota me Suviseuralla koskaan käyneet, niin me voimme niin kuin kohuilla sen ympärillä. Oikein mitään ei ole sattunut, ei ole sattunut siitä, että kaupoista on tietyt hyllyt tyhjentyneet täysin, kuinka paikalliset kauppiaat ovat varautuneet Suviseurojen tuloon. Suviseuralta itseltäänkin, missä on oma kauppa, niin sieltäkin loppunut tuote oli banaani.
0: Mm-hmm.
1: Ja mä oikein tein vähän työtä, että siitä saisi jotenkin niin kuin, että onko niin banaanit loppu, mutta se jäi tuohon vaiheeseen. Koska kävivät ostamaan paikallisesta kaupasta banaanihyllyt tyhjäksi. Siellä ei oikein ollut mitään muuta kuin järjestyshäiriöitä, jota nuoriso on tuottanut traktoreilla kautta mönkijöillä, jotka ovat saapuneet yöaikaan alueelle.
0: Joo, näin mäkin ymmärsin. Ja tämä porukkahan ei siis ollut osallisena suviseuroissa, vaan he tulivat vähän niin kuin ulkopuolelle ihmettelemään.
1: Joo, kyllä. Joo. Ja osa pyrki alueelle, mutta järjestyksenvalvoja oli sitä mieltä, että ei. Ja sitten järjestyksenvalvojien määrää lisättiin myös. Tämä on ollut niin kuin pelottavan kliini.
0: Joo, joka vuosi Suviseuroista yritetään saada joku kohu
1: niin
0: aikaiseksi,
1: yritetään.
0: Mutta torsoksi jää, niin kuin tässä on houkutteleva Iltalehden otsikko, ruokoton näky Kauhavalla, jopa 1000 lasta päivässä jonottanut päästäkseen töihin jäätelöpalkalla. Kyse on siis siitä, että paperi- ja pakkausroskaa on ollut paljon, mutta lapset ovat lähteneet sitä keräämään, kun näin on sovittu, ja he saavat tietystä määrästä kerättyjä roskia saavat palkaksi jäätelön Suviseurojen kioskilla.
1: Tai Ilta-Sanomien yritys, tätä mieltä naapurit ovat Suviseuroista. Sitten ensimmäinen haastateltava, jolta kysytään sitä, että mitenkäs tämä niin kuin vaikuttaa teidän elämäänne, niin Tiina Mattila kertoi, että hän on kuullut, että osa naapuruston asukkaista heitä häiritsee melu. Mutta sitten hän itse toteaa, minusta on kiva, kun on elämää, vaikka on niitä valittajiakin. Mm. Mutta valittajatkaan eivät ole päässeet valittamaan toimittajalle. Joten tämä on vaan tämmöinen niin kuin otsikkotason valitus, että niitäkin on, mutta ovat jotenkin niin kuin kätkeytyneet.
0: Suviseurathan päättyvät tosiaan tänään. Eilen sieltä Kauhavalta ehti jo poistua suurin piirtein 10% suviseuraväestä, eli valtaisa enemmistö poistuu sieltä alueelta vasta tänään. 84 000 ihmistä hän on ollut paikalla, eli
1: se on ihan paljon.
0: Jättimäinen määrä.
1: Ja jos odotettiin 80, niin se 4 lisäys siihen on, se on oikeasti hurja määrä.
0: Se on hurja määrä. Eli Kauhavan lähettyvillä maanteillä tänään varmasti jonkunnäköistä ruuhkaa. Nykyäänhän suviseurat järjestetään oikeastaan enää muutamissa paikoissa. Ensi vuonna suviseurat järjestetään Pudasjärvellä. Aikaisemmin oli näitä niin sanottuja peltoseuroja, eli paikkakuntia oli paljon enemmän, mutta nykyään, kun nämä järjestetään muutamilla lentokentillä Suomessa.
1: Joo, tämäkin niin, oli nyt lentokentällä.
0: Joo, kyllä.
1: Tai sen niin, alueella.
0: Joo, niin näitä paikkakuntia, potentiaalisia järjestäjäpaikkakuntia on nykyään huomattavasti vähemmän kuin vielä tyyli 10 vuotta sitten. Mm. Peltoseuroista on luovuttu. Ja ymmärrän kyllä, tuommoiselle lentokentälle toi on helppo viedä.
1: Joo, ja näiltä peltoseuroilta, niistä löytyikin enemmän semmoista harmittavia asioita, ennen kaikkea harmittavia asioita osallistujien puolelta, koska siellähän alkoi niin kuin pienikin sateen edes uhka, niin se alkoi muodostamaan semmoista niin kuin haitallista mieltä, koska sehän santana musertuu alta se pelto noin usean jalkaparin alla. Mutta tämä on nyt turvallista, niin mä haluaisin nähdä, että miten toi muuttaisi geimiä, että jos joillain suviseuroilla olisi, että heillä olisi sitten se kuitenkin se pieni lava sinne, no onhan siellä lava tietenkin, mutta että siellä olisi niinku tämmöinen open air meininki, jossa olisi sitten esiintynä kääriä.
0: Cha-cha-cha.
1: Niin. Mä oon ihan varma. Niin,
0: tai nykyään kun Kääriällä on tämä hitti, tämä vantaalainen.
1: Joo, niin, kyllä.
0: Niin, jos Etelä-Suomeen suviseura taas tulemaan.
1: Se olisi muuten.
0: Niin,
1: se olisi tyylikästä.
0: Taitaa Etelä-Suomessa olla se potentiaalisin paikka, tuo Lopen Räyskälän lentokenttä. Siellähän on ollutkin.
1: Tuo on ihan valtava kokoinen tuo Helsinki-Vantaa.
0: Niin, Helsinki-Vantaa kyllä nyt joku alue sieltä voisi olla, niin Kääriä tulee esiintymään.
1: No jos ottaa se vaikka neloskiitoradan ympäristön. Mm.
0: Mietitään.
1: Siinä olisi turistillekin, että kattokaapa, tuolla on meidän niin kuin summer heroes.
0: Joo, mietitään tätä. Nyt POD, Youth of the Nation, tulossa myös Guns N' Rosesia, täällä korporaatio huomenta.
1: Tere.
2: Radio
3: Rock. Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Beelytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasansähkö.fi. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Tulosyy. Äkkelinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
19: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
23: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
24: Epäilevin.
23: Mikäs nyt?
10: epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
3: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
4: Pretty please.
3: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
5: Tämä on POD Youth of the Nation. Kello on 7.49. Radio Rockin korporaatiosta Harri Moisio ja Kim Sainio toivottavat oikein hyvää maanantaita. Se on 29. kesäkuuta tänään.

0: POD Youth of the Nation. POD muuten oli tuska festareilla ja sikäli historiallinen keikka heillä, että se oli ensimmäinen kerta, kun bändi on ylipäätään Suomessa esiintymässä. Aika erikoista. Aika erikoista, vaikka bändi on jo sieltä jostain 30 vuoden takaa peräisin.
1: No toivottavasti maailma miellytti teitä yhtä paljon kuin Dave Mustainia ja orkesteria muutenkin, nimittäin he tykkäsivät Finnairin mustikkamehusta. Minä näin pari haastattelua.
0: Okei, okay. No se onkin hyvä.
1: Ja kehuivat sitä mustikkamehua.
0: Se onkin erinomaisen hyvä. Jatketaan Guns N' Rosesilla. Biisi on You Could Be Mine.
2: Radio Rockin korporaatio. Cool, calm and collected.

0: You Could Be Mine, Guns N' Roses. Nyt uutisia. Uutisten jälkeen Rammstein, Deutschland, tulossa myös Nightwish ja tulossa Linkin Park. Ja täällä ollaan.
1: Täällä ollaan ja uutisten jälkeen. Meillä on semmoinen aihe, ettei ole ikinä nähty, mutta kerrotaan siitä, että mikä se aihe on uutisten jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kaksikymmentäneljä emakkosikaa kuoli varhain tänään aamulla suuressa sikalassa syttyneessä tulipalossa Jämijärvellä Pohjois-Satakunnassa. Sikalan omistaja oli aamutoimillaan havainnut, että yksi sikalan osastoista on täynnä savua. Hänen mukaansa palo saatiin rajattua yhteen osastoon. Pelastuslaitos tiedotti hetki sitten, että palo on saatu sammumaan. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Palon syytä tutkitaan. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormutsin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
9: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.

0: Uutiset toimitti Ilta-Sanomat, että tämä on Rammstein ja Deutschland. Mennään vuokra-asuntoon kohta.
1: Joo, minä omistusasujana, minä en koskaan ottaisi asuntooni vuokralaisia hämmentämään, sekoittamaan.
0: Et edes lyhytaikaisia, siistejä Airbnb-asukkaita.
1: Ei niin lyhytaikaisesti, jos alle sekuntisia vuokralaisia, jolta voi laskuttaa muutaman

0: on, niin ei, en niitäkään.
1: Vuokra-asumiseen tulossa syksyllä historiallisia muutoksia. Tämä Airbnb-toimintakin nyt, lainsäädäntö tulee tämän tunnistamaan. Puhutaan tästä ihan kohta Rammsteinin jälkeen.

0: Rammstein ja Deutschland, Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Vain toista meistä koskettaa seuraava uutinen. Tai no itse asiassa...
1: Molempia tavallaan
0: olin juuri sanomassa, että välillisesti myös sinua.
1: Joo.
0: Nimittäin vuokra-asumiseen on syksyllä tulossa historiallisia muutoksia. Väittävät jopa, että vuosikymmeniin ei näin isoja muutoksia ole tullut. Laki on nimittäin uudistettu viimeksi noin 30 vuotta sitten.
1: Tämä on häkellyttävää, kuinka paljon aikaa on mennyt, että sitä ei ole uudistettu. Ja samaan aikaan mun mielestä vähän höpöhommia, kun ilmoitetaan, että koskaan ei ole näin paljon lakia muutettu kerralla. No ei varmaan, jos 30 vuotta sitten on tehty mitään muutoksia.
0: Juuri näin. Ja paljon puhuttu lyhyt vuokraus, eli suomeksi Airbnb.
1: Joo. Niin no, se on yksi mukana olija tässä. Juu, kyllä. Lakimuutoksessa.
0: Ja se on sillä tavalla merkittävää, että tällaista lyhyt vuokrausta Suomen lainsäädäntöhän ei ole tunnistanut.
1: Joo.
0: Koska jos edellisen kerran 30 vuotta sitten lakia muutettu, niin ymmärrettävää kyllä, ei silloin tällaisesta tiedetty vielä mitään.
1: Tässä 30 vuoden aikana niin se on ollut hyvin lyhytikäinen tämä lyhyt vuokraus.
0: Me otetaan tästä lyhyt vuokrauksesta nyt nopeasti. Jos Airbnb-asuntoa käytetään viikosta toiseen polttariasuntona ja sieltä tulee häiriöitä, niin jatkossa taloyhtiö voi puuttua toimintaan. Se voi ottaa jopa asunnon hallintaansa osakkaalta, jonka lyhytaikainen vuokraustoiminta aiheuttaa taloyhtiöille häiriöitä.
1: Älkää otsikoiko polttareiksi, vaan hässäköiksi.
0: Hässäköiksi, joo. On olemassa rauhallisiakin polttareseurueita.
1: Se on totta. Mutta he ovat syntisempiä.
0: Toisin sanoen, tuleva lokakuussa voimaan astuva uusi laki antaa taloyhtiölle paremmin mahdollisuuksia puuttua lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan, josta aiheutuu haittaa tai kustannuksia taloyhtiölle.
1: Sitten päästään eräässä toisessa vähän lähemmäs ikään kuin toisiaan, nimittäin vuokranantajan ja vuokralaisen tämmöiset irtisanomisajat lähenevät toisiaan. Nyt vuokranantajan irtisanomisaika tällä hetkellä on 1,5 vuotta ja se tulee jatkossa olemaan 4 kuukautta, mikäli vuokrasuhde on jatkunut yli 2 vuotta. Aikaisemmin se tosiaan oli 1,5 vuotta tämä irtisanomisaika, jos tämä vuokrasuhde on jatkunut yli vuoden. Ja lyhyemmissä vuokrasuhteissa vuokranantaja irtisanomisaika pysyy 3 kuukaudessa, kuten tähänkin asti. Vuokralaisen tämänhetkinen kuukauden irtisanomisaika pysyy voimassa. Se on minun mielestä, se on jotenkin niin kuin, ymmärrän kyllä, että 4 kuukautta, kun jos tulee odottamaton tilanne, että kämppä lähtee ikään kuin allas, sinä olet perheellinen ja sitä pitää löytää se uusi pesä kaikkineen mahdollisuuksia, mitä vaikka lapsiperheellä on. Se ei ole pitkä aika, mutta samaan aikaan mun mielestä on vähän epätasapainossa tämä kuukauden aika vuokralaisen silmin.
0: Niin.
1: Että moi moi, jätän sut taakse ja toihan on nopea homma hoitaa se uusi hyvä vuokralainen.
0: Joo, siinä
1: sekään on... ei helppoa ole.
0: No ei se varmasti ole, ei. Vuokranantajalla siis on kuukausi aikaa löytää uusi vuokralainen, niin se kuulostaa aika lyhyeltä ajalta.
1: Se on ihan hito lyhyt.
0: Että jossain Ruuhka-Suomessa, lähinnä nyt esimerkiksi Helsingissä tai vaikka Tampereella, se voi olla, että löytyy helpostikin isoja paikkoja, joissa opiskelijoita on paljon, jos puhutaan tällaisista vähän pienemmistä asunnoista. Mutta kun kaikkialla Suomessa ei oikein edes ole toimivia vuokra-asuntomarkkinoita, niin tämä saattaa niin, olla kyllä aikamoinen temppu.
1: Yksi, mitä tervehdin itse ilolla, vaikka voisi väittää minua puolueellisesti, koska itse en ole tupakoinut. Kaikkiin, myös nykyisiin sopimukseen tulee tupakointikielto olettamana. Enää ei tule tämmöisiä eroavaisuuksia, että onko se mainittu, nyt se tulee olettamana. Ennen tupakoinnin pystyi kieltämään sopimuksella, mutta nyt tupakointikielosta tulee olettama.
0: Joo, ja sitten on sellainen yksi klausuuli, josta minä olen saanut paljon naureskelua, mutta olen kuitenkin toiminut yllättävänkin oikein. Mikä tämä on? Tämä liittyy vuokran korotuksiin. Kerrotaan sen Nightwishin jälkeen. Haha!
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Ja nämä kaikki muutokset siis tulee voimaan lokakuun alusta. Ja tämä koskee yli 1,5 miljoonaa suomalaista.
1: Joo, kaikista nopeimmat lähtee lokakuun 1. päivä. Kaikki ei lähde siihen samaan aikaan, mutta siitä se starttaa.
0: Kyllä. Nightwishin jälkeen palataan vielä näihin vuokran korotuksiin, niidenkin perimiseen ja ylipäätään korottamiseen tulevaa muutoksia.

0: Nightwish ja Sleeping Sun. Vielä nopeasti takaisin vuokra-asumiseen liittyvä lainsäädäntö, joka muuttuu lokakuun alussa. Ihan kaikki muutokset eivät taida samana päivänä tulla voimaan, mutta iso osa nyt kumminkin.
1: Juu.
0: Mutta sitten tähän vuokran korotusasiaan. Minuahan on naureskeltu sellaisesta asiasta, kun minä siis olen tämmöinen vuokra-asuja ollut sitä kohta jo 20 vuotta. No ihan vielä 20, 19 vuotta aika lailla tarkalleen.
1: Mm.
0: Koska mä,
1: kärsinyt.
0: Eikö mä mietin
1: kärsinyt kun mä olin porvarin sylissä.
0: Joo, mä olin siis saman aikaan mä olin porvarin asemassa, kun olin asunnon omistaja. Omistin siis puolikkaan rivitalohuoneiston Turusta. Mä en mitään omistanut, kun mulla oli puolet siitä velkaa.
1: Mm.
0: Toinen puoli oli ex-vaimolla. Mutta saman aikaan olin kuitenkin virallisesti tulkittuna asunnon omistaja ja sitten saman aikaan asuin Helsingissä kuitenkin vuokralla. Kunnes sitten ositukset sun muut tehtiin, niin siirryin pelkästään proletariaatiksi, eli vuokralaiseksi. Ja siitä on nyt 19 vuotta aikaa. Ja mä olen aina, nyt tässä viimeiset 7 vuotta, kun olen ollut niin sanotusti yksityisellä vuokralla, en minkään instituution tyyliin Ilmarinen tai Lumo tai mitä näitä nyt onkaan, vaan yksityisellä olen ollut vuokralla, niin mua on naureskeltu semmoisesta asiasta, kun mä joka vuosi itsenäisesti korotan 2% omaa vuokraani. Olen saanut halveksuvia ilmeitä, että miten sä nyt tuollaista teet.
1: Sun olisi hyvä nyt muistaa, että siinä kottikärrystä tästä niin kuin halvennukset, toi ei ole ainoa, miksi siinä on.
0: No sekin on kyllä totta, mutta tämä on tämmöinen kirsikka kakun päällä.
1: Otetaan nyt tämä.
0: Et mä olen kuulemma täysin tyhmä, kun mä kyllä en
1: sulle,
0: odota.
1: Siis jengihän on hymähdellyt sulle voimakkaasti. Minä olen kuulunut joukkoon.
0: Joo, ja mun vuokrasopimuksessa hyvin yksiselitteisesti lukee, että vuokran korotus on sidottu elinkustannusindeksiin kuitenkin niin, että joka vuosi vuokra korottuu vähintään 2%.
1: Mm.
0: Tässä ei ole mitään epäselvää, tai siis 2%, kuinka vain. Joten minä olen itse laskenut ja mikä se korotus sitten tulee olemaan ja sen kiltisti maksanut.
1: Joo, mun mielestä
0: pitäisi niinku odottaa, että joku niinku ilmoittaa mulle.
1: Mun mielestä se on ehdottomasti niin, että sun pitäisi odottaa. Mun mielestä on tuommoinen niinku kusetussopimus, missä annetaan vuokralaiselle vastuu tälle omalle vuokran korotukselle. Se on saatana vuokranantajan vastuulla, että se on tämmöinen summa, mikä tästä eteenpäin seuraavan kalenterivuoden ajan on. Mun mielestä on ollut typerä tapa hoitaa. Ehkä se on ollut vuokranantajalle helpompi heittää tuo juttu, mutta mulle toi näyttää ansalta.
0: Mm.
1: Koska kaltaiseni vuokralainen olisi niin kuin, mä olisin ollut helvetin kaukana tästä 2% nostosta.
0: Joo, tässä nimittäin on ollut ansa. Tämä laki tulee muuttumaan. Tässä nimittäin on sellainen tilanne, että tähän asti vuokralaisen on tosiaan pitänyt osata maksaa korotettua vuokraa, jos vuokrasopimuksessa on todettu, että vuokra nousee vuosittain esimerkiksi 2%.
1: Joo.
0: Se on ollut oikeasti vuokralaisen velvollisuus. Nimittäin vuokranantajalla on ollut oikeus periä takaisin jopa 3 vuoden takaisia vuokrankorotuksia, mikäli vuokralainen ei ole niitä maksanut. Eli kyllä, Kim Saini, olet oikeassa. Tämä on ansa.
1: Näin mä sen näen. Mun mielestä toi ei ole ok, toi ei ole reilua. Vuokranantajan pitää pystyä kykenemään siihen, että hän ilmoittaa sen summan vuokralaiselle, mitä se on tästä eteenpäin näiden nousujen vuoksi.
0: Ja ilmeisesti useimmat vuokranantajat näin toimivat.
1: No näin, tämä oli nimittäin ensimmäinen kerta, tai tämä on itse asiassa ensimmäinen aamu, kun mä kuulen, että tämmöinen sopimus voi olla. Koska mä olen kyllä voimakkaasti ollut sitä mieltä, että ei sun olisi noin pitänyt toimia. Ja on edelleen.
0: Mun motiivini taas on ollut enemmänkin se, että
1: haluan pitää kämpän.
0: No juuri näin.
1: Joo. Eikö vaan?
0: Häädön pelko on kaikenlaisen vuokraustoiminnan viisauden alku.
1: Joo, ja tämän mä sitten taas ymmärrän. Mm. Mutta tätä mä en ymmärrä, että siinä on sopimustekstissä tämänkaltainen, niin kuin minun mielestä toi on käytännössä työntö ojan puolelle, että tossahan se lukee meidän sopimuksessa. Mä en tykkää tästä. Mutta tosta vuokra-asunnon menettämisen pelosta, siinä mä seisoin sun kanssa saman rintaman.
0: Se pelko täytyy olla joka päivä läsnä. Muutoin ei vuokralainen nuku yötään rauhassa. Viimeisenä illalla, kun mä menen nukkumaan, niin mä pelkään, että seuraavana aamuna mut häädetään.
1: Teetkö sä vielä yön yli 1 noston?
0: jos se vähän rauhoittaisi.
1: Silloin saat nukuttua hyvin yöunet.
0: Mutta niitä mun megapileitä, niistä tietenkään, niin taloyhtiö taas sitten ei tykkää, että siinä ei niin kuin vuokranantaja vuokrankorotuksetkaan auta, jos mun äänekkäät megapileet häiritsee muita taloyhtiön asukkaita.
1: Mähän en tullut sinne sun megapileisiin. Mä en halunnut, että sä niin menetät asunnon. Niin. Sä kutsuit Marsen sinne.
0: Syömään pizzaa, se oli semmoinen performanssi. Mutta hei, lainsäädäntö nyt muuttuu. Joo. Tältäkin osin nyt puhutaan näistä vuokrankorotuksista. Vuokrankorotuksista tulee jatkossa ilmoittaa vähintään kuukautta aikaisemmin.
1: Okay.
0: Ja korotus ei tule voimaan, jos erillistä ilmoitusta ei ole tehty.
1: Ja näin tämä mun mielestä kuuluu mennäkin.
0: Joo, nyt jatkossa tämä tulee olemaan tosiaan näin.
1: Hyvä, mutta tarkasta nyt kuitenkin niin, että miten sinulla ja vuokra on täällä käyt. Jos hän ei ilmoita, niin maksa silti, no, koska se on se asunnon menettämisen pelko, vaikka nyt laki onkin sun, lakimuutos tulee olemaan sun puoleen.
0: Mutta katsos, on tässä nyt semmoinen ongelma, no, että kun sanotaan, että 2% vuodessa vähintään, niin totuushan on, se, että elinkustannusindeksihän on ollut tässä kuluneen 7 vuoden aikana jopa, joo, tämän 2% yläpuolelle. Ja kun sopimuksessa lukee, että tämä on sidottu elinkustannusindeksiin kuitenkin siten, että se on vähintään 2% joka vuosi, niin joudunko mä nyt velkasuhteeseen, koska tässä nyt oli niitä vuosia, kun inflaatio on laukannut,
1: kyllä,
0: reilusti menty sinne 4%.
1: Olet hävyttömän oikeassa, ja tästä syystä vetoankin Bulaan tai muihin tuotemerkkeihin, että kaupallisia yhteistyötä Harrille nyt nimittäin raavitaan kukkaron pohjia.
0: Nyt ollaan kyllä jo pohjilla. Jatketaan Linkin Parkilla biisi.
1: Mieti, kun sulla on se Bulan hattu tavalla päässä. Tää. Hattu saatu.
0: Juu.
1: Ei.
0: Linkin Parkin New Divine.
2: Radio Rock.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasi sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot

0: naapuripihassa.
1: Oho! No, eihän tää ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttömältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastaa?

0: New Divide ja Linkin Park, kello 8.37.
1: Mennään hetken kuluttua siihen, miten meidät on jo nyt peloteltu aivan henki hieveriin. Tuskin tässä edes helteitä tarvitaan, että henki lähtee.

0: Euroopassahan yli 1300 ihmistä on viikon aikana kirjattu kuolleiksi, mikä liittyy näihin hirmuhelteisiin. Siellä Etelä- kautta Keski-Euroopassa siellä on aivan hurjia lukemia tarjoutu. Kaikkien aikojen lämpöennätyksiä on tullut siellä täällä. Tsekeissä on lyöty 41 pilkku jotain kuuminta koskaan tyyppisesti. Ranska, Espanja kärsivät kovista helteistä, mutta sehän ei ole mitään, jos me ei oteta tätä Pohjolan omaa kierrettä mukaan, kuinka Suomi makaa nyt Etelä- ja Keski-Euroopan hirmuhelteiden keskellä kaukana niistä.
1: Otetaanpa tästä muutama sananen Euroopan jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?
1: Tämä biisi on Rock Tonight. Hyvää huomenta, eletään maanantaita.

0: Europe Rock Tonight.
1: Pidän uutisesta tai jutusta Ilta-Sanomissa, jos hirmuhelteet leviävät Suomeen tulivina vuosina tai vuosikymmeninä, tiedossa on

0: monia ongelmia.
1: Oi.
0: Muun muassa dengue-kuumeella on väläytelty, koska satokausi tulee tai kasvukausi tulee pitenemään, joka tarkoittaa sitä, että silloin myös tuholaiset saapuvat voimakkaammin alueelle. Sitten peloteltiin sillä, että niin kuin uusi hyttyset hän löysivät aivan uuden paikan, kun Islannissa havaittiin ensimmäistä kertaa viime kesänä hyttysen ininää. Se varoittaa meitä siitä, että tämä tulee leviämään. Ja nyt kun otettu tämä dengue-kuume esiin, kaikki nämä voivat olla, jos tämä homma jatkuu edessä. Tulevina vuosina tai vuosikymmeninä.
1: Kuinka korkealle kuume nousee silloin, kun on dengue-kuume?
0: En mä tiedä, mutta on mahdottoman lämmintä tuo 41,1 niin kuin tommoinen niin kuin luonnonmuovaan lämpötila, eikä se olisi aika samassa.
1: Varmaan aika samassa,
0: siinä alkaa joo. Kyllä lähteä ihmiseltä jo henki, kun mennään 4-2 johonkin.
1: Niin se on harmillinen tilanne
0: niin,
1: sitten.
0: Ja tuleeko niitä uutisointeja, että ihminen ylitti korkeimman lämpötilan itse ennen kuin henki lähti. Et tänä vuonna pääsimme jo 43,1 asteeseen, niin kuin aivoissa tuli mössöä.
1: Joo, sen jälkeen meni kylmäksi.
0: Mutta tämä on mun mielestä vähän hassua, että tässä mainitaan sitä, että vuonna miekka ja kivi Suomessa 37 astetta ylitettiin, se on siis 2010. Minun mielestä se oli miekka ja kivi aikaa.
1: No se on siitä silloin valtavasti aikaa.
0: Silloin 37 astetta Suomessa rikottiin ja muistutetaan, että ihan ammattilaisen äänellä, että tämähän on todella korkea lämpötila. No niin onkin.
1: Kyllä
0: jos se
1: on.
0: Nyt jatkuu vaikka kuukauden, niin sehän on helvetin korkea. Mutta kun eihän nämä meidän lämpötilahuiput, kun mehän puhutaan niinku tämmöistä viikkojen leikeistä, niinku käytännössä viikkoleikeistä, että minkälaisissa kurimuksissa joutuu olemaan ja se, että millä tässä nyt yritetään varoitella ja pelotella, se on faktaa, että kyllähän nyt niinku Eurooppa, Eurooppahan on ihan helvetillisissä ongelmissa tämän lämpöaallon kanssa. Eikä me tulla itsekään siltä välttymään, mutta toisaalta sitten taas kun tässä puhutaan nyt tästä meidän kauniisti muovaamasta ilmastosta, niin täällähän löytyy myös toinenkin mahdollisuus. Tulee olemaan viileitä, tulee olemaan todella sateista. Voi olla, että ei nähdä koskaan dengue-kuumetta edelleenkään muuta kuin kovasti matkaavilta ihmisiltä tuliaisena.
1: Saksassahan nyt oli myös näistä aiemmin mainituista maista, niin Saksa ei tullut vielä tuossa esiin. 39,9 astetta on mitattu Berliinissä viikonloppuna, koskaan ei vastaavia lukemia ole.
0: Juuri näin, ja niin kuin mä sanoin, se sisältyy Keski-Eurooppaan,
1: kyllä.
0: Saksa. Niitä kaikkia maita tässä on ihan turha viritellä, koska se helottaa tällä hetkellä todella punaisena tuo Euroopan tilanne.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siellä Espanja käsittääkseni Ranskan kanssa pitää piikkipaikkaa tällä hetkellä näissä kurimuksissansa. Valtavissa luvuissa. Kyllähän tässä niin kuin kaikki joutuu äärirajoille. Sairaala joutuu äärirajoille, työntekijät joutuu äärirajoille, järjestelmä joutuu äärirajoille, tarkoitan ilmastointi ja yleensä ottaen koko sähkön tuotanto.
1: Äärirajoilla ollaan. Toki tietysti paradoksi on tässä se, että Suomen matkailu, sehän saattaa hyötyä tästä, kun jengi haluaa kesällä johonkin viileään.
0: No ei ole kohta enää sitäkään valttia meillä, kun täällä löytyy kaiken näköisiä kauhukuvarakentajia, jotka kertovat, että kasvukausi tulee Suomessakin pitenemään ja sen mukana tulee dengue-kuume pienellä oikaisulla, mutta niin tuntuu toimittaja itsekin oikova asioita. Joten dengue-kuume on täällä.
1: Niinpä.
0: Voiko oikeastaan näin rajusti?
1: Mutta voi se olla, että vaikka kasvukausi tulee pidentymään, niin silti mun on niinku vaikea nähdä, että Utsjoen korkeudella oli dengue-kuumetta tai ei, niin siellä ruispeltoja olisi.
0: Ei vaan, meillä on vihdoinkin muitakin kuin marjaviinitiloja.
1: Niin totta muuten.
0: Me saadaan viinitiloja.
1: Niin, on tässä niin kuin monen näköistä.
0: Ei tarvitse tilata Karsäänin tilalta Ranskasta, niin. Etelä-Ranskasta.
1: Vaan ihan niin kuin suomalaista hienoa Rieslingiä.
0: Just kun alkoholilaki muuttuu, että olisi voinut tilata tuosta noin vaan, niin Suomessa voidaan alkaa tekemään kunnon viinitiloja.
1: Nyt Evanisen Spring Me to Life, sen jälkeen korporaation moniraituri.
0: Hei, nopea kyssäri vielä. Kuka on ikinä uskonut näihin saatana marjaviineihin?
1: Väyrynen, Paavo.
0: No joo, mutta uskoko hän itsekään?
1: En tiedä, mutta eikös hänellä siellä Pohjanranta, Pohjan tähti, mikä tämä nyt onkaan.
0: No joku siellä, tämmöinen.
1: Joo, ja marjaviineja sieltä tuli kyllä.
0: Mitä olit sanomassa, ollaanko kilpailuun
1: menossa? Kilpailuun ollaan menossa, laittakaa numero ylös.
0: 01080121. Meillä on tulevaisuuden dengue kuume palkintona.
1: Kyllä, Evanescence Bring Me to Life, sen jälkeen moniraituri. Radio Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin... Hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
3: Soittakaa siihen. Moni raituri ihan kohta.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä käyntiin ja otetaan ensin yhteyksiä Turkuun. Antti, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäpä oletettavasti aurinkoiseen Turkuun kuuluu tänä aamuna?
2: Lämmintä on ja aurinkokin sieltä tulee esiin pikkuhiljaa.
3: Onko kasvukausi pidentynyt ja onko denguekuumeesta mitään näkyä?
2: Pikkuhiljaa varmaan rupeaa sitäkin olemaan.
3: No niin, sitten vaan suojautua maskit päähän.
2: Kyllä.
1: Ollaan varovaisia.
3: Juu.
1: Varovaisuutta pitää noudattaa myös Porissa. Mika, huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
3: Se on sitten vähän erilaista varovaisuutta. Osaatko laittaa nyt siihen kolme tärkeintä varovaisuusteemaa, kun Poria lähestyy ulkopaikkakuntalainen, että mitä pitää ottaa huomioon?
4: No, kevyt liikenne, suuntaiset ja tasa-arvoiset rikteykset.
1: Tuolla pääsee aika pitkälle jo.
3: Se on hyvä toi tasa-arvo noin muutenkin nyt, kun on ollut tämä Pride.
1: Tämä on hyvä keino, jos jostain syystä eksyy Porin keskustaan, niin nämä liikennesäännöt on hyvä tietää, jotta sieltä pääsee pois.
3: Just näin, mutta hitto, kun koko ajan törmää vaan yksisuuntaiseen.
1: Terveisiä Poriin. Mika ja Antti, te olette kisakonkareita, joten teille säännöt ovat selvät, mutta kerrotaan silti kaikille muille. Eli täältä tulossa raita kerrallaan

0: Joo.
1: Valmiina ollaan, hyvä. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
2: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Voi hyvänen aika.
3: Tämä oli vähän vaikeampi kuin 100% hiljaisuus. Vai löytyykö arvauksia?
0: Ei tässä vaiheessa.
1: Tämä oli vähän niin kuin se legendaarinen tietokilpailukysymys, johon vain harva tietää vastauksen ja vihjeet kuultuaan tuskin kukaan.
3: Just näin. Mm.
1: Mutta otetaan toinen raita, niin ehkä tämä vähän nyt selkeyttää tätä tilannetta. Kyllä sitä melodiaa hiukan tuossa näytteen loppupuolella alkoi tulla esiin, mutta on tämä silti vaikea.
3: Ja mua häiritsee vieläkin se ensimmäinen.
0: On vielä.
3: Joo. On, tämä myönnettäköön, mutta ei niitä ruutupluskoodeja täällä ihan niin kuin kato, oksilla kasva.
1: Niin, nimenomaan. Ovatko herrat valmiita kolmanteen raitaan?
0: Joo.
1: Selvä. No niin. Täältä lähtee.
3: No nyt kyllä alkoi jo vähän olla.
1: Nyt alkoi jo vähän tälle yhtyeelle ominaista poljentoa.
3: Ja tuo varsinkin mutta viimeiseen 2,5 sekuntiin, niin väitän, että osuu. Mutta sanoko joku nimensä?
1: Mika taisi sanoa.
4: No nyt tästä liian kauan, niin se on joku Metallica, mutta tuo.
3: Jaha.
1: Haluaako Antti koittaa?
0: Joo, noin. Ei vielä.
1: All right. Otetaan siis neljäs raita. Ja nyt täytyy olla nopea. Joo. Tämä todennäköisesti ratkeaa aika lailla heti.
0: Antti.
1: No.
0: Metallica ja King for Today.
1: Ei ole. Se olisi muuten Battle Beastin biisi.
0: Okay.
1: Mutta ei mennyt oikein. Haluaako Mika heittää?
4: Metallica King Notin.
1: No kyllä se on oikea vastaus, joo. Kyllä.
3: Ymmärrän kyllä ton lapsuksen, mikä siinä ensimmäisessä arvauksessa tapahtui, mutta ei voi mitenkään lähteä auttaa, että se oli hyvä arvaus, mutta päin seiniin.
1: Joo, kyllä sä Antti jäljellä olit, ei siitä tuota niin kahta sanaa ja näin.
0: Tappioputki jatkuu.
1: Ai niin, sulla on tappioputki nyt meneillään, joo.
4: Mulle antaa 2-0.
1: No niin, totta, te olette aikaisemminkin ollut vastakkain, joo.
3: Joo, me otetaan aina teidät kahdestaan.
1: Joo, seuraavan kerran Antti pidä turkulaisuuden lippua korkealla, ettei nyt porilaiset kaikkia palkintoja vie.
0: Joo, täytyy palauttaa ne maan pinnalle.
3: Sulle nyt on kuitenkin sähköpostiin laitettu aina nämä oikeat vastaukset, niin on se nyt kummaa, ettei osu.
1: Joo, mutta hei, molemmille herroille kiitoksia. Molemmille herroille kiitoksia kisasta. Ja Mika, jos jäät toviksi vartoamaan sinne, niin otetaan taas vähän tietoja ylös.
4: Joo.
1: All right. Me jatkamme täällä uutisilla ja uutisten perään tulossa Metallica King Nothing.
2: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
2: Rock.
5: Radio
2: Rock.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajana!
10: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle.
15: Se on yllätys. Arva.
14: Okei, sä pakkasit mukaan.

0: On uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
1: Kyllä, ja hyvät kengät.
0: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, kolmas lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella. Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmätäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon. Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteen mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet keskeyttävänsä toisiinsa kohdistuvat iskut ja tapaavansa tällä viikolla. Maiden välinen tulitauko on kestänyt vain 11 päivää, mutta se käytännössä murtui viikonloppuna,

0: kun Yhdysvallat iski Iraniin. Yhdysvaltojen iskuja edelsi droonihyökkäys Hormuzin salmella olleeseen tankkeriin, mistä Yhdysvallat syytti Irania. Iran puolestaan iski sunnuntain vastaisena yönä Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.
2: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Metallica King Nothing. Biisiä arvuteltiin äsken korporaatio Moniraiturissa. Kello on 9 minuuttia, oli aamu 9. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Kello 11. Ei mitään hätää, maanantai 29. kesäkuuta.

0: Kuningas, joka ei ole kummoinen, siitä lauloi King Nothing ja Metallica.
1: Mun mielestä oli tyylikkäämpi kuin ettei olisi mitään.
0: Niin.
1: Kyllä toi niin kuin, ettei ole kummoinen, niin sinne jää toivoa taakse.
0: No tavallaan Nothing, kuningas ei ole mitään.
1: Niin, mutta
0: ehkä mielestä... mä suomensin vähän turhan lievästi tämän.
1: No mun mielestä se kertoo vaan tuosta sun humaanista otteesta.
0: Niin tämä ei ollut kummoinen. Jättää sen pelivaran, että siellä on kuitenkin ollut jotain substanssia.
1: Just näin, mutta jollain murrealueella, jos toi kummonen on käytössä, niin se on se brutaalinen mahdollinen ilmaisu.
0: Niin on, joo.
1: Että niin kuin sillain, että tässä, oletteko te näitä kelannut, rakkaat kuulijat?
0: Niin kyllä se vähän silleen on, että jos Turussa esimerkiksi, niin. Vaikka ei tämä nyt varsinaisesti ymmärtääkseni Turun murretta olekaan, niin kun joku Turussa sanoi, että ei ollut kummonen. Se tarkoitti, että aivan päin helvettiin.
1: No, vaikka mä en ole siellä elänyt yhtään, niin mä olen kääntänyt sen niin, että on niin kuin julmin tapa sanoa, että
0: joo,
1: ei, niin kuin
0: ei ollut kummonen todistus. Joo. Tarkoittaa, että siellä on nelosten seassa ehkä muutama vitonen.
1: Kyllä, mutta aivan saletti, niin kuin ei mitkään ehdot, vaan luokalle jääminen.
0: Joo.
1: Pitäisikö puhua vähän liikkuvasta rahasta? Nimittäin kohta se voi alkaa sitä tekemään. Me olemme nimittäin päässeet nauttimaan kuluttajien luottamusindikaattorin tuloksista. Mihin suuntaan ne ovat menneet?
0: Mennään tähän taipau negatiivin jälkeen. Tulossa myös osio Spornia ja Battle Beastia ja täällä korporaatio. Harri Moisio, Kim Sainio, hyvää huomenta.
1: Kuk vel.
2: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Typo negative, my girlfriend's girlfriend.
1: Kuluttajien usko Suomen talouteen, se on kuulkaa kasvussa. Näin kertoo kuluttajien luottamusindikaattori, joka nousi viime kuussa parhaalle tasolle yli 4 vuoteen.
0: Oho.
1: Ja minun mielestä tämä yli 4 vuoteen, niin tämä on merkittävää. Ja tämä Tilastokeskuksen kertoma suunta, että luottamusindikaattorin tuoreen saldoluku on miinus 5,3, kun toukokuussa se oli vielä miinus 10,5.
0: Jaa.
1: Tämähän on merkittävä. Tämä on merkittävä se, että mihin tämä oikeasti johtaa ja onko tämä nyt, jos kuluttajien luottamus ja jonkun kaltainen oman päänsä sisällä pyöritetty itsensä uskottaminen käynnistynyt, niin sehän ei tarkoita yhtään mitään vielä. Sehän ei tarkoita sitä, että susta on tulossa kuluttaja. Siis ei, sillä tavalla, että se merkitsee jotain.
0: Joo, tämä luottamuksen nousu on perustunut pääasiassa Suomen taloutta koskevien odotusten paranemiseen. Joo. No joo, se nyt on selvä. Odotukset myös omasta taloudesta ovat hieman kirkastuneet, mutta kaikkiaan kuluttajien luottamus on edelleen silti heikolla tasolla, näin Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Mikä? Kangassalo sanoo. Mun mielestä olisi hieno titteli, yliaktuaari.
1: Wow, no. Never heard before.
0: Joo. Onko olemassa myös aliaktuaari vai onko se...
1: Joka on alisteinen yliaktuaari.
0: Niin. Ja, tai nuorempi aktuaari, kun on niin kuin poliisivoimissakin. Joo, nuorempi kyllä, konstaapeli totta. Ja vanhempi konstaapeli.
1: Se on muuten hävyttömän lyhyt hetki, kun sä oot nuorempana konstaapeli.
0: Käytännössä sellainenhan on työharjoittelija.
1: No just näin.
0: Joo.
1: Et niin kuin vanhemmaksi sä pääset saman tien, kun sä oot töitä.
0: Niin. Kun mäkin aina kuvittelin muuten, että nuorempi niin, konstaapeli on semmoinen vähän alle 30 ja
1: niin.
0: Vanhempi konstaapeli on sitten sellainen, että kun on 30
1: tuolla. 5 vuotta painanut niin kuin hommia.
0: Kunnes katsoin tämmöistä dokumenttisarjaa kuin Reinikainen, jossa tämä kaikki selvisi, kun hän tuli sieltä Hämeen perältä Tampereelle. Niin hän aloitti Tampereella reilusti yli 50-vuotiaana nuorempana konstaapelina. Hämeen perällä hän oli ollut vanhempi konstaapeli.
1: Toi on karmea tilanne.
0: Joo, mutta pitkälle päästiin yliaktuaarista.
1: Mm-hmm. Mutta otetaan vähän, me ollaan saatu nyt tämmöistä niin kuin uptempoa yliaktuaarista ja titteleinnistä. Niin pistetään tähän nyt sitä väriä, mihin ollaan totuttu, oli matta mustaa. Suomalaisten arviot työllisyystilanteen kehityksestä ovat yhä synkkiä ja työttömyyden tai lomautuksen uhka koetaan yhä suureksi. Eiköhän nyt alkanut tuntua tutumalta?
0: No nyt alkoi jo.
1: Sori, kun mentiin pösäyttää myönteinen sykäys.
0: Myönteinen sykäys on siis se, että suomalaiset eivät ole enää niin pessimistisiä. Ovat pessimistisiä, mutta eivät enää niin pessimistisiä kuin vielä toukokuussa.
1: Just näin.
0: Joo. Pessimismiä on ilmassa, mutta ei niin paljon enää.
1: Maailman onnellisin kansa voi vain ainoastaan tehdä näin.
0: Mm. Ozzy Osbourne ja Dream.
2: Radio Rockin korporaatio. Felt cute? Might delayed later.
0: Ja yliaktuaari Pertti Kangassalon sanomiset, ne löytyivät Iltalehdestä, kuten tuo äskeinen uutinen noin muutenkin. Toki Tilastokeskus on näistä tiedottanut ihan itsekin. Joo, nyt on Ozzy Osbourne.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. AC/DC Back in Black seuraavaksi. Ja puhutaanko, tai sopiiko, että puhutaan Apple-nimisen firman tulevista julkistuksista sen jälkeen?
1: No puhutaan, koska kuulun uskonlahkoon nimeltä Apple.
0: Mäkin on tämmöinen uskonlahkon ulkojäsen, tai en mä nyt tiedä, mulla on Applen kello, Applen puhelin, iPad ja sitten myöskin tämmöinen Mac-tietokone ja vielä Apple TV kotona.
1: Eli ja se on aivan ruttuun ajettu orja.
0: Plus, että mä muuten unohdin yhden, mulla on tämmöinen HomePod, eli tää tämmöinen kaiutinkin vielä.
1: Ja sano nyt, että sulla on vielä johonkin tuotteeseen Apple Care.
0: Kyllä.

0: Mutta mä veikkaan, että sut
1: on kusetettu, koska mukin on matkan varrella huijattu. Niin.
2: Itse asiassa taitaa muuten olla mun tyttären puhelimeen, kun,
1: noin.
2: Kun on tosi kätevä. Siinä ostotapahtumassa olin vahvasti läsnä.
1: Joo, ja yksi ei riitä
2: ei.
1: Tähän Apple Carein kieltäytymiseen.
2: Niin, vaikka mä en väitä edelleenkään olevani Apple-uskovainen, mutta on se merkillistä, että kaikki mun elektroniset laitteet, mitä mä käytän, niin ovat Apple-tuotteet. Lisäksi mulla on vielä ihan toimiva vanha iPad myöskin.
1: Niin ja sit kun tämähän on vaan sitä, että sä et halua.
2: Niin.
1: Sä et halua ikään kuin kuulua tällaiseen niin kuin orjuutettuun kansanosaan, mutta sä oot ihan överi orjuutettu.
2: Joo, niin olen.
1: Sun valinta tulee siitä syystä, että sulle on rakennettu illuusio helppoudesta ja toimivuudesta ja no illuusio oikeastaan kaikesta.
2: Mutta
1: mäkin olen ostanut tämän illuusion siis itselleni, enkä suostu ikinä vaihtamaan.
2: Kyllä siinä vinha perä kyllä on, että sitä menee salakavallasti tähän uskon lahkoon niin, että ei oikeastaan edes huomaa.
1: Just näin. Onko tämä vähän niin kuin laajemminkin mitattuna lahkoihin meneminen?
2: Lisäksi mulla on vielä olemassa, pitäisi olla ihan toimiva, mutta en ole moneen vuoteen koittanut, on tämmöinen iPod. Muistatko iPodit?
1: Kyllä muistan niitähän kaikilla.
2: Juu, se oli semmoinen siis tyyli melkein 20 vuotta vanha. Se oli niitä ihan ensimmäisen sukupolven iPodeja.
1: Juu.
2: Hieman harmittaa se, että olen ylipäätään sen ottanut. No, se oli mulla ihan käytössä tällaisena musakuunteluhärvelinä.
1: Niin.
2: Olen kuullut, että jos sen olisi jättänyt vain pakkaukseen, niin nämä Apple-keräilijät maksaisivat siitä aika hyvinkin.
1: Satana olisi tullut vaikeaksi kuunnella mitään.
2: Niin se on totta, kun muovit päällä.
1: Että jos se oli se ensimmäinen tavoite.
2: Joo, mutta hei, Apple on taas julkistamassa uutuuksia. Noin. Puhutaan niistä ACDCin jälkeen.
3: Radio Rock.
4: Hei sinä, onko tämä sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Eläköön!
13: Äiti, kelle te hurraatte?
14: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
15: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
16: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
17: Eläköön!
18: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
19: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beely, beely.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: ACDC, Back in Black. Apple no on niin. Semmoinen firma, jonka tuotteita meillä molemmilla on. Mä muuten tunnustan semmoisen asian, että se mun HomePod, niin mä en ole koskaan oppinut ottamaan siitä kaikkia tehoja irti.
1: Okei, eli se määrää suosit tällä hetkellä.
0: No varmaan joo, mutta kun on kuullut, mitä kaikkia tällä älykaiuttimella voisi tehdä, niin eihän mä oikeastaan mihinkään muuhun sitä käytä, kun menen illalla sänkyyn, niin kuin eilenkin kuuntelin yhtä podcastia, jota mä rupesin sitten pelkäämään. Terveisiä vaan Ylen toimittaja Marko Niemelle ja hänen viimeinen johtolanka podcastille uusi kausi tullut. Niin mä vaan niin kuin sit yhdistän sen äänen puhelimesta siihen HomePodiin ja siinä kaikki. Vois vaan niin kuin sanoa, että morjente Siri, pistäpäs jotain kivaa musiikkia ja en mä osaa.
1: Sirist on tullut vähän pelle. Mm. Siri on jotenkin tahmea otus nykyään. Kiitos ChatGPT:n suloäänisen
0: niin,
1: ChatGPT:n.
0: Niin, sä käytät sitä vielä puheen kerran, joo.
1: Tietenkin, joo, ja minä olen, hänellä on kaunis ääni.
0: Ah, no niin. Mutta hei, lisää Siri-tuotteita tulossa markkinoille. Näillä näkymin Apple julkistaa seuraavat iPhone-puhelimensa tavanomaisessa aikataulussa syyskuussa. Näin aprikoidaan mobiili.fi verkkolehdessä. Uutistoimisto Bloombergin Apple-reporteri Mark Gurman on viimeisimmässä uutiskirjassaan todennut tietojensa perusteella odottavansa Applen seuraavan tavanomaista aikataulua ja julkistavan uudet iPhoneit Labor Day maanantaita seuraavana tiistaina tai keskiviikkona. Meillähän oli puheissa tänään hyvin varhain aamulla Labor Day, sitä juhlitaan Jenkeissä syyskuun. Onko se nyt sitten syyskuun eka maanantai?
1: Ensimmäinen maanantai, joo.
0: Yleisimmin julkistukset ovat osuneet tiistaille, joten todennäköisin julkistusajankohtaan 8. syyskuuta. Ja se tulee olemaan myös Applelle iso paikka, sillä se on ensimmäinen uuden toimitusjohtajan John Ternusin alaisuudessa. Hänhän aloittaa syyskuun eka päivä toimarina. Applelta odotetaan 3 uutta mallia. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sekä ensimmäinen taittuvanäyttöinen iPhone mahdollisesti mallinimeltään iPhone Ultra. Joo. Ensimmäistä kertaa Pro-huippumallien rinnalla ei tulla julkaisemaan samanaikaisesti perusmallia. Että on pelkkää ammattilaista
1: nyt sitten. Okei, pitää tosiaankin pistää sitten kättä taskuun.
0: Joo.
1: Mihinköhän menee hinnat? Varmaan ne pyörii siellä riippuen tietenkin gigatavuista, niin veikkaan, että päästään sinne 1300-1700.
0: Jotain sellaista.
1: Tällainen peruspuhelimen hinta. Mä haluan vaan viedä meidät sinne Nokia-aikaan.
0: Mm.
1: Jos sulla olisi tarjottu silloin 1700 euron 2 terasta iPhonea kaveriksi, kun sä sait kuitenkin siihen aikaan Nokia-puhelimen kanssa paperiset ohjeet.
0: Juu.
1: Se oli hyvä.
0: Kyllä. Meille.
1: Se oli niin kuin laaduntaa.
0: Ja ne kulki mukana kätevästi.
1: Kyllä. Ja niitä, siis mä muistan, anteeksi, nyt tässä tuli nostalgiatrippi samaan aikaan, vaikka Applelle piti antaa ikkuna, mutta mä muistan sen, että siis se oli tärkein ja siis rauhoittavin vaihe. Mä oikein niin kuin rauhoituin, kun mä sain ne, kai niitä ohjeeksi voi kutsua.
0: Kyllä, käyttöohjekirja.
1: Käyttöohjekirja. Kun mä sain sen käteen ja aloin käymään vaihe vaiheelta läpi, se oli niin kuin parasta, mitä pystyi kuvittelemaan uuden puhelimen kanssa. Sitten vasta alettiin tapailemaan, että miten tämä toimii.
0: Joo. Ja näissä käyttöohjeissa oli vielä se, että, ja nyt puhutaan nimenomaan nokialaisista puhelimista, niin aina jotenkin huomasi, kuka oli jaksanut niitä enemmän lukea, koska se löysi aina sellaisia mukavia uusia pieniä ominaisuuksia, kyllä, mistä itse en ollut kuullutkaan tai hoksannut ottaa käyttöön.
1: Sehän mua säälittikin, kun luin ne pirun tarkkaan, mutta mulle ei ikinä osunut nämä erikoisominaisuudet.
0: En mä oppinutkaan ikinä mitään.
1: Mä sen virtanappulan mä löysin.
0: Mutta hei,
1: joo,
0: näistä
1: Applen
0: 18 Pro-malleihin, niin tiettävästi kuulemaa pienempi näyttöreikä, pääkamerassa näyttöreikä. En mä tiedä, mikä on näyttöreikä, mutta pienempi se tulee olemaan.
1: Siis sehän menee suoraan korjaukseen, näytössä reikä.
0: Joo, näyttöreikä, pienempi. Pääkamerassa parempi mukautuminen eri valaistusolosuhteisiin mahdollistava pääkamerassa paremman mukautumisen eri valaistusolosuhteisiin mahdollistava vaihtuva aukon koko sekä yhdessä sen kanssa monen vuoden jälkeen mahdollisesti uusi kenno.
1: Ai, tässä on nyt uusi kenno.
0: Uusi kenno, Kyllä.
1: Okei. Okay.
0: Lisäksi sisältä tulee löytymään uusi tehokkaampi järjestelmäpiiri ja jälleen
1: siis
0: mahdollisesti
1: sisältä.
0: Joo, ja jälleen mahdollisesti hieman suuremmat akut.
1: Okay,
0: nämä alkaa olla nyt jo niin kehittyneitä, että tämä ei, niin kuin mun korviini, tämä ei kuulosta mitenkään erityisen vallankumoukselliselta enää.
1: Ei yhtään. Se, että jos tässä sanottaisiin, että nyt akku kestää 2 vuorokautta, teit mitä tahansa, se on vallankumouksellista.
0: Joo, mutta ihan
1: nyt
0: sellaista
1: on näytösreikä valmiiksi, no niin. Se on vallankumouksellista. Juu. Eli tuleeko siinä vakuutus mukana sitten, kun ostat uuden puhelimen?
0: Siitä en kyllä osaa sanoa.
1: Pakko sanoa, olen samaa mieltä, mitä äsken vähän koitit tai sanoitkin. Tämä ei tee minkäännäköistä vaikutusta.
0: Juu, ei. Tässä on jotain sellaista, mikä nyt, mutta ehkä sieltä tulee sitten vielä jotain mieltä enemmän kiihottavaa.
1: Mutta syyskuussa. Mieti, taittuva iPhone, odotetaan 4 kameraa tosiaan.
0: Oho. Niin joo, se on se taittuva homma.
1: Joo. Kato, pitää olla siellä toisellakin puolella 2.
0: Kyllä. Tämä on 69 Eyes, Feel Berlin.
1: Joo. You like concrete and gun coins, broken Saturn.

0: Phil Berlin ja 69 Eyes arkkitekteja tulossa seuraavaksi. Biisi on Everything Ends, Aerosmithiäkin ja kaikkea mahdollista. Täällä Korporaatio, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Harri Moisi ja Kim Saini.
2: Radio Rock.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
20: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
21: Meri tiesi, kenet valitsi.
22: Meen edeltä.
21: Pelastetaan maailma.
23: Älä Vajana!
20: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
24: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
25: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
24: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Jaa.
24: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
26: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
28: Se on yllätys. Arva.
27: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
28: Kyllä. Ja hyvät kengät.
27: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
29: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
30: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin?
10: Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

100% rock. Radio Rock.

0: Tämä oli Architects ja Everything Ends. Uutisia tulossa uutisten perään Aerosmith ja Crying. Harri Moisio ja Kim Sainio jatkavat kanssanne kello 11. Uutisissa muuton, mitä ihmettä, en mä mihinkään muuttamassa ole.
1: Sä vaan lyhensit sitä kiireen takia.
0: No niin mä taisin vähän lyhentää. Uutisissa muun muassa siitä, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Tämähän oli juhannuksen yksi traagisimpia ja vastenmielisimpiä uutisia. Mitä oikein on tapahtunut?
1: Ei kuulosta ok.
0: Ei todellakaan, ei. Uutisten perään Aerosmith ja Crying.
2: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.
3: Radio
2: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin,

0: ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
1: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:03.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Onks toi punkki?
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
0: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
12: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut 3 ihmistä epäiltynä Mynämäellä tapahtuneesta 28-vuotiaan naisen taposta. Käräjäoikeuden mukaan 31-vuotias nainen ja 35-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä taposta. Kolmas epäilty on vangitun naisen 64-vuotias sukulaismies. Hänet vangittiin lievemmällä perusteella.

0: Poliisi epäilee, että 28-vuotias nainen kuoli väkivallan seurauksena juhannusviikolla. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa satoja punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: Aerosmith ja Crying. Kiitoksia Ilta-Sanomille uutisista. Puhutaanko kohta vähän Itämerellä seilaavasta aluksesta?
1: Arvasinkin, että tässä kohtaa se varmasti on totta, koska se on itsellänikin edessä.

0: Aerosmith ja Crying. Venäläinen siviilialus on Itämerellä ja Viron rajavartiolaitos on kuvannut tätä LNG-alusta ja sieltä on paljastunut hurjia juttuja.
1: Sieltä on paljastunut sellainen tosiasia, että nyt on ensimmäinen todiste saatu venäläisen siviilialuksen varustamisesta raskaalla aseistuksella Euroopan vesillä.
0: Kyllä, kyllä. Alussa on nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin kuljettava kelluva LNG-terminaali. Alusta käyttää Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom ja Viron valvontalentokone on kuvannut toukokuun puolivälissä tämän aluksen Suomenlahdella ja sieltä paljastui, että komentosillalla on raskas konekivääri. Molemmin puolin komentosilta on hiekkasäkein vahvistetut ampuma-asemat. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Sanomat.
1: Kato, kun ne on ne somalimerirosvot, ne voivat piileskisiä missä tahansa. Mm. Se ei ole ainoastaan se Somalian rannikko,
0: juu,
1: missä se on mahdollista, vaan tämä pitää ottaa ihan näköjään joka puolella huomioon. Voisikohan olla tämmöistä niin sanottua, morjes, me vähän jännitetään näitä droneja, mitä tässä on viime aikoina lentänyt.
0: Jaa.
1: Koska Ukrainan droonit, nehän on iskenyt vaikka kuinka moneen vastaavanlaiseen tapaukseen, milloin on ollut öljyvarastoa, milloin on ollut satamassa olevia aluksia, jotka ovat pitäneet sisällään jotain öljyä tai jotain muuta varsin tärkeää elementtiä, mitä Venäjän niin kuin hyödykkeisiin kuuluu.
0: Kyllä. Tämä on kyllä ihan, siis saa taas semmoisia pelonsekaisia tunteita heräämään. Kuvat ovat ensimmäinen valokuvatodiste venäläisen siviilialuksen varustamisesta raskaalla aseistuksella Euroopan vesillä.
1: No näinhän se meni. Ja jotenkin samaan aikaan, kun tuolla vahvistetaan itärajallamme Venäjältä katsottuna heidän länsirajallaan, varustetaan aika massiivisella joukolla uusia varuskuntia, niin kyllä mä sanon, että kyllä näillä löyhä ote toisiinsa on. Että tämä kovasti povattu eskalaation mahdollisuus jossain muodossa, niin tämä ei välttämättä ihan hirvittävän kauaa aikaa odota.
0: Haastatellut asiantuntijat uskovat aseistuksen toimivan ennen muuta pelotteena länsimaille. Tämä raskas konekivääri muuttaa nimittäin olennaisesti aluksen mahdolliseen haltuunottoon liittyviä riskiarvioita. Ja tässä ihan tälleen ei-asiantuntijanakin joutuu olemaan täsmälleen samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa. Jos sinulla on aluksessa raskas konekivääri, se on helkkarin paljon vaikeampi haltuunottaa kuin joku toinen.
1: On, mutta löytyy raskaampaakin materiaalia markkinoilta, että jos haluaa ikään kuin varustaa jonkun sellaisen aluksen, jolla ollaan menossa tätä hommaa haltuun ottamaan, niin kyllähän ohjuskannella, eikä välttämättä niin tämä alus näe edes sitä alusta, mistä se ampu tulee. Toisaalta miksi ampua pohjaa alus, jota on menossa tarkastamaan?
0: No niin, joo, ja sitten tässä on vielä sellainen homma, että koska kyseessä on kaasualus, joka tätä nesteytettyä kaasua siis kuljettaa, pitää olla varovainen, mitä ampuu. Jos lastin läpäisee, se räjähtää. Poks vaan. Erikoisjoukoille olisi vaikea tehtävä neutralisoida tämä pesäke. Tarkkaampujilla voitaisiin eliminoida ampuja, mutta se on vaarallista. Siksi tämä on myös puhdas pelote näin tanskalainen puolustusanalyytikko Jens Wenzel Christoffersen toteaa.
1: Mietin näitä kavereita, kun pääsevät joskus erikoisjoukot ohjelmaan ja he kertovat kokemuksistaan ensimmäisestä Euroopan vesillä purjehtivasta aluksesta, joka on varustettu raskaalla konekiväärillä. Minkälaisia sankartarinoita he haastatteluissa paikalliselle Helsingin Sanomille sitten kertovat ja joutuvat siitä sitten pulaa.
0: Tämmöinen kumminkin nyt Suomenlahdella seilaa.
1: No ei tiedä motivaation montusta mitään.
0: Ei tiedä, ei.
1: Se on Lohjalla semmoinen monttu, että ei ole ennen näin.
0: Joo, ootko kuullut siitä erikoisjoukot-ohjelmasta, johon valittiin 18 venäläistä? Kukaan ei päässyt ensimmäistä päivää loppuun.
1: Mä oon kuullut, mutta se taisi olla joku, mikä liittyy saunaan.
0: Nyt jatketaan Limp Bizkitillä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Skid Row, Youth Gone Wild, tätä ennen Limp Bizkit, Take a Look Around. Hetken kuluttua Sonata Arctica.
1: Tälle vuodelle kaavailtiin napapiirille jotain sellaista, mitä koskaan ei vielä ole nähty. Ja nyt näyttää siltä, että brittituristit eivät pääse nauttimaan vielä tänä jouluna tästä.
0: Mennään tähän Sonata Arctican perään. Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi. Vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prismassa.

0: Lah. Sopikin itse asiassa aika hyvin tämä sonata Arktika seuraavaan juttuun. Olemme nimittäin arktisella alueella.
1: Ja vähän sen yli nimittäin. Joulupukin pajakylä, se on jo turvallisesti sillä puolella, että ollaan arktisella alueella, mutta sanotaan näin, että jos kovin pitkä ukko tai akankutalle kaatuu, niin saattaa olla niin, että ei ole enää arktisella alueella.
0: No niin, no siinä on
1: niin
0: sekin.
1: Joo, se on.
0: Kyllä. Ja tiedän kyllä, että sonata Arktika on Kemistä.
1: Kemiläinen,
0: siitä
1: joo.
0: On vielä pitkä matka arktiselle alueelle.
1: Mutta ovat Lapin kanssa.
0: Kyllä, ja ollaan liki.
1: Ollaan liki, hyvinkin
0: aluetta,
1: liki.
0: Joo.
1: Mutta nyt tilanne on se, että Rovaniemelle on rakentumassa uusi teemapuisto, ja siitä ollaan vähän kaavailtu mahdollista tulevan talven ja ennen kaikkea joulun hittituotetta. Mutta nyt näyttää siltä, mikä kuulostaa minun mielestä ilkeältä, että tässä pitää toivoa asiaa, joka ei sovi napapiirille. Nimittäin, jos talvikausi tulee vastaan liian nopeasti, niin suunnitelma muuttuu ja tällä hetkellä rakenteella oleva muumipuisto ei avaudu asiakkaalle vielä tänä vuonna.
0: Aha.
1: Eli muumipuisto on tulossa arktisen alueen tuolle puolelle. Muistat se mökkikylä, missä me käytiin Rovaniemisellä?
0: Muistan.
1: Niin, niille huudeille on nytten muumimaailmaa. Eli tästä on niin kuin semmoinen, puhutaan kilometri arktiselta rajalta, niin kilometri pohjoisempään, niin sinne on muumimaailma aukeamassa. Joulumaan tiellä ja sen lähialueella on käynnissä kaupungin katurakentamista ja myös napapiirin energia ja vesi Neve rakentaa alueelle kunnallistekniikkaa ja kaukolämpöä. Se tarkoittaa sitä, että muumimaailma on tulossa. Mutta kumpaa tämä sun mielestä toivoisi, että talvikausi ei ala tarpeeksi ajoissa vai se menisi myöhässä, jotta saadaan muumimaailma valmiiksi? Muumit ei elimellisesti kuulu napapiirille, joten minä toivon kaikille haski rent ihmisille sekä kelkkasafari yrittäjille mökkivuokraille. Minä toivon, että pohjoisen talvi tulee ajoissa.
0: Sama homma, joo. Mä vierastan myös ajatusta, että muumit olisi jotenkin Lapissa. Että se ei ole kyllä nyt Tuve Janssonia se.
1: He kuuluu Naantaliin.
0: No kyllä, no joo.
1: Piste.
0: Siis, joo.
1: Heillä on oikein kiva niemennokka siellä.
0: Niin on, niin on.
1: Se on tyylikäs.
0: Joo, kyllä.
1: Siellä on se merihirviökin osin meressä.
0: Kyllä, ja Tuve Jansson, hänhän ehti antaa jonkunnäköisen hyväksyntänsä myöskin tälle Naantalin muumimaailmalle.
1: Okei, olisi mielenkiintoista tietää. No joku hyväksyntä tässä joltain
0: on tultava. Tietysti nyt täytyy muistaa, että Janssonit, hehän ovat hyvin, hyvin tarkkoja. Tämä Sofia Jansson, joka on, onko hän nyt sitten Tuve Janssonin veljen tytär, joka johtaa nyt tätä Moomin Characters, tai on siinä suvun puolesta ja viimeinen portinvartija, jos joku haluaa Moomin tuotemerkkejä käyttää, niin olen käsittänyt, että ovat kyllä tosi tarkkoja.
1: Tässä on menossa Tomi Louhikosken mukaan napapiiri muumipuiston konseptista tällä hetkellä 3 erilaista mallia, joita suunnitellaan yhtä aikaa. Tiedätkö, mikä näissä kaikissa yhdistää, mikä on mun mielestä hyvä juttu?
0: No.
1: Varmaa on, että elävät muumit liittyvät jokaiseen suunnitelmaan. Okei.
0: Okay. Aha.
1: Eli lapsille ei vieläkään opeteta sitä normaaleinta asiaa elämässä. Kuolemaa.
0: Nyt eläviä muumeja vaan. Vaikka alkaa se muumipappakin olla aika vanha.
1: Niin miksei muumipappa voisi nyt niin kuin vaikka tulevana jouluna, niin hän ei vaan herää.
0: Niin se voi kauhia.
1: No eikö se ole? Sehän on elämässä normaaleinta.
0: Ja muumipeikko saa puberteetin ja...
1: Joo, tulee finni siihen. Onko sillä on valtava kokoinen klyyvari? Se tulee siihen niin kuin silmien väliin tulee finni.
0: Ja kukas tämä nuuskamuikkunen, niin
1: se alkaa käyttää nikotiinipusseja.
0: Niin alkaa käyttää nikotiinipusseja. Eikö tämä ollut muuten semmoinen?
1: Muumipappa delaa.
0: Joo.
1: Nuuskamuikkunen alkaa käyttää nikotiinipussi ja vapee.
0: Niin totta. Ja pikkumyy lähtee kaupunki. Joo. Siitä tulee joku rakkari.
1: No siitä tulee semmoinen... Just semmoinen rakkari, joka sitten sainataan myöhemmin tähän Ylen ohjelmaan, tämä, missä ne katsoo telkkariin.
0: Suolaperunat.
1: Just se. Joo. Koska sehän tarvii just tämmöisiä persooni.
0: Eikö tämä muuten ollut tämä Nuuskamuikkunen semmoinen hahmo, että muumeahan oltiin kovaa vauhtia viemässä Yhdysvaltoihin ja siellä arveltiin, että kyllä markkinoita on, mutta tämän nuuskamuikkuisen pitää lopettaa tämä piipun poltto. Tove Jansson ei suostunut.
1: Joo. Vähän kuin olisi joustanut tosiaan, että no okei, käykö teille sitten tämmöinen niinku piipun muotoinen vape?
2: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
4: Moi, olen apulaisesi, Olli.
3: En pyytänyt apulaista.
4: Tulin silti.
3: Miksi?
4: En tiedä.
3: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttömältä.
2: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna

0: Amarante, Drop Dead Cynical. Tulossa Metallica, Lux Eterna. Harri Moisio, Kim Sainio täällä vielä hetken teidän seurassanne kello 11.
1: Moi, moi, moi.
0: Morjes, morjes. Maanantaita eletään.
2: Radio Rock.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa!
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok!
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo!
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
18: Onks sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Tätä on 100% rock.

0: Tämä oli Metallica ja Lux Eterna.
1: Nyt Veva-kamaa, eli verottajavaroitusta. 89 000 henkilöä saa veromätkyt maksettavaksi. 85 miljoonaa niitä on yhteensä maksettavaksi, ja se on sitten jakautunut siitä, että kuinka laiskiaisena on veroja tullut maksettua. Mutta se suurin syy, minkä takia aika monelta voi, ehkä on mennyt jopa ohi, mutta pitäisi tietää, mutta on syytä varoittaa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5%. Korko alkaa kertyä heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Tämä on kyllä massiivinen korko.
0: No on.
1: Sä olet vähän verovelkaa nyt sitten ja ajattelet, että no verottajahan on sillä tavalla ystävällinen, että ovat mainoskampanjakin tehnyt siinä, että ei verokarhus mitään peljättävää ole. No on siinä sen verran, että kyllähän se koronkiskoja on.
0: Mm.
1: Eli yli huomenna keskiviikkona on mätkypäivä. Se, että tuleeko samat viivästyskorot siitä, että jos vaikka verottajan kanssa teki jonkun maksusuunnitelman, sitä en tiedä. Mutta ainakaan niitä ei kannata jättää maksamatta niin, että ei ota mihinkään tahoon yhteyttä.
0: Meillä on siis tarjolla menovinkki. Menkää verkkopankki.
1: Joo, het.
2: Radio Rockin korporaatio on ihan fine. Tai siis beta-versio fineista.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Saa päättää korporaation tältä aamulta. Me jatkamme huomenna. Nyt lähetystä jatkaa Radio Rockissa Sami Kuronen päivävuorossa tänään.
1: Welcome in the house, Sami K.
0: Harri Moisio, Kim Sainio kiittävät. Ei kai tässä. Kiva maanantai.
1: Kiittävät. Joo, sillä palailla huomisen.
0: Moi, moi, huomenna. Moi, moi.
2: Radio Rock.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterilla.
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: matkalla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla 1,5 hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Määränpäänä rengas, Senter.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Moro, mitä äijä?
13: No moi, mikäs meininki?
12: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
13: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
12: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
15: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yli huomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Kanat voivat auttaa punkkien torjunnassa, kertoo Yle. Luonnonvarakeskuksen tutkija Petra Tuunainen sanoo Ylelle, että kana voi syödä ruohikosta parhaimmillaan jopa 100 punkkeja päivässä. Tuunainen kuitenkin muistuttaa, ettei kanoja kannata hankkia vain punkkien takia. Kanat eivät estä punkkien pääsyä pihoille ja niiden rehut voivat houkutella punkkeja levittäviä jyrsijöitä. Punkkihavaintoja keräävän Punkkilive-sivuston mukaan punkkeja on havaittu tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna. Ilmaston lämpeneminen kasvattaa Suomessa helteiden, maastopalojen ja sinileväkukintojen riskiä. Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Anna Luomaranta arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Etelä-Euroopan hirmuhelteiden ongelmat voivat näkyä pian myös Suomessa. Äärihelteet aiheuttavat terveysriskejä etenkin vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sekä ruuhkauttavat sairaaloita. Luomarantaa huolestuttaa erityisesti se, että ilmastonmuutos jää geopoliittisten kriisien varjoon.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: JS.fi.
1: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

System of a Down, Hypnotize. Silloin hyvä aloittaa uusi viikko myös Rokin päivävuoron osalta. Kiitoksia korporaatiolle. Heidän viimeinen täysiviikkonsa ennen kesälomaa on käynnissä. Ensi viikolla sitten Lauraa ja kesäpoikia ja erikoisjärjestelyjä muutenkin. Tänään meikäläinen tuurailee Olli Hermannia. Mun nimi on Kurosen Sami, terve vaan. Olli toisen työpaikkansa Popedan kautta on kiireinen nyt poikkeuksellisesti. Myös alkuviikon bändi on Savon sydämessä Kuopiossa keikalla tänään. Ja vaikka ihmemies onkin, niin ei pysty kuitenkaan ihan tällä aikataululla ja näillä etäisyyksillä repeämään kahteen paikkaan. Joten siitä syystä erikoisjärjestely tänään ja huomenna. Mutta vaikka meillä on erityislähetys, niin meillä on kuitenkin tuttuja elementtejä tarjolla. Lounaslistaa on tarjolla tänäänkin. Hetken kuluttua ruokalistan heitän pöytään, saatte siitä valita, että mikä listalta kuunnellaan kello 12 jälkeen, rautaa vai roskaa biisiä tämän viikon osalta kuunnellaan myös hetken kuluttua ja paljon, paljon muuta. Hellettä pukkaa, sitä on pukannut Eurooppaan tässä viime päivien aikana paljonkin, esimerkiksi Puolassa, Saksassa ja Tsekissä mitattiin eilen kaikkien aikojen lämpöennätyksiä. Puolassa lämpömittari nousi 40,5, Saksassa 41,7 ja Tsekissä 41,9. Siinä on sitten jo vähän tekemistä, että jaksaa. Ja mehut pysyy niin sanotusti sisällä noilla lämmöillä. Suomessakin.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark. Lounaslista, se on tänäänkin tarjolla ja sun tehtävä olisi valita sieltä kolmikosta nyt yksi biisi, mikä kuunnellaan heti kello 12 jälkeen. Ja koska tänään yhtenä synttärisankarina on yksi rockhistorian arvostetuimmista rumpaleista ja ainoa muusikko, joka on soittanut Deep Purplein kaikissa sen kokoonpanoissa yhtyeen perustamisesta lähtien, niin tänään juhlistamme erityisesti Ian Pace-nimistä rock-rumpalia. Hän täyttää tänään 78 vuotta. Pacen tunnistettava tyyli yhdistää salamannopeat fillit, svengaavan grooven ja poikkeuksellisen tarkan dynamiikan. Kaverin soitto on ollut keskeisessä roolissa Purplen klassikkohiteissä ja hänen vaikutuksensa kuuluu edelleen lukemattomien rock-rumpalien soitossa ympäri maailmaa. Purplen lisäksi Ian Pace paukutteli 80-luvun alussa hetken myös Whitesnakeissa ja lounaslistalle nousee tänään kaksi Purplea, yksi Whitesnake ja näistä sun tehtävä olisi valita, mikä kuunnellaan kello 12 jälkeen. Nyt puhelin valmiiksi käteen ja hetken kuluttua tulee numero, johon voi WhatsApp-viestiä laittaa ja kertoa lyhyin perusteluin, että miksi juuri kyseinen biisi. Ja ne biisit tänään ovat Purplelta Perfect Strangers ja Burn ja Whitesnakein Ready and Willing. Ja pieni muistutus, miten ne menee.
1: Kohta päivävuoron lounaslista.
2: Tee valintasi näistä.

0: valintasi WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu!
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle!
7: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin

0: mielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
4: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Olen Vajana.
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
7: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: AC/DC Thunderstruck. Uusi viikko myös rautaa vai roskaa äänestyksessä ja tällä viikolla ihmetellään kotimaisen modernia metallia soittavan Arionin pesukestävyyttä. Viimeisimmän pitkäsoittonsa bändi julkaisi reilu vuosi sitten The Light That Burned the Sky ja nyt lyödään jo uutta halkoa pesään niin sanotusti. Bändi on julkaistu tuossa keväällä jo uuden ensi vuoden puolella ilmestyvää uutta studioalbumia viitoittavan Hurricane-singlen ja bändin omien sanojen mukaan se on voimaantumisen ja voittamattomuuden sanomaa julistava moderni melodisen metallin kappale yllättävällä twistillä. Yhteislaulullinen kertosäkeen koukku ja massiivinen breakdown tekevät tästä kappaleesta kovan livetykin, lupaa bändi. Sun tehtävä on tällä viikolla kertoo, että miten tämä uppoo ja kolisee. Marse iltapäivällä käy asiaa sitten tarkemmin läpi, mutta otetaan pieni maistiainen biisistä jo nyt.
1: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Rocking Temptations, Stand My Crown. Oikein hyvää päivää Rockin päivävuorosta. Kurosen Sami täällä. Oulussa eletään tällä hetkellä jännittäviä hetkiä, kun Hailuodon kiinteä yhteys avataan. Lähes 60 vuotta kestänyt lauttaliikenne loppuu itse asiassa ihan näillä näppäimillä tuossa puolelta. Eli ihan muutama minuutti sitten on viimeinen lautta lähtenyt Oulun Salosta. Ja kiinteä yhteys avataan muutaman minuutin kuluttua, varttia vaille 12 pitäisi olla tarkka aika. Silloin sekä Hailuodon että Oulun Salon päästä lähtee liikkeelle kaksi autoa. Toisessa Hailuodon päästä lähtevässä autossa kuskin paikalla on Antti Helanen ja hän kuljettaa kuplavolkkaria, joka aikanaan oli lautan kyydissä ensimmäisenä päivänä, kun lauttayhteys avattiin vuonna 1968. Ja toisesta päästä lähtee puolestaan Matti Välikankaan kuljettama Pirssi, jonka kyydissä on liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Tämä Hailuodon kiinteä yhteys valmistui kuukautta odotettu aiemmin ja se koostuu 767 metrisestä Huikun sillasta, 737 metrisestä Riutun sillasta ja 6,9 kilometrin pituisesta Pengertiestä. Ja kokonaisuudessaan tuo on 8,4 kilsaa pitkä, eli ei mikään ihan pieni ylitys ja kyllähän tämä muuttaa sitten sikäläisten ihmisten elämää hyvinkin paljon. Siellä kuitenkin saarella esimerkiksi asuu 1000 ihmistä ihan ympärivuotisesti, niin helpottaa kummasti.

0: Rammstein ja Engel. Radio Rockin lounaslistalla tänään sekä Purplea että Whitesnakea. Kolme biisiä, joista sun pitäisi valita, mikä kuunnellaan tuossa heti kello 12 jälkeen kokonaisuudessaan. Ja siitä syystä, että Ian Paice, yksi rockhistorian arvostetuimmista rumpaleista, täyttää tänään 78 vuotta. Pisimmän päivätyönsä hän teki totta kai Purplen kannujen takana, mutta oli 80-luvun alussa hetken myös Whitesnaken rumpalia. Siitä syystä pari Purplea, yksi Whitesnake listalla ja sinä päätät, mikä näistä soitetaan. Tässä pienet näytteet lounaslistalta tänään.
1: Kohta päivävuoron lounaslista.
2: Tee valintasi näistä.

0: valintasi WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.

0: K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Seteritsiin.
1: Istek antihistamiinin sisältämä Seteritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Nightwish, I Want My Tears Back. Iltalehti tietää kertoa uudesta röyhkeästä varkausaallosta, joka pistää auton omistajien sapen niin sanotusti kiehumaan. Ranskassa autovarkaat ovat siirtyneet perinteisistä arvoisista matkustamon puolelle ja nyt tietyistä henkilöautoista varastetaan kokonaisia takapenkkejä. Erityisen haluttua tavaraa pimeillä markkinoilla ovat Citroen C3 ja Renault Clio-mallien takapenkit. Ja nämä on tällä hetkellä jopa halutumpaa tavaraa kuin ne perinteiset varkaiden suosikit eli katalysaattorit, joita Suomessa edelleen pöllitään ihan huolella. Syypää takapenkkien suureen kysyntään löytyy käytettyjen autojen markkinoilta. Euroopassa on paljon yrityskäytössä olleita pakettiautoiksi muunneltuja malleja, joista takapenkki puuttuu kokonaan. Näitä on tehty esimerkiksi Citroen C3 ja Renault Clio henkilöautoista. Ja sitten kun näitä autoja halutaan myöhemmin muuttaa takaisin viisipaikkaisiksi henkilöautoiksi, niin merkkiliikkeet laskuttaa uusista takapenkeistä aika paljon, jopa tuhansia euroja, kun pimeiltä markkinoilta varastetun penkin saa noin 500-600 eurolla, niin markkinat takapenkeille on. Vielä nämä takapenkkivarkaudet ei ole Suomeen rantautuneet, eli täällä edelleen niitä katalysaattoreita pöllitään, niiden lisäksi myös muita kalliita komponentteja, ajovaloja, puskureita, sivupeilejä, turvatyynyjä. Lähtee varkaiden mukaan.
1: Laura ja kesäpojat.
2: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
3: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
2: En pyytänyt apulaista.
3: Tulin silti.
2: Miksi?
3: En tiedä.
2: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljon?

0: Ai, ai, ai.
1: Kyllä, kasarirokin ystävän sydän kammiossa suorastaan läikähtää, kun tällaiset kappaleet aurinkoisessa kesäpäivässä soi. Scorpionsin Rock You Like a Hurricane. Nyt pieni tauko ja hetken kuluttua katsauspäivän uutisiin.
2: Radio.

0: päällimmäisenä maku.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Boomi smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, hop, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni, ota
3: easy ja nauti edelleen. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen. Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylihuomenna on 89 000 henkilön jäännösverojen, eli mätkyjen, eräpäivä. Yhteensä jäännösveroja erääntyy noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinnon mukaan eräpäivä koskee erityisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Useimmilla verovelvollisilla jäännösveron eräpäiviä on 2, joko elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Jos jäännösveron maksaa eräpäivän jälkeen, siitä pitää maksaa myös viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: Linkin Park in the End. Erinomaisen hyvää maanantaita Rockin päivävuorosta. Kurosen Sami täällä, Olli Hermannia tuurailemassa. Olli Popedan kanssa painaa pitkää kuumaa kesää ja sen verran pitkää, että viikonloppukin venyy sitten vielä tälle illalle. Kuopiossa illalla keikka ja siitä syystä etäisyyksien ja aikataulujen vuoksi ei pysty olemaan kahdessa paikassa tämäkään supermies. Hei, tänään lounaslistalla oli tarjolla kolme upeaa rock-klassikkoa sieltä 70- ja 80-luvuilta. Oli Deep Purplea ja Whitesnakea siitä syystä, että yksi rock-historian arvostetuimmista rumpaleista, Ian Paice, täyttää tänään 78 vuotta. Hän teki tai on tehnyt pitkän päivätyön Deep Purplen kokoonpanoissa ja kaikissa niissä sen kokoonpanoissa alkuperäisjäsenenä. Ja siinä 80-luvulla kävi paukuttelemassa hetken myös Whitesnakeissa. Totta kai sieltä löytyy sitten vierailuja ja muita. Pitkä on miehen diskografia, mutta kyllä se Purplea sitten kuitenkin on, jos ensimmäisenä pitää nostaa joku, mikä tulee Ian Paicesta mieleen. Ja tästä kolmikosta Perfect Strangers ja Burn, Purplelta ja Whitesnakein Ready and Willing. Kaikki sai aika tasapuolisesti ääniä, mutta kyllä täältä nyt sitten hienoiseksi ykköseksi taisi nousta kuitenkin toi Perfect Strangers. Muun muassa Tarja kirjoittaa, että mun lempibiisi kautta aikojen. Sitten täällä oli ehdottomasti Perfect Strangers, itselle se Purple-levy. Ja sitten täällä kirjoitellaan myös siitä, että Perfect Strangers onhan se ajankohtainen biisi, kun videossa jalkapalloakin potkitaan. Hyviä perusteluja ja ehdottomasti tämä on munkin yksi Purplen lempibiiseistä, joten otetaan kuunteluun Perfect Strangers tämän päivän lounasvalintana.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Primo Victoria ja Sabaton Radio Rockin päivävuorossa. Viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa tuskailtiin menemään. Kolmen päivänä Tuska-festivaali keräsi kaikkien aikojen kävijäennätyksensä. Kolmen festivaalipäivän aikana 66 000 kävijää. Perjantai ja lauantai myytiin loppuun 23 tonnia per päivä ja sunnuntainakin, eli eilen Suvilahdessa vieraili 20 000 metallipäätä. Kova oli kattaus tänä vuonna. Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, Amorphis, Stamina, Hokka, Lost Society ja vaikka ketä. Ja tämä lienee se kuitenkin se syy, että sitten kun on ohjelma kohdallaan, niin kyllä kansa löytää. Oli keli mikä tahansa ja Tuskan viikonloppukin tarjoili kyllä kaikkea sitä, mitä Suomen kesä parhaimmillaan ja pahimmillaan voi tarjota kaatosateesta helteeseen. No, kun hyvin menee, niin menkööt ja ensi vuottakin tuossa sitten jo väläyteltiin, että vuonna 2027, eli tasan vuoden kuluttua Suvilahdessa taas rokataan 2-4. Heinäkuuta. Ja noi ennakkomyyntiin tulleet Early Crow Limited 3 päivän liput, ne on tänään kello 9 tullut myyntiin. Ja ensi vuoden kattauksesta on jo muutamia nimiä nostettu esiin, muun muassa Lorna Shore ja Children of Bodom. Ja totta kai tulevien kuukausien aikana lista tulee väkevöitymään ja tukevoitumaan. Onnea Tuska. Guns N' Roses, We Shall Do Mine soi hetken kuluttua.
1: Radio
2: Rock.
1: Boomis Mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tekosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
8: ota easy and Audi edelleen. Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
11: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
12: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

Kitarasooloista Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Uutisia kaikille niille, jotka tykkäävät kotimaisesta mansikasta, ja kukapa ei tykkäisi. Kotimaisen mansikan sesonki on nyt parhaillaan ja tarjonta kaupoissa on hyvä, tietää Keskon tiedote meitä valaista. Pääsatokausi kestää vielä noin muutaman viikon, hieman toki alueesta ja säästä riippuen, ja sen jälkeen tarjolle tulee vielä loppukesän kotimaisia mansikkalajikkeita. Ja kokonaisuudessaan kotimaisen mansikan satokausi jatkuu nykyisin pitkälle syksyyn. K-ryhmän kyselytutkimuksessa mansikka nousi 81% suomalaisten ykkössuosikiksi kesäsesongin kotimaisesta marjoista, hedelmistä ja vihanneksista. Ja siinä samassa yhteydessä kysyttiin, että no mikä on nyt se suosituin tapa nauttia tätä punaista herkkua, niin kyllä se on mitä yksinkertaisin. Sellaisenaan, tuoreena, niin tekee 85% vastaajista. Ja kyllähän tuota mansikkaa ahmis vaikkapa litrakaupalla päivittäin, mutta kun pirulauta ne kilohinnat on aika kohillaan. Tuossa just viikonloppuna kävin ruokakaupassa niin semmoinen 5 kilon laatikko, niin en nyt muista tarkkaa hintaa, mutta se oli jossain 4-50 välissä, niin on se aika suolainen hinta, että kyllä mansikasta on tullut luksusherkku.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Foo Fighters Learn to Fly. Michael Jacksonista tehty elämäkerta-elokuva Michael on osoittautunut megahitiksi. Elokuva on saanut jonkun verran kritiikkiä osakseen muun muassa siitä syystä, että miehen synkkää puolta ei käytännössä tuoda ollenkaan tuossa elokuvassa ilmi. No se ei lippuluukulla näytä hirveästi haittaavan. Michaelista tuli viikonloppuna kaikkien aikojen eniten tienannut elämäkerta-elokuva. Tällä hetkellä kasassa on 977 miljoonaa dollaria, eli miljardin haamuraja. Tulee rikkoutumaan, koska on suhteellisen tuoreesta elokuvasta on vielä kyse. Christopher Nolanin yllätyshitti Oppenheimer tienasi aikanaan 975 miljoonaa teatterikierroksen aikana ja Queen leffa Bohemian Rhapsody putosi nyt samalla sijalle 3. Queen leffa tienasi aikanaan 911 miljoonaa dollaria. Silloin elettiin vuotta 2018. 69 Icea ja Dioa tulossa pienen tauon jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

69 Eyes ja Lost Boys. Jalkapallon MM-kisoissa saatiin eilen käyntiin pudotuspelivaihe ja ensimmäisenä otteluna pelattiin Etelä-Afrikka-Kanada ja pelillisesti toi ei nyt välttämättä MM-klassikoiden joukkoon noussut, mutta loppuhuipennus oli upea ja varsinkin Kanadassa tuo tietenkin on otettu lämmöllä vastaan ja jääkiekosta tuttu maa on pikkuhiljaa lämpenemässä oikein urakalla myös jalkapallolle. Eli Kanada heräs todelliseen jalkapallohuumaan, kun se voitti historiansa ensimmäisen MM-kisojen pudotuspeliottelun 1-0.

0: 0 kaatui Etelä-Afrikka ja Kanada siis jatkoon. Tänään on sitten herkkua tarjolla moneltakin suunnalta. Kello 20 alkaa Brasilia-Japani, 23.30 Saksa-Paraguay ja sitten vielä yön virkuille tai sitten aikaisille linnuille. Huomenna aamulla kello 4 alkaa herkkupala Hollanti-Marokko. Nyt on kyllä kova kierros tarjolla.
1: Laura ja kesäpojat.
2: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
3: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
2: En pyytänyt apulaista.
3: Tulin silti.
2: Miksi?
3: En tiedä.
2: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastuu?

Jotkut biisit, ne ei vaan kärsi minkäänlaista inflaatiota, vaikka vuosikymmeniä kuluu ja vierähtää. Tää on yksi niistä, Rainbow in the Dark ja Dio. Pieni tauko.

0: Tämän parempi tarinan kanssa.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta, raaka-aineista reunuksiin.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I, Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
20: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
23: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
22: B-lytä? Siis mitä?
23: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
22: Ai siinä kaikki?
23: B-lytä.
24: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
25: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
26: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
25: Parhaat kotimaiset elokuvat.
27: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
28: Siinä oli pari muuttujia.
25: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Kokoomuksen kansanedustajan Heikki Westmanin lakialoite datakeskuksista on kerännyt yli 100 kansanedustajan tuen alleen. Westman vaatii, että datakeskukset rakentavat tai ostavat uutta sähköntuotantoa Suomeen.

0: Hänen mukaansa datakeskusten sähkönkulutus voi muuten nostaa suomalaisten kotien ja yritysten sähkölaskuja. Koska yli puolet eduskunnasta tukee aloitetta, siirtyy se eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyyn. Ullilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa Kaliforniassa jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

Hienosti toimittelee Nightwish Bye Bye Beautiful. Oikein hyvää maanantai-päivää Rokin päivävuorosta. Kurosen Sami täällä, Olli Hermannia tuurailemassa tänään ja huomenna. Ilta-Sanomat kertoo mielenkiintoisesta autovuokrausepisodista. Satakuntalainen Juha oli lähdössä juhannusreissulle ja se sai kummallisen käänteen, kun huomasi, että vuokrauton rekisteriotteessa on erikoinen asia mainittuna. Pieneltä paikalliselta vuokraamolta napatun Ford Fiestan katsastus oli mennyt umpeen muutamaa päivää aikaisemmin ja Traficomin sivuillakin tieto vahvistettiin ja ilmoitettiin, että auto on ajo- ja käyttökiellossa. Katsastamattomasta autosta voi jäädä helposti kiinni. Poliisilla on käytössä tämmöinen rekisterikilpien automaattinen tunnistusjärjestelmä Revika nimeltään. Se lukee ja vertaa autojen rekisteritunnuksia poliisin omiin tietojärjestelmiin reaaliajassa. No tässä ei sitten onneksi poliisit tulleet vastaan ja Juha pääsi sitten perille katsastusta tuonne vuokrafirmaan vaihtamaan autoa. Ja vuokraamostakin vahvistetaan Ilta-Sanomille, että siinä on varmaan ollut joku inhimillinen erehdys, että katsastusta ei ole vaan huomattu ajoissa. No tästä tuli mieleen yksi oma vuokra-autokokemus 1,5 vuoden takaa. Me oltiin perheen kanssa pidempi pätkä Espanjassa ja olin varannut ja etukäteen auton myös maksanut. Ja ehtoina mulla oli, että se on automaattia bensakoneella ja mukana oli totta kai myös kaikki tarvittavat vakuutukset, jotka hintaan sitten kuului. No sitten kun mä pääsin sinne vuokrafirman tiskille autoa hakemaan, varausta ei meinannut aluksi edes löytyä. Siinä pitkän väännön jälkeen oltiin virkailijan kanssa lopulta samalla sivulla ja sen jälkeen hän alkoi myymään mulle 500 euron vakuutusta. Mä sanoin, että mä oon yhden vakuutuksen jo ostanut, että en mä nyt tuplaa tähän tarvii, mutta sitähän ei tietenkään heti löytynyt sieltä heidän järjestelmästä ja samanlainen vääntö ja selvittely taas. No siinä kun oli noin 1,5 tuntia sekoiltu sinne tänne ja kaikki vaikutti vihdoin olevan kunnossa, niin päästiin auton luo. Se näytti päällisin puolin just sellaiselta kuin oli sovittu. Virkailija kävi siinä perusasioita läpi ja tankin kohdalla totesi, että it's a diesel, johon mä sitten kysyvästi, että diesel, are you sure? Mä tilasin kuitenkin bensan. Yeah, yeah, it's a diesel. No, en mä siinä sitten jaksanut enää alkaa vääntämään lisää. Totesin vaan, että okay, that's fine. Halusin päästä pikkuhiljaa jo eteenpäin. No, tuskin yllätyksenä tulee se, että tankki oli tietenkin lähes tyhjä ja heti ensimmäiselle huoltoasemalle piti poiketa täydennystä hakemaan. Ja kun avasin luukun, niin dieselistä ei ollut mitään mainintaa. Luukun alla luki gasoline. No siinä kohtaa sitten omat varoituskellot lähti soimaan. Laitanko tankkiin nyt sen kaverin kivenkovaa väittämää dieseliä vai noudatanko tarran ohjetta? No rekisteriote sitten vielä tarkasteluun ja siellä luki kans sama gasoline. No mä halusin vielä triplavarmistuksen, nykäsin huoltoaseman tyyppiä hihasta ja kysyin, että onko tämä nyt diiseli vai bensa. Ja häneltä tuli selkeästi, että joo joo 95 tankkiin, että ei tässä mitään. Ja oikeassa hän oli. Mä mietin vaan, että jos olisin tämän erikoisvirkailijan ohjeiden mukaan toiminut, niin matka olisi jäänyt suht lyhyeksi. Ja minkälainen show sen selvittelystä olisikaan tullut.

0: Linkin Park, Burn It Down. Kaikkien aikojen hauskin elokuva on nimetty. Se löytyy vuodelta 1974 ja on nimeltään Villi ja hurjempi länsi. Täytyy tunnustaa, että en ole tätä klassikkoelokuvaa nähnyt. Episodi.fi tästä kertoo. Amerikkalainen elokuvainstituutti AFI on nimennyt tämän kaikkien aikojen hauskimmaksi elokuvaksi. Tämä on Mel Brooksin ohjaama länkkäriparodia. Ja tämähän liittyy Mel Brooksin eilen vietettyyn 100-vuotispäivään, eli tämä legenda täytti eilen 100 vuotta ja tämä innotti AFI:tä päivittämään tätä listaansa edellisen kerran vuonna 2000. Tämä on ilmeisesti päivitetty tämä lista, eli jo tovi sitten. Ja tämä on 100 Years, 100 Laughs niminen lista. Silloin ykkösen oli Piukat paikat -elokuva. Ja tämä Brooksin nyt ykköseksi noussut leffa nousi ykköseksi kutossijalta. 15 parhaan joukosta löytyy peräti 3 Mel Brooksin elokuvaa. Villi ja hurjempi länsi, Kevät koittaa Hitlerille ja Frankenstein junior. Yhtäkään näistä en ole nähnyt. Ja näähän on tietenkin vähän makuasioita, että toisia naurattaa ja toisia sitten välttämättä ei. Huumori on, niin kuin tiedetään, varsinkin elokuvissa ja muutenkin aika vaikea laji.
1: Radio Rock.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja tai

0: valta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna se kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
14: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
14: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
14: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tartto.
14: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
14: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
14: Hyvä.
15: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
22: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Everyday American Idiot 01080121 numeroon saa laittaa viestiä aiheesta kuin aiheesta. Hanna-Mari kyseli tuossa aiemmin päivällä, että terve Sami, koska jatkuu Kasari versus Nollari ja onko tulossa uusi Tempparit-kausi, jos on niin koska? Ensimmäiseen Kasari versus Nollarin kysymykseen en uskalla vastata vielä ihan tismalleen, että koska jatkuu, mutta uskoisin, että syksyllä olemme taas rakkaan asian äärellä sen suhteen. Toinen rakas asia eli Tempparit, se tulee loppuvuodesta ihan tarkkaa starttipäivään sillekään. Pystyenkä osaa sanoa tässä kohtaa, mutta sen voin kertoa, että tuossa touko-kesäkuun taitteessa käytiin tuleva 15. kausi kuvaamassa taas Espanjassa ja on kyllä tulossa taas hurja kausi. Loppuvuodesta sitten jossain kohtaa loppusyksystä sen startti on ajankohtainen ja sitten tässä oli vielä PS, kiva kuulla sua taas pitkästä aikaa Radio Rockilla. No kiva olla täällä pitkästä aikaa.
1: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa. Pretty please. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Mötley Crüe Wild Side ja varmasti yksi bändin rytmisesti haastavimpia biisejä. Tahtilaji vaihtuu tässä biisessä muutamaankin otteeseen. Hauskana yksityiskohtana kappaleen syntytarinasta. Nikki Sixx seurusteli tohon aikaan katollista koulua käyvän tytön kanssa ja yhtenä päivänä hän pyystetään lausumaan isä meidän rukouksen ääneen. No tyttö vähän ihmetteli, että mitäs hemmettiä, mutta lausui kuitenkin rukouksen ja Sixx kirjoitti samalla muistiin sen rytmiä ja sanamuotoja. Ja myöhemmin sitten omaan tyylinsä purki tämän rukouksen täysin uuteen muotoon ja tarinan mukaan näin syntyi Wild Side-kappaleen synkkä ja ironinen avaus. Mielenkiintoista. Sabatonin The Duelist soi pienen tauon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
2: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
2: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus. Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02:03.
11: No, soitan ehkä itekin.
14: Moro, mitä äijä?
15: No moi, mikäs meininki?
14: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
15: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
14: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: The Duelist ja Sabaton. Rockin päivävuoro alkaa olla viimeistä kappaletta vaille valmis. Kohta tärähtää soimaan Metallican Wherever I May Roam. Ja sen myötä siirretään viestikapulla Marse Renditsille Marsen iltapäivä kello 18 saakka. Ja siellä on muun muassa DJ-vieraana kirjailija, toimittaja Tuomas Niskakangas, Rautaa vai roskaa -äänestyksessä Arjonin Hurricane, rocktietäjää ja tuttuja elementtejä luvassa. Iltavuorossa tänään kello 18 jälkeen Laura Vähähyyppäjä. Hänellä on haastattelussa viikonloppuna Suomen metallipäitä viihdyttänyt Dave Mustaine. Eli hyvässä seurassa saamme päivää jatkaa. Mun nimi on Sami Kuronen, tuurailen Hermannin Ollia vielä huomenna päivävuorossa kello 11-14. Siihen saakka se on moro.
1: Laura ja kesäpojat.
2: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
3: Moi! Olen apulaisesi, Olli.
2: En pyytänyt apulaista.
3: Tulin silti.
2: Miksi?
3: En tiedä.
2: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna

0: Radio Rock.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva!
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu.
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
19: Kaverit messin kinkereille.
18: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
20: Opeth, Accept ja Black Label Society.
18: Yhteistyössä Radio Rock.
21: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
22: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
23: Pilssipumppu vaan veneeseen.
22: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
23: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
22: Ai joku laitti.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kokoomuksen kansanedustaja

0: eduskunnan käsittelyyn. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä kaksi siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. ISN tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioero vireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään vaihtelevaa, mutta lämmintä. Etelässä ja lännessä on päivällä aurinkoista ja poutaa, mutta illalla lännestä saapuu sadealue. Sen mukana voi tulla myös ukkosia. Pohjoisessa on pääosin pilvistä. Idässä sää poutaantuu päivän aikana. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–30 astetta. Idässä ja pohjoisessa 18–24 astetta.

0: viikonlopun aikana. Ja sitten tänään starttasi myös Radio Rockin kesäluuri. Itse on nyt ensimmäistä kertaa ollut luovuttamassa tätä ja luovutin sen puhelimen täällä Helsingin rautatieasemalla. Ja nyt mä ajattelin, että heti suoraan. Radio Rockin iltapäivä 14.05 on kello. Minä olen Marse ja täällä toivottavasti joku vastaa tähän puhelimeen. Tämä on sitten aika. Ainakin se soi. Nyt sitten kundit katsoo siellä. Ei hemmetti. Että.
1: Johtaja Viitala.
0: Johtaja Viitala, hyvää päivää. Marse, päivää. Radio Rockin iltapäivä ja tällä hetkellä, mikä on johtaja Viitalan sijainti?
1: Mä oon ravintolavaunussa tällä hetkellä. Ja täällä on hyvä tunnelma.
0: On, oliko ihan niin, että...
1: Ihan kuin olisi kotiin tullut.
0: Ihan kuin olisi kotiin tullut. Kerro vähän teidän viikonlopusta, ennen kuin saatte tuon puhelimen käteen.
1: Niin mitä me ollaan kolme päivää oltu tuolla tuskassa.
0: No niin, ja mitään ei ole otettu.
1: Se on oikein raikasta ollut kyllä siellä.
0: Ja mitä tarkoittaa nyt, kun maanantai 29. päivä kesäkuuta, onko kesäloma vai pitääkö tällä viikolla mennä vielä työmaalle?
1: No mulla on semmoinen tilanne, mä oon yrittänyt koko päivän keksiä jotain tempausta tässä, koska nämä kaikki muut luuserit menee töihin.
0: Okei.
1: Okay. Ja mä en haluaisi mennä kotiin mistään hinnasta.
0: Okei, no oot sä keksinyt vielä?
1: Sitä. Siis ei koton kaikki ok, ei siellä ole sinänsä mitään.
0: Niin, mutta mä ymmärrän, sä haluaisit tehdä jonkun vielä pienen stintin lähteä tästä.
1: Pieni stuntti tähän.
0: Niin, mä ymmärrän. Mutta hei, mä annan sulle tehtävän, johtaja Viitala. Anna tämän puhelimen eteenpäin ja saat valita. Mä jotenkin luotan suhun, äijä kuulostaa siltä, että sä tiedät mitä sä teet, niin sä annat tämän puhelimen eteenpäin jollekin erittäin hemaisevalle henkilölle, on se sitten ihan kuka tahansa, ja huomenna kun se puhelin on...
1: Se onnistuu, mutta yksi ongelma tässä on, mä en saa tätä laatikkoa enää kiinni, missä sä annoit tämän luurimman.
0: Aa, no mutta anna kato jollekin muulle, kun no, siellä ravintola...
1: Se on näppärä jätkä, mutta se saa sen kiinni.
0: Joo, kyllä se on, siinä on semmoinen pieni se pitää vaan mennä siihen oikeaan kohtaan, niin sitten se menee kiinni. Kuten tässä kuulette, niin siinä on sitten semmoinen, tulee laatikko mukana, siinä on laturi, sitä voi sitten latailla. Mutta Viitala, minä uskon sinuun ja huomenna sitten saas nähdä missä. Eli tällä hetkellä Lappeenrantaan menossa juna.
1: Kouvola.
0: No niin, asia harvinaisen selvä. Kouvostoliitto, katsotaan missä kyllä, se huomenna on.
1: Ja hei, kaunista seutua kanssa.
0: Kundit tsemppiä. Kyllä se siitä.
1: Kohta ei, kiitos. Kiitos varmasti tästä.
0: Kyllä se lähtee. Ja hienoa oli, että vastattiin. Yes.
2: Radio Rockin kesäluuri. Marse.
3: Radio Rock.
2: Asenne yhdistää.
0: No niin, nyt ollaan jo plussan puolella tämän. Mut hei, sit otetaan pikkasen Megadethiä. Ja monihan varmaan luki sen Helsingin Sanomien haastattelun, mikä sunnuntaina mun mielestä oli painetussa lehdessä. Ja... Dave Mustaine ei itse arvostanut tuota haastattelua ihan hirveästi. Kuullaan suoraan lavalta nekin kommentit.

Kiitoksia vaan kaikille asianosaisille. Niin se vaan jatkuu. Luulin jotenkin, että se kesäloma ei ole näköjään vielä ajankohtainen. Tuskat on tuskailtu.

0: siellä johtajan kanssa luurimatkalla, kesäluurimatkalla Kouvolaan. Mielenkiintoista sitten kuulla, missä se huomenna tiistaina on iltapäivällä, ja saas nähdä sitten, että vastataanko siihen. Tuossa oli puhe tuskasta, kundit oli ollut 3 päivää siellä. Siellä muun muassa 1 päivän käveä ennätys tehtiin just toi, kun Megadeth siellä lavalla oli. Paljon haastatteluja Laurallakin on tulossa, Dave Mustainin haastattelu, joten pysykää kuulolla. Sitten oli tietysti yksi haastattelu, josta Dave Mustaine ei itse hirveästi pitänyt ja mainitsi tämän yhtyeen myös lavalla. Ja kyllä se mulla jotenkin, mä en tiedä kuinka hyvä tämä äänenlaatu tässä on, mutta näin hän kertoi konsertin aikana tämän viikon perjantaina, kun Tuska-festivaali alkoi.
1: Okay, so before we took the stage tonight, we were doing some press backstage, and I was doing an interview with some guy from a newspaper here, a big newspaper. You could probably figure out who it was. And the guy was such a fucking dickhead. He really was. He asked me if I fought James Hetfield, who would win, and I thought, what kind of a fucking idiot would say something like that? So I want to dedicate this next song to him, but we don't have a song called I'm an Asshole. Instead, we'll do another new song called Let There Be Shred.
2: Okay, so before... on 100% rock. You get to feel Berlin.
3: Radio Rock.
2: We're all living in America. America. 100% rock. Radio Rock.

0: Ja tuo haastattelu löytyy Helsingin Sanomista. Se on siellä, jos te käytätte sitä netti-osiota. Ja lehdessä se oli sunnuntaina painetussa lehdessä. Sieltä se löytyy. Ja mitä tulee tuohon Tuska-festivaaliin, muistatteko te, kun sanoin viime viikolla ennen Tuskaa, että olin aivan varma, että Children of Bodom tulee olemaan esiintyjen listalla vuonna 2027. Näinhän se on, se kerrottiin, ja Bodomit sitten myös provinssissa, ja ei tietenkään siihen jää. Toinen, mitä sanoin, että se Fate No More, mutta ei ainakaan vielä. No, toisaalta se on ihan hyvä oottella, ihan rauhassa. Mitä tulee tämän päivän juttuihin ja tämän viikon juttuihin? Tuomas Niskakangas, mainio kirjailija, tämän viikon DJ-vieras aina 17.30 Arjon rauta- vai roska-äänestyksessä. Ja sitten ei se, että Tuomas Niskakankaan kirjaa, siinä on muutakin kirjallista materiaalia. Tämän lisäksi tällä viikolla rocktietäjä voittaja saa itselleen myös kaksi lippua, eikö se ole kolme päivää, voi monta ne vauhtiajot Seinäjoella. Sinne lippuja myös tarjolla. Ja siis rocktietäjä voittaja saa kirjat ja liput. Panokset kasvaa.
1: Radio
2: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
10: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: Beellytä.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin?
18: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
18: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: No mitäs sitten korporaatiossa aamulla? Taas siellä on jotain. Oliko tämä nyt sitten vuokra-asumista vai mistä oli kyse?
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Mun motiivini taas on ollut enemmänkin se, että...
3: Haluat pitää kämpän.
2: No juuri näin.
3: Joo. Eikö vaan?
2: Häädön pelko on kaikenlaisen vuokraustoiminnan viisauden alku.
3: Joo, ja tämän mä sitten taas ymmärrän. Mm. Mutta tätä mä en ymmärrä, että siinä on sopimustekstissä tämänkaltainen, niin kuin minun mielestä toi on käytännössä työntö ojan puolelle, että tossahan se lukee meidän sopimuksessa. Mä en tykkää tästä. Mutta tosta vuokra-asunnon menettämisen pelosta, siinä mä seisoin sun kanssa saman rintana.
2: Se pelko täytyy olla joka päivä läsnä. Muutoin ei vuokralainen nuku yötään rauhassa. Viimeisenä illalla, kun mä menen nukkumaan, niin mä pelkään, että seuraavana aamuna mut häädetään.
3: Teetkö sä vielä yön yli yhden noston?
2: jos se vähän rauhoittaisi.
3: Silloin saat nukuttua hyvin yöunet.
2: Mutta niitä mun megapileitä, niistä tietenkään, niin taloyhtiö taas sitten ei tykkää, että siinä ei niinku vuokranantaja vuokrankorotuksetkaan auta, jos mun äänekkäät megapileet häiritsee muita taloyhtiöasukkaita.
3: Mähän en tullut sinne sun megapileisiin. Mä en halunnut, että sä niinku menetät asunnon. Niin. Sä kutsuit Marsen sinne.
2: Syömään pizzaa, se oli
3: semmoinen
2: performanssi. Mutta hei, lainsäädäntö nyt muuttuu. Joo. Tältäkin osin nyt puhutaan näistä vuokrankorotuksista. Vuokrankorotuksista tulee jatkossa ilmoittaa vähintään kuukautta aikaisemmin.
3: Okay.
2: Ja korotus ei tule voimaan, jos erillistä ilmoitusta ei ole tehty.
3: Ja näin tämä mun mielestä kuuluu mennäkin.
2: Nyt jatkossa tämä tulee olemaan tosiaan näin.
3: Hyvä, mutta tarkasta nyt kuitenkin niin, että miten sinulla ja vuokraantajalla käy, jos hän ei ilmoita. Niin maksa silti, no, koska se on se asunnon menettämisen pelko, vaikka nyt laki onkin sun, lakimuutos tulee olemaan sun puolella.
2: Mutta katsos, on tässä nyt semmoinen ongelma, no, että kun sanotaan, että 2% vuodessa vähintään, niin totuushan on se, että elinkustannusindeksihän on ollut tässä kuluneen 7 vuoden aikana jopa tämän 2% yläpuolelle. Ja kun sopimuksessa lukee, että tämä on sidottu elinkustannusindeksiin kuitenkin siten, että se on vähintään 2% joka vuosi, niin joudunko mä nyt velkasuhteeseen, koska tässä nyt oli niitä vuosia, kun inflaatio on laukannut
3: kyllä,
2: reilusti, menty sinne 4%.
3: Olet hävyttömän oikeassa ja tästä syystä vetoankin Bulaan tai muihin tuotemerkkeihin, että kaupallisia yhteistyötä Harrille nyt nimittäin raavitaan kukkaron pohjia.
2: nyt ollaan kyllä jo pohjilla. Jatketaan Linkin Parkilla biisiä.
3: Mieti, kun sulla on se Bulan hattu tavalla päässä. Hattu saatu.
2: Juu.
3: Ei.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: on kohdillaan ja ilmeisesti lämpö toivottavasti nyt se piisailee jonkun verran. Siihen liittyy, luoskin teille kohta yksi pieni kysymys. Liittyy tietenkin siihen tärkeimpään, eli syömiseen.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, hop, painaa, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass

0: purraatte.
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei. Okay.
10: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Asia-ajot järjestetään 16. ja 18. heinäkuuta. Sinne kaksi lippua tarjolla tänään Rocktieteessä. Tämän lisäksi Rocktieteen voittaja saa tänään itselleen myös kaksi hienoa kirjaa, joiden toista on DJ-vieras Tuomas Niskakankaan, hän myös Hesarin toimittaja. Hänen kirjansa on mainiota luettavaa ja sitten vielä pääsee 3 päiväksi festariin. Mun mielestä ihan ok palkinto. Niin, se, että pikkasen on lämmintä ja pitkästä aikaa emme ole puhuneet grillauksesta. Onko teidän grillaaminen erilaista silloin, kun ulkona on vähän kuumempaa? Grillaatteko te erilaisia asioita? Muuttaako ulkona oleva sää jollain tavalla teidän grillausta? Sitten haluaa vähän jotain kevyempää vai onko se ihan sama? Satoi tai paistoi? Siinä päivän kysymys. Älkää turhaa soitelko, laittakaa viestejä. Ja muistakaa laittaa viesteihin aina myös oma nimenne ja osoitteenne, koska eihän sitä koskaan tiedä. +358 080 121.
1: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
0: Ja tässä asiassa tosiaan on vain ja ainoastaan oikeita vastauksia, ja ne on ne teidän vastauksia.

0: Mikäs se uutinen, mikä äsken tuli vastaan, että se oli eiliseltä, että William Shatner, Star Trekin Captain Kirk, tekee siis jotain heavy metal -albumia. Siinä on entisiä, ketä nyt Motorheadista enää on jäljellä, ja on Judas Priestin jäseniä. Pitää olla aina varoillaan, kun lukee näitä uutisia. Ja teidän grillaamistapoja sään mukaan, niitä käydään muun muassa läpi kello 15 uutisten jälkeen. Ja myös 15.30 Rocktieteen 2 erinomaista kirjaa. Sen lisäksi voittaja saa itselleen 2-3 päivän lippua Seinäjoen vauhtiajoille heinäkuun puolessa välissä. Joten ainakin tavaraa on tulossa.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
5: Oi nam.
4: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99 IK-H. Tekijöiden kauppa.
17: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
18: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
17: Ei kun mä yritin vaan.
18: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
17: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
18: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Hämeen poliisi

0: Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta. Yksi ihminen kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti eilen San Joseessa, Kaliforniassa, jalkapallon MM-kisojen fanialueella tapahtuneessa ampumisessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Ampuminen tapahtui San Pedron aukiolla, jonne kannattajat ovat kokoontuneet seuraamaan MM-kisoja. Ampumisen aikaan alueella ei esitetty MM-ottelua. Reutersin mukaan päivän ainoa ottelu oli jo päättynyt. Hailuodon uusi tieyhteys on avattu tänään Oulussa. Samalla 58 vuotta liikennöinyt lauttayhteys Hailuodon ja Oulunsalon välillä päättyi. Uusi yhteys on runsaat 8 kilometriä pitkä ja siihen kuuluu Suomen pisin pengertie sekä kaksi siltaa. Väyläviraston mukaan eduskunta on varannut hankkeeseen enintään 121 miljoonaa euroa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.

0: Jaa, story time, night wish. Se on 8 minuuttia yli 3 kello. Kesäluuri Radio Rockin iltapäivässä laitettu tänään matkaa. Ja tuossa heti kello 14 jälkeen selvisi, että luuri on junassa matkalla Kouvolaan. Toivottavasti siihen huomenna joku vastaa, kuka sen sitten onkaan saanut seuraavaksi. Tätä innolla odotellaan täällä näin. Ja kysymys kuuluu tuossa aiemmin tänään, että nyt kun on vähän lämpimämpää, niin muuttuuko teidän grillaaminen jollain tavalla? Suurin osa sanoo, että ei, mutta sitten täällä on, että sadepäivinä makkara linjalla, mutta kauniina hellepäivänä pitkän kaavan mukaan makkaraa ja pihvejä tietysti. Korkeintaan ehkä ajankohta siirtyy vähän illempaan, mutta kuumalla grillataan mitä muutenkin. Ei vaikuta. Vähän enemmän salaattia, jos on tosi lämmintä, niin tekee moni täällä. Ja sitten on heitetty myös tämä, että tykätään laittaa nykyään näitä erilaisia hedelmiä grilliin. Se on, kuulkaa, se on vaan niin hyvä. Tehkää sitä rohkeasti. Grillatkaa vesimelonia, ananasta ja sitten näitä persikoita esimerkiksi. Otatte ne kivet pois, laitatte vaan folioa, sitten sinne jotain sokeria. Voitte laittaa hunajaa ja ei muuta kuin sinne johonkin nurkkaan odottamaan. Ja sitten otatte ne veke. Siinä on semmoinen karamelli siinä ja semmoinen blululul. Kaadatte mitä? Ei mitään vaniljakastiketta, vaan sit vaan kuppia ja kondensoitua maitoa sinne purkista. On muuten hyvä.
1: Marsen Rendic, 100% rock.
0: Saa kokeilla. Ja mikäli ei maistu, saa valittaa tänne näin. Kohta 2 kilpailijaa, 2 kirjaa ja 2 lippua Seinäjoen vauhtiajoille tarjolla rocktieteessä.

Ja onks joku teistä kokeillut sitä vesimeloni fetaburgeria, että leikkaatte vesimelonista semmoset neliöt, sit laitatte fetaneliön siihen väliin,

0: sitten ikään kuin syötte sen burgerin. Siinäkin yksi vaihtoehto. Mutta nyt oikeita vaihtoehtoja on oikeastaan vain yksi, kun puhutaan rocktieteestä. Noin 15.32 kilpailijaa, joista voittaja tulee tänään viemään itselleen sekä Tuomas Niskakankaan tämän viikon DJ-vieraan, hänen tuoreen kirjansa, joka on muuten ihan törkeä hyvä, muista enää mikä toi toinen kirja on, eikä siinä vielä kaikki. 3 päivää vauhtia ja vaarallisia tilanteita Seinäjoen vauhtiajoissa, sinne myös 2 lippua. Tämä nyt alkaa olemaan silleen jo ihan kiva palkinto. Ja helpolla sen saa. 010-80-121 on studion numero. Saa soittaa.
1: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.
2: Radio
1: Rock.
2: Boomis mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tartto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa. Bilteema.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
22: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
0: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

tulossa noin 3:30. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010 80 121.

0: Ja pikkuhiljaa sitten tiputtaudutaan rocktietäjä pariin. Jussi 69, hänenkin yhtyeensä, joka tässä soi, niin samalla lavalla näyttivät soittavan Megadethin kanssa tuolla Euroopassa. Jotain videoitakin tehty Jussin somesta. Löytyy lisää tuosta asiasta, mutta nyt
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Pete, oletko paikalla? Miten Petellä menee? Kaikki hyvin. Onko kaikki hyvin? Minä olin nyt valinnut teille ton, vähän ton perjantain. Nää biisit. Megadeth.
2: Kyllä.
0: Ja kiitos tietysti Teemu Mäntysaarelle, että on puhaltanut ihan uutta höpöä tuohon kyseiseen yhtyeeseen. Montako ajattelit tänään saada oikein, Pete?
2: Kolmella lähetään,
0: no se on ihan hyvä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa minä nyt.
0: Mikä on Radio Rockin aamuohjelman nimi?
2: Torpora.
0: Kuka esiintyi viime viikon keskiviikkona Alla Siipuuliin?

0: ohi.
1: Kenen biisi on The Gentle Art of Making Enemies?
0: Megadeth.
1: Pennywise-yhtyeen musiikkityyli. Mitä musiikkia he soittavat?
2: Aika.
1: Punkki tuli sieltä. Vähän se jäi, mutta maanantaina voi aina pisteen jäädä tavoitteestaan. Siitä ei täällä mikään se
2: Radio menettää. Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
1: No mitäs Tero? Kaikki hyvin.
3: Kaikki hyvin, mutta hankalalta näyttää voitto tänne.
1: 3 pistettä tarvii vaan. Mutta otetaan ensin vähän Megadethin Sleepwalkeria. No, oikeasti nämä kysymykset on nyt, nämä on niin helppi. Me otetaan ne tosta noin, koska mä tiedän. Mä tiedän, ja sit, muistakaa aina se, että sit kun ei tiedä, niin sanokaa vaan ohi.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
1: Minä päivänä Megadeth esiintyi Tuskassa?
3: 24. päivä.
1: Minä en muista, mikä se... En minä muista. Joo. Missä John Smith-festivaali järjestetään?
3: Ohi.
1: Kenen vuoden 98 albumi on nimeltään Vainajala?
3: Ohi.
1: Kuka esittää Rautaa vai roskaa -biisi tällä viikolla?
3: En tiedä.
1: Mun piti oikein tarkistaa, että mites toi päivä nyt meni, mutta joo, ei siis, 24. päivä oli keskiviikko, mä aloin jo miettiä, että onko, mutta se oli tosiaan perjantaina, kun Megadeth oli siellä lavalla. Tero, ei varmaan varria tarvitse käyttää, eikö niin, mennään ihan näillä, että Pete, se on kuule nyt sellainen juttu, että tässä on kirjoja, ne lähtee sulle, sen lisäksi 2-3 päivän lippua Seinäjoen vauhtiajoille. Sä jäät siihen, otetaan tiedot ylös ja sitten Tero miettii syntyjä syviä. Kiitoksia.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
4: Radio Rock.

0: AC/DC, Highway to Hell. Ja huomenna jatketaan, katsotaan mitä kaikkea toi kirjapaketti tulee pitämään sisällään, mutta myös huomenna mahdollisuus rocktieteessä saada 2 lippua Seinäjoen vauhtiajoille. Voittaja kuittaa kaiken ja muistutan myös säännöistä sen verran, että mikäli käy niin, että kumpikaan tietäjistä ei tiedä yhtään mitään siinä vaiheessa, palkinnot on vapaata riistaa, eli nopein soittaja siinä vaiheessa kuittaa kaiken.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkiin!
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
19: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
18: Ei kun mä yritin vaan.
19: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
18: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
19: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
20: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
21: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastaa?

0: Ja tänään taas siellä ne jatkuvat ne kisat. Joo, tiedän. Olen lyönyt vetoa ja omalta osalta mun mielestä nämä näyttää aika hyvältä nämä meikäläisen. Jaha, no niin. Mennään kohta myös pikkuvisitti jalkapallon MM-kisoihin ja pari sanaa tuosta eilisillan ekasta pudottavasta pelistä. Joo, voisi oikeastaan sanoa, että puuduttavasta pelistä. Nyt uutisia.
1: Radio Rock.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajana!
1: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
9: Pondoraa!
10: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Viisi ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt kaksi, joista yksi on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Paikallismedioiden ensitietojen mukaan ammuskelu tapahtui nuorisokeskuksella. Kaksi ulkomaalaista henkilöä on otettu kiinni epäillystä laittomasta rajanylityksestä Ilomantsissa, kertoo Rajavartiolaitos. Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan henkilöt ylittivät rajan maastoitse Venäjältä Suomeen. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Hämeen poliisi tutkii Lahdessa tapahtunutta henkirikosta. Poliisi löysi viime lauantai-iltana Tonttilan kaupunginosassa sijaitsevasta kerrostalosta kuolleen naisen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan 32-vuotiasta miestä epäillään 30-vuotiaan vaimonsa murhasta. Miehellä oli naisen kanssa avioerovireillä. Mies otettiin kiinni eilen Lahdesta ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi huomenna. Tämän lisäksi Hämeen poliisi tutkii toista vakavaa rikosta Lahdessa. Poliisi epäilee perheen isää tapon yrityksestä ja pahoinpitelystä. Poliisin mukaan isä kohdisti väkivaltaa muun muassa veitsellä perheen äitiin. Isää epäillään myös alaikäiseen lapseensa kohdistuneesta väkivallasta.

sijaitsi 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade- ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.

sopii valitsemaan lämpötilaan. Ja aina kun sanotaan tuollaisia, puhutaan helteestä uutisissa, niin se on tietenkin hyvä asia. Mutta itse ei siis pidä koskaan valittaa, mutta semmoinen sanotaan 35-40 astetta, mitä tällä hetkellä Euroopassa monissa paikoissa on, niin se ei ole ehkä omalle kohdalle se kaikista mukavin, mutta semmoinen, että on lämmintä ja mikä tärkeintä, ei saada vettä. Tästä päästäänkin jalkapallon MM-kisoihin tänään taas. Pelit jatkuu ja oli kyllä eilen, se täytyy sanoa tästä Etelä-Afrikan ja Kanadan ottelusta, oli kyllä varmaan yksi paskimpia MM-otteluita, mitä olen koskaan katsonut ja ensimmäinen kerta, kun olen sammuttanut television ja mennyt nukkumaan. Se oli vaan yksinkertaisesti niin soutaa huopaa, semmoista ihan käsittämätöntä skeidaa. Toivon tietysti, että Kanada tuosta lähtee sitten ihan omille jäilleen sitten luistelemaan, mutta tänään Brasilia-Japani, kello 20 varmaan se mielenkiintoisin. No on toi kyllä, Saksa-Paraguay niin ikään 23.30 ja Hollanti kohtaa Marokon siinä aamujen tuntien ottelussa 4:00 tulee puolestaan toi matsi. Ja täällä muutama kollega on aika isosti asettunut Brasilian puolelle ja onko

0: voiko Japanilla olla joku? Olisi se kyllä aikamoinen keikautus. Kun tässä katsoo, kun Brasiliahan on kotijoukkue, Saksa, Hollanti. Ajatelkaa, jos voittajina huomenna, kun puhutaan näistä peleistä, olisivatkin jatkomenet Japani, Paraguay ja Marokko. En anna tätä minä vedonlyöntiä.
1: Radio Rock ja Marse Rendic.
2: 100%.
0: Mutta sitten jos se meneekin oikein, niin mä sanon, no mitä mä sanon? Meillä on hieno Rautaa vai roskaa -kappale. Se on Arjonin käsialaa, mutta onko se rautaa vai roskaa, siitä päätätte te. Ja tämä nuorikko Wasp-yhtyeineen on tulossa Kuopion Rockiin. Tuu säkin.

Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6. Joku luki CV:n todella, todella väärin.

0: lähtiinkin Kuopion suunnalta, että miten se Veikkausliigan peli, kun oli pelaajat puhelimessa perjantaina, ne on. Varmaan ainakaan HJK-leirissä ei haluta kauan muistella. Suurin tappio HJK:lla kotikentällä sitten vuoden 1991, että siinä saadaan mennä vähän aikaa taaksepäin. Veikkausliigassa HJK:lla jo keskiviikkona sitten Ilves vastassa ja ei ehkä sitten näytä niin hyvältä. Ja täällä laitetaan Banzai, aika monikin onneksi olkoon vaan Banzain suuntaa. Heille sehän piti olla niin, että Kuopiossa menee kaikki päin hemmettiin tänä vuonna, mutta siellä ne vaan on. Rautaa vai roskaa äänestyksessä. Arjon Hurricane-niminen kappale. Ja tällä hetkellä, kun puhutaan kello nollassa, 16 minuuttia oli 4, Radio Rockin taajuudella 64% sanoo, että biisi on rautaa, 36 heittää roskikseen. Mielenkiintoisesta tilanteesta lähdetään tällä viikolla hetken kuluttua tuon Rautaa vai roskaa -biisin kanssa liikenteeseen.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.

0: Marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
14: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
19: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Joo, kartatallinen luot näyttää.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Sinne jää, tiedätkö, kun syö pähkinöiden. Jää sinne kurkkuun joku pieni pala. Mutta rauta vai roska äänestyksessä Arion on nyt saanut aika paljon siipeensä. Lähettiin tuosta 70% plussaa. Nyt enää 58% sanoo rautaa, 42% roskaa. Mielenkiintoisista asetelmista ja lähdetään tähän viikkoon. Mitä mieltä olette? Kuunnelkaa ja soittakaa.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: tehdään vastoin kaikkia sääntöjä. Ja ensimmäiseksi menemme letkun perälle. No.
1: Päivä.
0: Sieltä tuli Arjon Hurricane. Mitä sanoo johtaja?
1: Oikein rapsakko biisi, ei siinä mitään.
0: No niin, eli...
1: Lähinnä siellä kuule soittelemaan, kun äsken sanoit, että kuva ei tule vettä. Silloin, tämä on noin 5 vuotta sitten, kun meillä oli kaivo tyhjä, mä kävin äsken katsoa, siellä on tällä hetkellä 1,9 kuutiota.
0: Niin, totta, joo. Tai siinä ehkä, odota, sen verran sanon tähän väliin, että en tietenkään sano, että vesisade on huono asia, mutta jos meillä on tietty määrä kesäkuukausia ja koko ajan sataa, niin se on perseestä, näin korjaan.
1: On totta kai, mutta silloin kun...
0: Pikkusadekuurot tarvitaan.
1: Tilanne meillä silloin kohtaajalle. Ja sitten sulla oli joku Iron Maiden -skaba ja voittaisiin valita, että minkä Iron Maiden biisin pistetään soimaan. Ja se valkkaisi Raimo the Ancient Marinerin. Ja mä olin puolustuskukataulu, niin kuin, että miksei missä tuu vettä. Ja ihan valehtelematta, siinä kohtaa kun tulee tämä Then the New Walls comes to rain, ja mä katsoin länteen. Ja sieltä on harmaa verho. Ja mä en edelleenkään, niin mä en pysty kuuntelemaan sitä biisiä itse. Nyt kun mä ajattelin se tilanne, saatan 50 jälkeen. Että se, että toivat kuha ei tuu vettä.
0: Tämä on selvä.
1: Mutta biisi on oikein hyvä.
0: No niin, sinne laitetaan. Kiitoksia letkun perälle ja otetaan sieltä vielä Makkonen, joka kertoo meille jostain muustakin kuin sateesta. Kerro meille, rautaa vai roskaa?
2: Mä mietin pari kertaa sitä, mutta sanoisin, että rautaa.
0: Rautaa, no silloin se on 2 kertaa rautaa. Ja tällä hetkellä, katsotaan vielä, ennen kuin tuosta mennään pikkasen eteenpäin, niin tiukoilla se on, mutta 56% edelleen raudan puolella. Netissä voi käydä asioimassa. Radiorock.fi.
3: Vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
4: Radio
3: Rock.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
10: HSL! HSL! HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
12: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä, B-lytä.

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.

Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa. Pretty please. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: haastatteluista puheen ollen, Megadeth-haastattelua, sitä on tulossa, ja Laura tapasi. Ja Lauralla tänään iltavuorossa muuten luvassa sitten Scorpions-haastattelu.
1: Marse Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.

0: sanoin, mitä tuli luvattua? Niin sanoin, että se Skorpion haastattelu tänään iltavuorossa Tuomas Niskakangas, kirjailija, toimittaja puolestaan tämän viikon DJ-vierana Radio Rockin iltapäivässä. Nyt uutisia.
1: Radio.

0: Market.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
3: En tiedä.

0: Olisiko jacuzzi?
1: Viskapaada vastu.
0: Tule nyt sieltä.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7 000 € korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrattu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
13: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.

0: Mitä tulee noihin rock-uutisiin, vähän kuivempaa se on kesällä ja varsinkin kun on lämmintä, niin mitä uutisia tulee. No ei. Mutta eikö se ollut niin, että tiistaisin ja torstaisin niitä tulee? Ja tänään lienee maanantai ainakin, kun viimeksi tuli kalenteria katsoa.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

Arsi Rendic, Radio Rockilla 2-6, kun ei missään nimessä muuttui Tervetuloa tiimiin, kanavamme pahoittelee.

0: tämän viikon DJ-vieraalla on talousasiat hallussa. Hän on Hesarin toimittaja, hän on sen lisäksi kirjailija. Ja löytyy sieltä sitten, kun alkaa oikein puristelemaan myös aika paljon musiikillista tietoutta ja fanitusta. Ja mikä se kaikista suurin fanituksen kohde esimerkiksi on ja miten siihen on päädytty. Siitäkin tällä viikolla asia. DJ-vieras. Tällä viikolla Tuomas Niskakangas äänessä hetkisen kuluttua.
1: Radio Rock.
2: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää oo edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
7: Ai, miksi?
6: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
7: Anteeksi, mitä?
6: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
8: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristä. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 Taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 020230.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
21: Tää hyvältä näyttää!
22: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
23: Ponnista, rakas. Ponnista.
24: Tuu, Jani, pois sieltä.
23: Ponnista, pää näkyy jo.
24: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
23: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
24: Mitä? Miten niin?
23: Kätilö, mihin menit? Halo?
25: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
26: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: Tuomas Niskakangas on tämän viikon DJ-vieras.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Mä oon Tuomas Niskakangas. Mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja. Ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Tuomas Niskakangas, toimittaja, taloustoimittaja ja kirjailija. Eikö nämä ole aika hyvät? Näillä meidän on hyvä lähteä liikenteeseen.
2: Sitä mä oon.
0: Niin, miksi sä oot sitä? Miksi susta tuli toimittaja?
2: Kyllä mä oon aina tykännyt kirjoittaa. Mä oon semmoinen toimittaja, joka tykkää kirjoittaa. Meillähän on duunissa Hesarissa paljon ihmisiä, jotka rakastaa sitä asioiden ytimessä olemista ja asioiden selvittämistä. Ja sitten se kirjoittaminen on se välttämätön paha, mutta mä oon aina digannut kirjoittaa.
0: Joo, ja sä oot tietysti erikoistunut talouteen. Minkälaisia taloustuntijoita me suomalaiset ollaan näin, kun kahdestaan puhutaan ja tätä kukaan ei kuule? Kuinka hyvin me ymmärretään talouden päälle, jos puhutaan ihan keskiverto suomalainen?
2: Kyllä musta tuntuu, että koko ajan paremmin. Että ei suomalaiset mitenkään tyhmää kansaa missään nimessä ole talouden suhteen. Ja ne jutut, mitkä tehdään tyhmästi, niin ne tehdään kyllä muuallakin tyhmästi. Että ihmisellä on tiettyjä heikkouksia, jotka sitten näkyy välillä huonona taloudenpitona, mutta kyllä ne on enemmän globaaleja kuin sitä, että me oltaisiin suomalaisina jotenkin ääliöitä rahan kanssa.
0: Just tänään, kun me tätä laitetaan purkkiin, niin se taisi olla S-Pankki oli tehnyt tällaisen kyselyn, ja siinä oli jälleen, että suomalaisilla on noussut tämä riski siihen, että asuntolaina nähdään tämmöisenä riskinä. Aiemmin se prosentti oli ollut 33, nyt se taisi olla 43. Ja jos puhutaan sijoittamisesta, niin mehän ollaan sellainen kansa, että me sijoitetaan niihin seiniin, mitkä meidän ympärillä on.
2: Kyllä.
0: Eli puhutaan asunnoista tai taloista noin yleensä.
2: Niin, mutta kyllä toi alkaa vaikuttaa. Et jos on näin pitkään asuntomarkkinat ollut noin huonossa hapessa, niin tavallaan se tunne siitä, että se on se varma tapa vaurastua, niin kyllä se on aika paljon jo rapistunut tähän mennessä. Ja se varmaan näkyy siinä, miten nuoret käyttäytyy.
0: Ja kun nyt on tämmöinen asiantuntija täällä paikan päällä, nythän tulee myös tämä, että kun paljon puhutaan näistä laina-ajoista, että halutaan, että ihmiset ostaisi näitä asuntoja enemmän, ja nythän on tulossa pidempiä lainoja myös Suomeen. Miten siinä taloustoimittajana näet tämän, jos ottaa tämmöisen, en mä tiedä paljonko se pisimmillään nyt tulee jossain vaiheessa ole, että se Ruotsin mallihan on
2: Ruotsin malli on ollut perinteisesti ikuinen.
0: Niin, koska siis siellä niille, jotka tätä ei niin hyvin tiedä, niin siellähän käytännössä katsoen ihminen ottaa tämmöisen jonkun 100 vuoden lainan, en mä tiedä paljon ne on.
2: No sielläkin on

0: vähän kai tiukentunut, mutta periaatteessa just näin, että käytännössä maksetaan vaan korkoja ja sitten se laina siellä olla möllöttelee ja käytetään mieluummin rahaa elämiseen ja sijoittamiseen.
1: Miltä se kuulostaa?
0: Siinä on oma järkeensäkin. Mm. Jos on semmoinen ihminen, että ei koe, että sä haluat, että sun elämän loppupuolella on isot säästöt, niin silloinhan se on tavallaan järkevää. Jos miettii pääkaupunkiseudulla asuvia ihmisiä, jolla niin kuin ihan tavallinenkin perheasunto voi olla 500 tonnia.
2: Niin nythän ne on tullut vähän alas. Mutta siis toi on ihan totta.
0: Joo, kyllä. Et jos sä sitä hikihatus, jos on sulle vaikea pala se saada 20 vuodessa vanhan mallin mukaan lyhennettyä, ja sit sä oot siinä tilanteessa, että sulla on arvokas velaton asunto, mutta tarvisiko sen välttämättä olla siinä vaiheessa, että onko se niin kuin turhaan tullut tehtyä kovaa duunia sen eteen, niin kyllä se on mun mielestä ihan validi kysymys. Mutta kyllä siitä totta kai on siitä riskejä, jos mennään liian pitkälle siinä, että ihmisellä on liian isot velat.
2: Ja se on varmaan myös sellainen, että meillä suomalaisilla on se, että ja laina pitää maksaa ja nopeasti se pitää tehdä. Että se on myös semmoinen jotenkin iskostunut ikään kuin, että se pitää hoitaa.
0: Ja mun mielestä tärkeä juttu on se, että asuntolaina on kuitenkin sitä parasta lainaa. Siinä on alhaisin korko sun lainoista ja siinä on vakuudet ja että niin kuin mieluummin sitten lyhennä hitaammin sitä asuntolainaa ja ota vähemmän jotain kulutusluottoa. Et se nyt on niin kuin ihan ilmeisin semmoinen no-brainer-talousvinkki.
2: Niin, ja siis talousvinkeistä sekin, että onko tämä huono asia, että jos joku sitten päättääkin, että mä otankin vähän pidemmän lainaajan, okei, jos mulla olisi vaikka toi 20 vuotta, mä maksaisin tämän verran, lyhentäisin lainaa, mutta okei, mä aion tehdä sen saman lyhennyksen, mutta sen sijaan osan siitä sijoitankin johonkin. Että kuulostaako typerältä?
0: Se kuulostaa fiksulta, jos osaa tehdä sitä pitkäjänteisesti. Mm. Et sijoittaminen mun mielestä on sitä fiksumpaa, mitä pidemmällä aikavälillä sitä tehdään. Niin ja kannustan kovasti sijoittamiseen, mutta kyllä siinä usein kuitenkin on se, että se hyödyt tulee vasta ajan kanssa.
2: Joo, ja sehän on monille, kun näitähän ei kannata seurata, niin kuin, tai siis totta kai kannattaa seurata, mutta jos haluaa tämmöisiä nopeita pikavoittoja, niin sit kannattaa, ei kannata niin usein katsoa sitä omaa salkkua siellä, että mitä siellä tapahtuu.
0: Joo, mä en ole erikoistunut siihen pikavoittojen hakemiseen, siihen pitää hakea vinkit ihan muilta tyypeiltä.
2: Mutta onko vielä tuosta sijoittamisesta sen verran taloustoimittajan silmin, ollaanko me sellaisia kauhean varovaisia Suomessa?
0: No, joskus joo. Kyllä mun mielestä, siis osakkeethan on riskialtis sijoituslaji, mutta jos sä teet sitä hajautetusti ja pitkällä aikavälillä, niin kyllä se on fiksuin kohde. Et kyllä mä niinku kannustan ihmisiä, että siinä kannattaa ottaa kuitenkin riski, että ei sijoita vaan mihinkään korkotilille tai korkorahastoihin, vaan et niinku jos haluaa, että oikeasti se tuottaa, niin kyllä sitten osakkeisiin, mutta kunhan tekee se hajautetusti, että ei ole munat yhdessä korissa.
3: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: löytynyt Tuomaksen listalta Billy Idol, mutta sen sijaan sieltä löytyy jotain, uskon aika monellekin tuttu.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
2: Mä oon Tuomas Niskokangas, mä oon jännärikirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja, ja mä toimin tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Jos sun pitäisi määritellä itses musiikin kuuntelijana, Tuomas, oletko kaikki ruokainen vai onko se jotenkin rajattu tämä sun musiikkimaku?
2: On se musiikkimaku edelleen rajattu. Ei se ihan niin rajattu. Mä oon jossain vaiheessa ollut hyvinkin yksipuolinen, mutta kyllä ne juuret on aina siellä 90-luvun skeittipunkissa ja sitten mitä siitä on versonut. Bändit lähtenyt vähän eri suuntiin ja jotkut siirtynyt vähän akustisempaan kamaan ja ehkä nyt sitten teini-ikäisen tyttären mukana on vähän perehtynyt vähän erilaisempaakin kamaa viimeistään tässä.
0: Ja siis jos joku pelästyy, Zara Larssonit ja kumppanit eivät tällä listalla ainakaan vielä.
2: Ei noussut vielä kuitenkaan.
0: Juhli, mutta aloitetaan tämän listan läpikäyminen. Tämmöinen pieni yhdysvaltalaisyhtye kuin Nirvana. Sä oot ollut silloin, kun Nirvana oli Ruisrokissa, niin nuori mies.
2: sinne mä en ehtinyt. Mä en ikinä nähnyt Nirvanaa livenä.
0: Joo, itse olin siellä paikan päällä ja olin ostanut, kun me ollaan puhuttu myös Lepakosta, niin mulla oli aikanaan ostettu Lepakon keikalle lippu, joka Lepakon keikkahan sitten peruttiin. Se keikka siirrettiin Kultsalle, sekin peruttiin ja sitten loppujen lopuksi ne tuli kerran Suomeen ja ne oli siellä Ruisrokissa. Siellä onneksi heidät näin. Mikä sun ensikosketus Nirvanaan?
2: Kyllä me katsottiin siskon kanssa paljon MTVtä ja Smells Like Teen Spirit.
0: Tuli kahden minuutin välein.
2: Tai siis tuli aika tiheeseen.
0: Kun nykyään aina valitetaan, kun samat biisit

0: soi joka paikassa, mutta siellä sehän oli just tämä, että hei, että ootko sä kuullut tai ootko sä nähnyt sen biisin? Siitä puhuttiin tästä, että kun nähdään, koska MTV oli koko ajan päällä. Kyllä. No niin, hei, mennään meille, laitetaan MTV päälle, niin kyllä se kohta tulee. Joo. Ei siinä hirveän kauan tarvinnut odottaa, että sieltä tuli.
1: Joo, mutta siinä vaiheessa mä olin jo niinku rockin löytänyt Metallican kautta, että Metallica oli niinku eka semmoinen kunnon bändi, mitä tuli kuunneltua. Ja sitten siitä mä siirryin sitten Nirvanan kautta ehkä eteenpäin.
0: Ja biisi, jonka olet valinnut täällä, on Lithium. Miksi tämä kappale?
1: No se oli aina mun suosikki kuitenkin Nirvanalta. Et nyt on ihan vaan sillä perusteella, että mun mielestä se on monista hyvistä biiseistä paras.
0: Kuunnellaan se paras nyt.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Lithium. Tuomas Niskakangas, hänen DJ-virallonsa on startannut. Se päättyy virallisesti perjantaina, mutta epävirallisesti lauantaina, kun Radio Rockin viikonlopussa aamu 9 soitetaan kaikki hänen tekemät valinnat.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Center.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
21: Go-auto, miten voin auttaa?
22: Mikä se siellä lentelee?
21: Halo?
22: Onko kesän ensimmäinen korko?
21: Herätys!
0: Voi juku, on se pikku karkolainen siellä.
21: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi, Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna

Vähän hyyppä, Laura, vähän hyyppä. Pikku hiljaa laskeutumista kohti Laura ja kesäpojat ohjelmaa. Se starttaa ensi viikolla ja aikamoinen katras siellä on. Vaikka Laura yleensä toimii yksin, niin nyt on

0: ensi viikosta alkaen apua on myös tarjolla ja tällä viikolla vielä. Kuningatar omassa ylhäisyydessään, mutta sen jälkeen asiat muuttuvat.
1: Radio Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Kelle te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
11: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.

0: niin mieleni pahoitti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Ministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7 000 € korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelässä ja lännessä on tänään helteistä, aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on laajalti 25 ja 29 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa on viileämpää ja pilvisyys väistyy päivän aikana osin itään. Illalla ja yöllä lännestä leviää sade ja ukkoskuuroja. Huomenna suuressa osassa maata on aurinkoista, mutta lämpötila laskee hieman.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.
2: Aivan ihanan aurinkoista maanantai-iltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen studiossa, eli Laura Vähähyyppä. Aloitetaan System of a Downilla. Tämä on Bring Your Own Bombs.

0: System of a Down ja Bring Your Own Bombs. Ihan ei ole vielä System of a Downilla 60 vuotta mittarissa ja itse asiassa aika harva bändi ylipäätään pääsee tollaisiin vuosikymmeniin, mutta saksalaisyhtye Scorpions on nyt Over 60 Years of Scorpions juhlakiertueellaan ja bändi nähdään tällä kertaa Helsingissä Veikkausareenalla tiistaina 28. päivä heinäkuuta. Tänään ohjelman viimeisellä tunnilla äänessä ovat Scorpionsin miehet ja muistellaan tietenkin menneitä, kun juhlakiertue on käynnissä. Puhutaan muun muassa siitä, että miten he esiintyi entisessä Neuvostoliitossa aikoinaan Mihail Gorbatsoville. Minkälainen tarina tähän liittyy, niin siitä lisää myöhemmin.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Much good can come from the fruit of use of power. One soul and three hours.

0: Amarant ja The Nexus. Yksi tämän kesän aivan varmasti isoimpia elokuvatapauksia on toi Christopher Nolanin melko eeppinen 3 tunnin saaga, eli The Odyssey, joka Suomessa siis elokuvateattereihin tulee 17. päivä heinäkuuta. Kyseessä on siis elokuva, joka perustuu Homeroksen tuhansia vuosia vanhaan aika eeppiseen tarinaan, ja Christopher Nolan on itsekin sanonut, että ei ollut kyllä mikään maailman helpoin homma saattaa tätä kyseistä tarinaa valkokankaalle. Elokuva on kuvattu 6 maassa, ja 1000 ihmisiä on ollut tässä työryhmässä mukana. Et oletettavasti aika hienoa jälkeä on luvassa. Ja mikä parasta, niin jälleen kerran Matt Damon yrittää päästä kotiin.
1: Radio Rock.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee loppusu...

0: Kuora näkyy jo.
1: Mikä?
0: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon. Brittibändi Muse julkaisi just uuden The Wow-signaal-nimisen albuminsa, ja tämähän tarkoittaa luonnollisestikin myös kiertuetta. Nyt yhtyeen nokkamies Matthew Bellamy on sanonut, että avaruusalus ollaan hankittu sinne keikoille, ja sanoo, että tällaista ette ole koskaan aikaisemmin Musen keikoilla nähnyt, ja hän kovasti toivoisi, että se jotenkin voisi myös lentää tämä kyseinen avaruusalus, mutta on vähän näissä tuoreissa haastiksissa kuitenkin toppuutellut, että okei, se on ehkä vähän liikaa toivottu, mutta ilmeisen näyttävää.

0: kamaa on tulossa valitettavasti ihan tänne meidän nurkille. Myys ei ole tulossa ainakaan nyt, mitä tulee tähän seuraavaan Euroopan kiertueeseen. Marraskuun 12. päivä yhtye aloittaa rundinsa Manchesterista ja päättää sitten Zürichiin joulukuun 8. päivä. Ja jos nyt johonkin haluaa mennä, niin ehkä meitä lähinnä taitaa olla Berliinin ja Düsseldorfin keikat. Aika mielenkiintoinen on myös tämä yksi yhteistyö, joka löytyy tuolta uudelta albumilta. Tämä on myös yhdessä Ellie Goldingin kanssa ja kappale nimeltään Hush.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: a breath and hush.
1: Laura ja kesäpojat.
2: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
3: Moi! Olen apulaisesi, Olli.
2: En pyytänyt apulaista.
3: Tulin silti.
2: Miksi?
3: En tiedä.
2: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
1: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastaa?

0: Blondin ja Hard Rock Halleluja. Jos sattuu kiinnostamaan vähän sellaiset lavan takaiset tapahtumat, niin kannattaa ottaa kouraan tänä kesänä Tommi Niemen räjäyttäjän päiväkirjat. Hän on siis tehnyt pyrotekniikkaa useille kansainvälisille artisteille, mutta oli myös mukana Lordin kanssa tuo Euroviisuissa. Ja en ole siis itse vielä tuota kirjaa lukenut, mutta ymmärsin, että siellä on niin sanotusti sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Että miten tollainen iso TV-spektaakkeli rakennetaan, mitä siinä täytyy miettiä, kun puhutaan pyrotekniikasta, niin jos tällaiset asiat kiinnostaa, niin kannattaa varmaankin ottaa toi Tommi Niemen kirja kouraa.
1: Radio Rock. Boomis mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Piinaako projektit?

0: Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler-listat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jäsenä Maku.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
7: iisi ja nauti edelleen. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Scott Stapp ja Dead Man's Trigger. Kaikki varmaan tietää sen, että meillä suomalaisilla on jostain täysin käsittämättömästä syystä tosi erityinen suhde siis muoviämpäreihin. Tai lähinnä siihen, että kun vaikka avataan joku tavaratalo, niin siellä jaetaan ilmaisia ämpäreitä ja sitten niitä jonotetaan. Mutta jos tämä kiinnostaa, että miksi näin, mistä tämä on saanut alkunsa, niin nyt olisi tarjolla aiheeseen liittyvä tietokirja. Pälvi Rantalan ämpäri, arjen sankariesine. Tästä on Päivä Helsingin Sanomissa juttu ja hän on sitä mieltä, että Keravan keskustan Rakettianttilan avajaisissa vuonna 1979 olisi ollut siis Suomen historian ensimmäinen ämpärijono. Ja täällä sitten myös kerrotaan siitä, että miten tämä ei nyt heti lähtenyt ihan laukalle tästä kohtaa, vaan pikkuhiljaa näistä ämpärijonoista on muodostunut tällainen vuorovaikutteinen spektaakkeli. Ja mitä ilmeisimmin täällä kirjassa myös aika paljon analysoidaan sitä, että minkä ihmeen takia joku menee jonottamaan ämpäriä mahdollisesti jopa tunneiksi. Jotenkin tämä rupesi nyt yhtäkkiä aika paljon kiinnostaa, kun tietää, että tällainen kirja on tarjolla. Että ehkä tuossa loppukesästä sitten mökkilukemiseksi, niin voi sitten brassailla jossain illanistujaisissa ja kertoa, että mihin tämä kaikki historia oikein juontaa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro.

0: olemaan helsinkiläisessä karaokebaarissa eli Anna Koossa, niin siinä on ollut varmaan hiukan vaikeaa ottaa sitä omaa lauluvuoroonsa, koska ainakin sosiaalisen median päivitysten perusteella niin sekä herra Danko Jones että Soilworkista tuttu Björn Street, niin he olivat käyneet siellä sitten omien keikkojensa jälkeen vielä luikauttamassa muutamat karaokebiisit. Itellä ei kyllä olisi ainakaan pokkaa mennä näiden herrojen jälkeen etsimään sieltä nuotin vierasta tilaa.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: Ei, kato, termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin,
12: että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan, se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Kyllä te hurraatte.
15: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
16: Hei, maista säkin.
17: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
18: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
19: Eläköön!
20: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
22: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: 100% rock.
4: Radio Rock.

Nightwish ja End of All Hope. Hauskaa, että miten ne eilinen tuskan pääesiintyjä Bring Me the Horizon jotenkin tuntuu itselle sellaiselta bändiltä, että nehän on

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Wicked Game. Tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä pääsette kertomaan mielipiteenne kotimaisen Orion-yhtyeen Hurricane-kappaleesta. Mistä siinä on kysymys, niin siitä lisää Ghostin Umbran jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
14: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Go-Auto. Miten voi...
18: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jaa.
17: Jaha, päiväunilla vai?
18: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
19: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
22: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
23: Eloveena. Täyttä eloa.
24: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Debra. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä ollaan taas kotimaisen musiikin äärellä. Orion valmistelee parasta aikaa 5. albumiaan kaikessa rauhassa tuonne ensi vuodelle. Sitä on vasta lupailtu, että mitään sellaista hirveätä kiirettä ei ole, mutta pari kappaletta sieltä on jo saatu soittoon. Varmaan tässä oli myös sit sellainen, kun he on lähdössä syksyllä Glory Hammerin kanssa Euroopan kiertueelle, niin mukavampaahan se sitten aina on, kun on jotain uuttakin keikoilla soitettavaa. Mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Siellä voit käydä kertomassa, että kumpaan suuntaan se peukalo kääntyy. Onko tämä rautaa vai roskaa?
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon. Tällä viikolla iltavuorossa keskiviikkona ja torstaina ääneen pääsee myös Megadeth-nokkamies Dave Mustaine. Kävi kohtuullisen hyvä tuuri ton kyseisen haastattelun kanssa, koska heti sen jälkeen, kun me oltiin saatu tämä meidän oma keskustelupurkkiin, niin haastatteluhuoneeseen astelivat Helsingin Sanomien tyypit. Ja jos olette tuon jutun lukeneet, niin tiedätte, että se ei päättynyt ihan kauhean hyvin. Toki jos herralta kysytään, että kun bändissä on soittanut näin monta jäsentä, niin ei nyt ihan näillä sanoilla, mutta ajatus oli, että oletko mulkku tai ihan hirveä bändiliideri, niin kauhean vaikeaa tuollaista kysymystä on kyllä ottaa mitenkään silleen positiivisen kautta. Niin joo, sehän ei sitten mennyt kauhean hyvin se haastattelu, mutta sitten onneksi siinä kohtaa, kun meillä oli keskustelu, niin mies oli oikeinkin hyvällä tuulella.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älään Vajana!
7: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen

0: hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: K-Auto. Miten voi...
10: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jaa.
9: Jaha, päiväunilla vai?
10: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Megadeth ja Puppet Parade. Tämä kun kovasti puhuttiin siitä, että onko tämä nyt viimeinen kerta, kun Megadeth Suomessa nähdään, niin toiveita on, että ei olisi. Nimittäin herra Mustaine sanoi, että nyt ollaan nimenomaan rundaamassa tuon uuden albumin tiimoilta ja sitten on tulossa vielä erikseen jäähyväiskiertua. Ja kyllä hänellä oli ihan vinhaperä siinä, että olisi jotenkin vähän sääli, että sellaista kaikki parhaat hitityyppistä kiertuetta ei olisi tarjolla. Että nyt he sitten taas kuitenkin haluaa soittaa myös paljon näitä uudempia kappaleita. Niin kyllä tämä nyt vähän haiskahtaa siltä, että ehkä joku jäähallikeikka sieltä vielä saattaisi tulla. Ja Suomeen on tulossa myös Five Finger Death Punch. Tämä on De Oppresso Libera.

0: Guns N' Roses ja Civil War. Iltavuoron viimeisille tunnille ollaan tässä pikkuhiljaa kääntymässä. Siellä ääneen pääsee muun muassa saksalaisyhtye Scorpions.
1: Radio Rock.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 02:03:00.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaksena maku.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota Off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: 100%
8: rock radio.

0: Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Eilen päättynyt Tuska teki kaikkien aikojen kävijäennätyksensä, yhteensä 66 000 kävijää. Oli Suvilahdessa viikonloppuna perjantai ja lauantai loppuun myytyä, jolloin oli 23 000 ihmistä alueella samaan aikaan, mutta pakko sanoa, että jotenkin se toimii niin älyttömän hyvin se Tuskan Suvilahden festarialue, että vaikka sitä porukkaa oli ihan tolkuttoman paljon, niin ei ollut mitään ryysistä, jotenkin kaikki toimi ihan älyttömän hyvin, että ei ole kyllä mitään valittamista, eikä itse asiassa mitään valittamista siinäkään, että ensi kesän ekat esiintyjät on nyt julkaistu. Jenkkibändin Lorna Shore tekee jälleen paluun Tuskan lavalle, mutta kyllähän toi Children of Bodom niin on myös aiheuttanut sellaisia riemun kiljahduksia. Kävin silloin katsomassa yhden niistä Helsingin Tavastian keikoista, niin oli se ihan järjettömän kova. Ja mun mielestä on hienoa, että noita hienoja kappaleita päästään kuitenkin vielä kaikkien tapahtumien jälkeen kuulemaan myös livenä.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttämältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna?

0: Motionless in White yhdessä Skylar Grayn kanssa ja Rest in Peace. Scorpions saapuu Suomeen, esiintyy Helsingin Veikkausareenalla tuossa heinäkuun loppupuolella. The Offspringin jälkeen haastattelussa ovat herrat Klaus Maine, Rudolf Schenker sekä Matthias Jabs.
1: Radio Rock.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva!
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: real thing to be invited into the Kremlin, in a long music career. This was definitely a very outstanding moment.
1: Scorpions kolmikko Klaus Meine, Rudolf Schenker sekä Matias Jabs ovat haastattelussa. Jatketaan heidän kanssaan keskustelua ja vanhoja muistelua Rock Believer-kappaleen jälkeen.

Radio Rock. Haastattelussa oli Scorpions kolmikko Klaus Maine, Rudolf Schenker sekä Matias Jabs. Heidän kanssaan jatketaan lyhyesti keskustelua huomenna. Nyt Foo Fighters ja All My Life.

0: Foo Fighters ja All My Life. Pitää tuosta tuskasta vielä muutama asia nostaa esiin sen lisäksi, että siellä oli jälleen kerran ihan älyttömän kivaa. Niin siellä tulee usein katsottua sellaisia bändejä, mistä ei välttämättä vielä ihan hirveästi tiedä. Ja on löytynyt paljon uusia hyviä tuttavuuksia. Ja yksi näistä bändeistä, josta toki olin kuullut, mutta en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt livenä, niin oli ruotsalaisyhtye Alt. Ja kannatti kyllä mennä kattoon. Oli jotenkin ihan järjettömän hyvä keikka ja tuli heti sellainen fiilis, että tulispa nämä jonnekin klubikeikalle, niin voisi käydä katsomassa jossain vähän pienemmässä tilassa, mutta jos ette ole vielä ottaneet yhtyettä haltuun, niin suosittelen kyllä lämpimästi hetken kuluttua Altilta kappaleen nimeltään Snowblind.
1: Radio Rock.
2: Boomis mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

The Who ja Greyhan. Se alkaa olla maanantainen iltavuoro pikkuhiljaa paketissa, mutta me jatketaan sitten taas huomenna kello 18. Tämähän on viimeinen viikko tämmöisellä normaalilla marssijärjestyksellä. Ensi viikolla kesäpojat tekee paluun, Taneli menee aamuun, Jussi menee iltapäivään. Pistetään pakka ihan kokonaan uusiksi, mutta eipä se mitään. En malta odottaa, että päästään taas noitten herrasmiesten kanssa studioon. Siellähän on siis Mitja Toivonen, Olli Herman, Joel Hokka, Sami Kuronen sekä Esa Holopainen, mutta tästä lisää ensi viikolla. Nyt mahtavaa maanantai-illan jatkoa modernin metallin maanantain parissa. Huomenna jatketaan.

0: Radio Rock.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.

0: Nelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
15: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
14: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
15: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
14: Se on sitten jo toinen
15: ja
14: kysymys.
15: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
14: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
15: Eikä. Anna tulla.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-ho. Tekijöiden kauppa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Modernin metallin maanantai. Särähtää just oikein.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Boomis mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. HSL! Lähimaksu helppous viehättää.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
10: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D.

0: K3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi. Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttömältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastuu? Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: OP.fi, verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Modernin metallin maanantai. Parasta modernia metallia. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Karhu!
4: Jore, leiki! Kuollutta!
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
14: Pondoraa!
15: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
18: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
21: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
20: Ja miten olette...
21: Hop, painaa.
20: Mitä ihmettä?
21: Kello käy, TikTok.
20: Herra budjettiministeri...
21: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
20: Mikä?
21: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi-Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa.
1: Pretty please.
0: Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua.

0: Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
0: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
16: Ai, miksi?
15: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
16: Anteeksi, mitä?
15: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
17: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Onko sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
20: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
21: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.fi.

0: Laura ja kesäpojat.
1: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Työskentelen yleensä yksin.
2: Moi! Olen apulaisesi, Olli.
1: En pyytänyt apulaista.
2: Tulin silti.
1: Miksi?
2: En tiedä.
1: Tapaus on auki. Apulainen, jonka rintalaatassa lukee Herman, vaikuttaa melko hyödyttömältä.
0: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan tiimiin on liittynyt Olli Herman. Mitä huomenna paljastuu?

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
1: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Onpas kilkatus ihan päässä soi.
3: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu. Nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä.
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard.

0: Platinum luottokortilla uusi Finnair Plus etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
0: Danske Premium asiakkaan Mastercard Platinum luottokortilla uusi Finnair Plus etu.
1: Ja tälle yksi kling.
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voi...
3: Yli viisi kesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan, jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Halo?
20: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
19: Aa, se joo.
20: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
19: Mm.
20: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
19: Okei. Okay.
20: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
19: En mä nyt.
21: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Center.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ai jaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppivika.
7: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viskabaada vastu.
11: Tule nyt sieltä.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
18: Go-auto, miten voin auttaa?
19: Mikä se siellä lentelee?
18: Halo?
19: Onko kesän ensimmäinen korko?
18: Herätys!
19: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
20: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkko

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajana!
11: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: K-auto, miten voin auttaa?
19: Mikä se siellä lentelee?
18: Halo?
19: Onko kesän ensimmäinen korko?
18: Herätys!
19: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
18: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
0: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hyvää huomenta täällä korporaatio Kim Sainio, Harri Moisio.
1: No terve, terve, terve. Mitäs me nyt tähän sitten ollaan päädyttykin, että jalkapallossa alkulohkot on veivattu.
0: Kyllä, ja ensimmäinen pudotuspelikin pelattu.
1: Joo, niin taitaa ollakin.
0: Joo, Kanada eteni jatkoon.
1: Oli kuulemma, jos ottaa kuuleviin korviinsa kaikkien aikojen urheilutietoja Aleksi Valavuoren ja hänen maneerinsa, kun hän tekee sen juontotoimintansa omalle älypuhelimelle ja jakaa sitä kautta sosiaaliseen mediaan. Siinä on ripaus tammista, sitten siinä on ripaus jotain tunnistamatonta sairautta, koska hänen on pakko koko ajan hipelöidä omaa leukaansa. Ja yleensähän tämmöisille tulee joku diagnoosi, ja mulle diagnoosi on sairaus.
0: Juu, juu.
1: Niin mä haluaisin selvittää tänne, että mikä se on. mutta hänen mielestään, nyt näiden taustan kautta, niin hänen mielestään se oli kaikkien aikojen koskaan pelattu tylsin ottelu.
0: Tämä Kanada Etelä-Afrikka.
1: Joo, MM. Aha. Lopputurnauksessa.
0: Jaha. No sit se on ollut tosi tylsä.
1: Onneksi en kattonut.
0: No sama homma. Pelihän alkoi 10 aikaa illalla, että olisihan sitä nyt voinut muutaman minuutin aamuduunarikin katsella, mutta enpä tullut kattoneeksi. Joo,
1: kävi mielessä, mutta se lähti yhtä nopeasti pois mielestä. Mutta onhan se surullista, että mitä surullista, se on osa jalkapalloa. 2 minuutin lisäaika ja sitten siellä lisäajalla se sitten tehtiin. En tiedä, oliko ensimmäisellä vai toisella minuutilla ihan sama lisäajalla. Joka tapauksessa Kanada hoiti homman.
0: 1-0 loppulukemin. Kanada on nyt ensimmäinen joukkue, joka on 16 joukossa varmistanut paikkaansa sinne. Ja tänään pelataan sitten useampia pelejä. Puhutaan niistä tarkemmin.
1: Oliko tämä jo tosiaan, että se pääsi 16 joukkoon?
0: Joo.
1: Okei. Hullua.
0: Tämähän oli sensaatiomaista ylipäätään, että meillä on 48 joukkueen kisat, niistä 32 pääsi jatkoon ja nyt siis Kanada on 16 joukossa.
1: Mutta oli nyt tuommoinen pieni näkäräinen yön jalka tai illan jalkapallosta, siihen palataan tänään myöhemmin.
0: Kyllä, tunnin kuluttua soitellaan vähän asiantuntijalle, joka on pelejä katsonut ja tulee varmaan ensi yönäkin katsomaan.
1: Mikä ei ole muuten niin kuin hehää?
0: Ei kai tässä mitään hätää, rauhallinen viikonloppu taustalla.
1: Okei.
0: Kaikilta osin.
1: Joo.
0: Ei oikeastaan mitään. Mitä itse?
1: Eli hirveät jurrit tuossa noin. Jaha. Kaikenlaisia hässäköitä tapahtui ja sattui. Mutta ei mitään vahinkoa.
0: No se on pääasia.
1: Ainoa mitä vahingoitin, niin itseäni henkisellä rintamalla sekä varmasti osa sisäelimiä.
0: Mutta siitä ei saa tuomiota.
1: Ei.
0: No.
1: Vai olisiko aika jo saada omista sisäelimien näin niin kuin törkeästä ja suunnitellusta pahoinpitelystä, koska Pernokola.
0: Pernokola, kato vanha kunnon.
1: Mä halusin mennä sinne. Joo. Sinne jonnekin 90-luvulle, 2000-luvulle. Ai että. Se korvaa veden.
0: Sillä tuhoaa kyllä sisäelimiä ja osan vähän ulkoisia kielimiä.
1: Joo, joo.
0: Aika silleen helpostikin.
1: Ei ole makia.
0: Ei ole.
1: Mutta hei, se siitä viikonloppu eletty, kaikki ollaan täällä. Hyvää huomenta, me ollaan korporaatio Harri Moisio, Kim Saini.
0: Kello 11. On tuskat tuskailtu ja on ollut kaiken näköistä muutakin festaria tässä provinssia Seinäjoella. Ja
1: joo, kyllä.
0: Mitä kaikkea onkaan.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on maanantai 29. kesäkuuta.
2: 1894 lyötiin kirjoihin sellainen fakta, että tästä tulkoon virallinen juhlapäivä. Tämä juhlapäivä vietetään syyskuussa, mutta tällä päivämäärällä siitä on tehty virallista.
1: 1884.
2: Ja sen takia ennen kaikkea se, kenelle juhlapäivä tämä on, niin on myös vapaapäivä.
1: Ahaa. Jaa.
2: Jotain Amerikan juttuja.
1: Amerikan juttuja, okei.
2: Ja tämä osuu aina samalle viikonpäivälle, joka on mielenkiintoinen, koska meille kun joku juhla lyödään, niin mehän toivotaan, että se on loppuviikkoon osuva joko torstaille tai perjantaille torstaina. Siinä tapauksessa on vielä yksi pitämätön pekkaspäivä.
1: Kyllä.
2: Voi tehdä todella pitkän viikonlopun. Mutta usein toivotaan, että työviikko ikään kuin päättyy, mutta tämä on lyöty maanantaille.
1: Joo. Mikäköhän voisi olla?
2: Ja tämän pystyy sekoittaa usein muualla pidettäviin samankaltaisiin, mutta se on sitten kevään juttuja.
1: Jaha.
2: Ja tämä on sitten niin kuin kesän jälkeistä toimintaa. Jenkit otti sen kesän jälkeen.
1: Mikä ihme, Labor Day.
2: No juuri näin. Ensimmäistä kertaa Labor Dayta vietettiin 5. syyskuuta 1882 New Yorkissa. Yhdysvalloissa sitä pidetään kesän päätösjuhlana ja 1894 sanoinko, niin silloin se lyötiin viralliseksi vapaapäiväksi.
1: Juu, juu.
2: Eli sitä on vietetty ennen virallisuuksia, niin kuin aika usein varmaan onkin.
1: Juu, kun viettää tarpeeksi paljon, niin sitten tulee virallista.
2: Kyllä,
1: se menee.
2: Just näin ja ei anna periksi.
1: Niin, ei todellakaan. Niin.
2: Ja laborit ei anna.
1: Joo. Ai tällainen on mätkäisty tuolloin viralliseksi. Joo, se on siinä syksyn alussa, mitä se nyt tänä päivänä sitten onkaan.
2: Anteeksi,
1: tämä Labor Day, niin siis nykyään sitä vietetään siis ihan siis syksyn alussa edelleen.
2: Kyllä, joo, maanantai. Joo, maanantai. Se ensimmäinen maanantai syyskuussa, niin se on siinä.
1: Kyllä.
2: Sillä tavalla tämä eroaa muualla vietetyistä tämmöisistä työläisten juhlapäivistä, että varsin vähän pidetään minkäännäköisiä poliittisia puheita tai mielenosoitusten osuus, se on hyvinkin pieni. Tämä on niin, niin sanottu grillikamaa, voisi sanoa.
1: Juu. Joo, Jenkeissä taitaa olla tämä vappu sit suhteellisen.
2: Tämä on niin kuin heidän vappunsa.
1: Tämä on heidän vappu, joo. Tämä vappu ei ole samalla tavalla. Hei, mä yritän nyt muistella näitä mun jenkkivuosia, niin mulla ei ole vapusta mitään mielikuvaa ja ei lakitettu paikallisia mantoja.
2: Ei, se on eri homma.
1: Joo.
2: Mutta Labor Dayn päivä on tällä päivämäärällä työty virallisesti vapaapäiväksi 1894.
0: Radio Rockin korporaatio. Felt cute, might delayed later.

0: Radio Rock.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellyttää.

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Joo, huomenta tänne päin, kukapas siellä.
3: Hyvää huomenta, korporaatio. Pielavesi kutsuu. Puolentoista viikon loman jälkeen takaisin töissä. Pikkasen on nihkeetä. Oli tuossa maailmankuulut Pielaveden muikkuvestivaalit viikonloppuna ja tuli niihin monen vuoden tauon jälkeen vähän osallistuttua epähuomiossa, niin tyyny olisi ollut aika hyvin tuossa 4.45, mutta täällä ollaan elossa ja teitä kuunnellen. Kyllä tää tästä. Mukavaa viikkoa.
2: Kiitos samoin, ja mehän ollaan linjattu tuossa männän viikolla kaikki tämmöiset maakuntamuikkuilut ja
1: joo.
2: Sitä voi lähteä etsimään tuolta suplasta, jos siltä tuntuu.
1: Joo, tuli huono omatunto. Tai, no.
2: Mulla ei, koska
1: no mä en pidä muikuista.
2: Niin onko totuuden puhuminen sitten sellainen, että siitä tulee huono omatunto? Ja sehän oli tosi voimakas. Se oli todella voimakas tilanne, mikä siinä oli päällä, mutta siihen voi jokainen palata tahollaan, jos haluaa.
1: Toisaalta en ole Pielaveden muikkuja syönyt.
2: No niin, sieltä tuli toi perinteinen.
1: Mutta jatkolauseena tarjoan tähän, että en ole kyllä syönyt, vaikka kaikki väittävät, että nämä on niitä Suomen parhaita muikkuja. Vielä niin hyvää muikkua en ole suuhuni laittanut, että se olisi hyvä.
2: Joo, ja mun suuhun menee moni muu, mutta muikku ei.
1: No joo, kyllä mä luulen, että mä oon muikkuni syönyt, mutta festarit on varmaan ollut hienot.
2: Jep, ja täältä seuraava viesti. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat täältä Kervan ruhtinaskunnan rajoilta. Tuska oli. Tuska meni. Kiitos Tuska. Kiitos Teemu Mäntysaari. Megadeth oli kova. Ei mulla muut.
2: Mulla tuli kans jotenkin tosi semmoinen isänmaallinen olo Teemu Mäntysaaren niin kun huomioon ottamisesta sekä yleisen puolelta että myös orkesterin puolelta. Että kun oikein kysyy kysymyksiä, niin kyllä siitä saa hyvää kuultavaa.
1: Juu. Ja Megadeth on muutenkin varmaan nyt Suomi ollut mielessä. Dave Mustaine, nokkamies, muisti vielä lavalla perjantai-illalla mainita, kuinka helkkari huono haastattelija erään suomalaisen lehden toimittaja on. Hän ei ollut tykännyt Helsingin Sanomien haastattelusta.
2: Ja just näin. Me ei tykätä muikuista ja hän ei tykännyt Hesarin haastattelusta.
1: Kaikki me emme tykkää jostain.
2: Just näin. Joo. Tämä sen todistaa. Huomenta tänne.
5: Huomenta, korporaatio. Se olisi tällainen tynkä viikko itsellään edes. Hän yrittäjänä, kun ei ihan hirveästi lomia pidettyä, mutta nyt pari päivää töitä ja sitten pieni irtiotto arjesta. Että pidetään sitten tässä heinäelokuun vaihteessa sit viikko. Näin olisi tarkoitus. Ei muuta kuin oikein hyvää päivää kaikille. Tästä tulee hieno päivä, vaikka onkin vähän pilvistä, 19 lämmin. Ja mikä se on mukavampaa taas levätyn viikon lopun jälkeen lähteä käväsemään töissä. Ei muuta kuin kaikille mukavaa alkavaa työviikkoa. Moi moi.
2: Just näin. Töissä käväisy.
1: Mm.
2: Se on eri kuin sinne koko niin kuin elämänsä menettäminen tai luovuttaminen.
1: Joo, jos sen pystyy jättämään vaan siihen käväisyyn.
2: Niin. No esimerkiksi tämmöinen 8 tunnin käväisy.
1: Niin 8 tunnin käväisy, niin. Joo. Jollei sen enempää, niin.
2: Just näin. Joo. Ja kukapa täällä?
6: Jammu, huomenta, long time. Hyvä, kun huomenta, korporaatio. Viikonlopun vietto on takana ja rakkaan remontti kohta ohi. Hirveä rupeama. Mutta mitä sitä ei tekisi? Rakkaan eteen. Kohta on muutto edessä. Väsynyt, mutta onnellinen. Ja kesä jatkuu. Työt toisaalla. Puistopuus. Lauantai. Ei muuta kuin hyvää kesäviikkoa kaikille. Moi.
2: Onko se Järvenpään Puisto Plus tosi tulevana lauantaina?
1: Minäpä tarkistan tämän asian.
2: Otetaan siihen väliin vaikka yksi viesti, niin hyvää huomenta tänne.
7: Äärimmäisen hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Aurinkoinen viikonloppu muutaman roadtripin saattelemana on saatu päätökseen ja tänään jatkuu aurinkoinen sää. Luvassa 27 astetta ja pelkkää aurinkoa. Edes työnteko ei tunnu tänään pahalta. Ei se sinänsä pahalta tunnu muutenkaan. Aurinkoista päivää, hyvää lomaa niille, jotka on lomalla, ja meille kaikille muille oikein hyvää maanantaita.
2: Ai jumalauta, kun tuossa oli tuommoinen niin kuin esimerkkitapaus, että tällä tavalla jätetään niin kuin viesti, että sitten voit itse ruuvata sitä omaan henkilökohtaiseen muotoonsa, mutta tämä on niin sanottu se perustöötti, että tällä et ainakaan aja metsään tyyppisesti. Selvisikö puisto?
1: Kyllä, ihan oikeassa
2: kuuntelijamme.
1: Joo, se on Järvenpäässä, perinteinen Järvenpään puisto blues, 4. heinäkuuta eli tulevana lauantaina.
2: Eli kyllä tässä vanhana järvenpääläisenä taidanpa laittaa mun festarikalenteriin lisää yhden tapahtumista. Taidanpa mennä puisto bluesiin.
1: Beastin Blackin jälkeen voidaan aavistuksen vilkaista, mitä puisto bluesissa on. On hieno ohjelma tänäkin vuonna.
2: Mitä burgerirekkoja siellä on?
1: Siitä en osaa sanoa.
2: No, mutta käydään läpi.
0: Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Go-auto. Miten voi?
4: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
2: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa!
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
11: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kun puhuttiin puistobluesista, kiitos kuuntelijamme viestin, niin syvennyimme asiaan. Ja toden totta, Järvenpään puistobluesin pääkonsertti, se on ensi lauantaina. Tapahtumahan on kaiken kaikkiaan 5-päiväinen ja siellä on, siis puhutaan puistobluesviikosta. On ilmaisia konsertteja, blueskatu, levytori, lapsille suunnattu.

0: natuohjelmaa, paikallisten ravintoloiden iltaklubeja ja niin edelleen.
1: Joo, mutta sitten kun mennään tiketti.fi-osastolle, niin se on lauantai.
0: Kyllä, kyllä, se on se pääkonsertti. Ja George Thorogood pääesiintyjänä.
1: Joo, ja eikä pelkästään pelkkä George Thorogood, vaan The Destroyers.
0: Kyllä, hänen pitkäaikainen orkesterinsa.
1: Ei ole tullut niinku tämmöiselle soolokeikalle, kun meillä on kaikenlaisia muusikoita, jotka tykkää, sä tiedät, kun ne paukuttelee sitä laatikkoa, mikä päällä istuu.
0: Kyllä.
1: Meillä on näyttelijäpuolelta on semmoisia niin, muusikkoja ja tämmöisiä, mutta ei siitä sen enempää.
0: Eri Lyytinen kuuluu myös artistikattaukseen.
1: Joo, ja mä oon nyt lukenut monta kertaa myös samalta Fox on paikalla, mutta hän on samalta Fish.
0: Aha, selvä.
1: Niin kuin
0: se on eri.
1: Joo. Se on eri.
0: Ja Ursus Factory tällaisena pienenä tärppinä. Tämä lauantaina.
1: Enkä mä lähtisi kyllä väistelemään Eternal Erection. On nimittäin.
0: Niin totta, juu, tämä Sam Hooverin loistava.
1: Sanon, että on kyllä niin kuin, jos siinä vielä niin kuin suupielet on alaspäin, eikä yhtä alat toi niin kuin lantio tekee jotain omaa liikettä tai jalka taputtaa maahan, niin sitten on joku vialla.
0: Sam Hooper on Nero.
1: Kyllä.
0: Ja hänen yhtyeensä tietysti myös. Puistobluesista jatkamme nyt kohti Rammsteinia. Tulossa Rammstein Keine Lust, sen jälkeen Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Ja sitten onkin aamun ensimmäisten uutisten vuoro. Uutisten jälkeen soittelemme toimittaja Henri Nyholmille ja kysytään vähän, mitä mieltä jalkapallon MM-kisojen nykytilanteesta. Siellähän Kanada meni jatkoon voittamalla Etelä-Afrikan myöhään eilen illalla tai alkuyöstä Suomen aikaa. Miten halutaankaan sanoa, 1-0. Tänään pudotuspelit jatkuu sitten täydellä hyyryllä.
1: Et semmottiin.
0: Joo, yöllähän ei pelattukaan sitten sen enempää otteluja, ei, että Kanada ja Etelä-Afrikka oli ainoa.
1: Sen takia mä nukuinkin vähän rauhattomasti, että siellä ei ollut mitään urheilua
0: niin,
1: yöllä.
0: Niin.
2: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Eilen sain tiimiini apulaisen, jota en pyytänyt.
4: Olen sopeutunut rooliini.
3: Olihan nimesi siis Olli, ja siis et ole tehnyt mitään.
4: Mä olen läsnä.
5: Olen täällä auttamassa, ja nimeni on Holopainen.
4: Kato, Esa.
5: Esa Holopainen.
3: Sinäkin.
5: Kuulin, että tarvitset apua.
3: En tarvitse.
5: No juuri niin sanoi ihminen, joka tarvitsee apua.
4: Totta muuten.
3: Nyt heitä on kaksi. Tapaus ei etene.
2: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan on liittynyt Olli Herman ja Esa Holopainen. Kasvaako kesäpoikatiimi huomenna uudella apulaisella?

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kohta tulossa on mun ensimmäiset uutiset uutisissa muun muassa siitä, että etsintä- ja pelastustyöt Venezuelan keskiviikkoisten maanjäristysten jäljiltä jatkuvat. Sen verran katselin jalkapalloa viikonloppuna. Tuli muuten katsottua vähän, siis melko vähän. Niin pidettiin näitä hiljaisia hetkiä siellä ennen pelien alkua Venezuelan maanjäristysten uhrien kunniaksi.
2: Mä katsoin kanssa tosi vähän. Olin katselemassa Norjan peliä, mutta viikonloppuna, mutta kun siinähän kävi sitten sillä lailla, että totta kai Haaland huilautetti, niin Norjan avauskokoonpanosta oliko se yhteensä 9, ja mä nyt nopeasti, tietämättä Norjan jalkapallomaajoukkueen terävyydestä, niin jos on 9 avauskokoonpanon pelaajaa huililla tai 7, niin
1: se ei ole kaikkein iskukykyisin.
2: Ei välttämättä. Mm. Ja se minua harmitti, ja peli pyöri siinä, mutta sanotaan näin, että keskityin toisenlaiseen toimintaan.
1: Mutta joo, tästä uutisissa ja uutisten perään Linkin Park Crawling. Sitten soittelemme toimittaja Henri Nyholmille. Hän on Ilta-Sanomien urheilutoimittaja ja kysellään lisää jalkapallon MM-kisoista. Eilen pelattiin ainoastaan yksi ottelu, joka päättyi puolen yön jälkeen Suomen aikaa. Se oli Kanada, Etelä-Afrikka. Kanada voitti 1-0 ja selvitti tiensä 16 parhaan joukkoon. Onnittelut Kanadalle.
2: Nyt. Mä herkuttelen tällä Dave Mustain haastattelulla, mikä on Hesarissa.
1: Joo, se on mainio. Mustain ei tykännyt, hän otti sen tuskassa lavallakin huomioon, että joo, on niin paljon hölmö toimittaja ollut.
2: Mutta komea juttu tehty tästä, mikä on, alkaa on näillä sanoilla, niin mainiota toimintaa.
1: Jatketaan uutisilla.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhelimessa toimittaja Henri Nyholm, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jalkapallon MM-kisat ja sen ensimmäinen pudotuspeliottelu on nyt pelattu. Kanada, Etelä-Afrikka päättyi 1-0. Kanada eteni jatkoon viime hetken maalilla, eli on nyt 16 joukossa. Oliko yllätys?
2: No en mä sanoisi, että se yllätys oli. Hyvin tasainen peli oli ja hieno dramaattinen loppu sitten yhdellä kisaisännistä. Historiallinen voitto heille, ensimmäinen pudotuspeliottelu, jonka he on jalkapallon MM-kisoissa voittanut. Mutta en nyt sanoisi, että mikään suuri yllätys, ei Etelä-Afrikkakaan nyt ollut mikään niin kuin ennakkosuosikki kuitenkaan näissä kisoissa.
3: Oliko se yllätys, että oli, jos ei nyt voi sanoa ihan nyhjäystä, mutta jos otan tietoni yhdeltä urheilutietäjältä, joka on nostanut itse itsensä korkeammalle mahdolliselle pallille, niin hän sanoi, että kisojen kaikkien aikojen tylsin ottelu. Oliko se sitten niin tylsä?
2: No, oli se ehkä. Alkulohkoissa nähtiin todella vauhdikkaita ja viihdyttäviä pelejä. Se varmaan johtui osittain siitä, että nyt kun noita parhaita lohkokolmosia meni jatkoon, niin maalierollakin oli niin paljon merkitystä, että monissa otteluissa sitten jahdattiin maaleja loppuun asti. Niin ehkä se nyt oli kuitenkin odotettavissa, että kun siirrytään pudotuspelivaiheeseen, niin pelaaminen hiukan muuttuu konservatiivisemmaksi.
3: Tämähän mikä tämmöinen harvinainen temppu, että kun pelit muuttuu, niin muuttuu myös peli.
2: No just näin.
3: Silloin alkaa se vakavampi osuus.
2: Kyllä.
1: Tuo olikin ainoa ottelu, joka viime yönä pelattiin, tai eilen illalla tulkintakysymys alkoi 10:00. Minulle se on aivan liian myöhään ja se on jo yötä. Mutta yhtä kaikki, tänään on sitten ihan täydellä höyryllä, jatketaan pudotuspelejä. Brasilia kohtaa Japanin alkuillan ottelussa. Saksa vastaan Paraguay. Peli alkaa kello 23.20 näköjään. Ja Alankomaat Marokko. Se on sitten aamuyön ottelu, alkaa 16:00. Mikäs näistä etukäteen

0: Henri Nyholm on se, mihin katseet tulisi kohdistaa. Tuntuu vähän siltä, että Alankomaat Marokko, se olisi tällainen herkkupala.
1: No joo, samaa mieltä, että siis kolme mielenkiintoista ottelua, mutta tietysti näin suomalaisyleisön näkökulmasta hiukan harmillisesti se kaikista mielenkiintoisin osuu tuonne aamun neljään, että Hollanti-Marokko on omasta mielestäni tämän koko ensimmäisen pudotuspelikierroksen kiinnostavin ottelu, ja siinä on kaksi tuommoista suhteellisen suurmaata jo vastakkain heti tässä vaiheessa, ja toinen lähtee kotimatkalle. Mutta myös toi kello 8 pelattava Brasilia-Japani, niin ehdottomasti kiinnostava ottelu, että Brasilia on aina Brasilia ja Japani on erittäin hyvin organisoitu joukkue, joka pelaa vähän niin kuin seurajoukkue konsanaan, että se on myös erittäin kiinnostava ottelu.
2: Joo, mä itse odotan tätä Brasilia-Japani ottelulta hyvinkin paljon, ja se on minun mielestä oikein mukava, että se osuu tähän meidän kannalta hyvään katseluaikaan. Tämä Japani on jotenkin, niin kuin, ei voi sanoa yllättänyt, mutta se on yllättänyt sitten kuitenkin siinä mielessä, että kuinka järisyttävällä tavalla se pystyy pelaamaan kurinalaisesti omana itsenään.
1: No se on just näin. He on erittäin hyvin valmennettu joukkue, ja niin kuin musta tuntuu, että he on useammissa kisoissa jo esiintyneet vähän tuolla tavalla, että niin kuin sanoin, että pelaavat hiukan kuin seurajoukkue. Todella hyvin organisoitu.
2: No mites tämä Saksa-Paraguay? Nähdäänkö me tylsä Saksan voitto vai nähdäänkö me vaan Saksan voitto?
1: No sitä on vaikea sanoa. Saksakin aika kaksijakoisesti aloittanut kisat, että ottivat ensimmäisessä ottelussaan Kurakaosta todellisen murskavoiton 7-1. Ja siinä saivat sitä maalieroansa juuri sillä tavalla kuntoon, että sitten lohkovoittoon riitti se, että aika vaisun ottelun jälkeen nousivat norsuluurannikkoa vastaan lisäajalla voittoon. Sen jälkeen panoksettomassa ottelussa sitten tappio. Että ei nyt hirveän vakuuttava avaus heiltä, mutta Paraguay taas on ollut niin kuin odotuksiin nähden todella heikko. Heillä oli hyvät karsinnat, mutta sitten nyt itse kisoissa, niin esimerkiksi avausottelussa Yhdysvaltojen jalkoihin jäivät ihan tyystinet. Kyllä mä nyt oletan, että Saksa voittaa, mutta mielenkiintoista nähdä, että saako Saksa niin kuin pelinsä kuinka hyvin raiteilleen.
0: Toimittaja Henri Nyholm, me kiitämme tässä vaiheessa näistä analyyseistä ja illalla kautta yöllä jännitetään. Hienoja pelejä luvassa.
1: Yes, kiitoksia.
3: Laura ja kesäpojat.
4: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Eilen sain tiimiini apulaisen, jota en pyytänyt.
5: Olen sopeutunut rooliini.
4: Olihan nimesi siis Olli, ja siis et ole tehnyt mitään.
5: Mä olen läsnä.
6: Olen täällä auttamassa, ja nimeni on Holopainen.
5: Kato, Esa.
6: Esa Holopainen.
4: Sinäkin.
6: Kuulin, että tarvitset apua.
4: En tarvitse.
6: No juuri niin sanoi ihminen, joka tarvitsee apua.
5: Totta muuten.
4: Nyt heitä on kaksi. Tapaus ei etene.
3: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan on liittynyt Olli Herman ja Esa Holopainen. Kasvaako kesäpoikatiimi huomenna uudella apulaisella?

0: Radio Rock.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arva.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Viikonloppu on ollut täynnä koko Suomessa isoja tapahtumia. On ollut suviseuroja, farmarimaatalousnäyttelyä Kalajoella ja monennäköisiä musafestareita, joista nyt varmaan suurimpina Tuska ja Provinssi. Mutta sitten on tietysti tämä Pride. Helsinki Pride, iso kulkue. Lauantaina valtavasti ihmisiä, eikä mikään kauhea ihme, ilmahan oli suorastaan suotuisa tällaiselle tavalle viettää päivää. Mutta sitten eilen, mä en tiedä mikä tässä on, mä oon vaan naurannut, kun on tämmöinen otsikko Iltalehdessä. Seksikeinun käyttöä kirkkaassa päivänvalossa.
2: Ainoa kansanedustaja otsikko, mikä tyrmistyi. Mä näen. Joo. Ainoa, okei. Okay. Tän on saatu tämmöinen muka lisäbotne. Että kansanedustaja tyrmistyy.
1: Joo, kansanedustaja Sanna Antikainen, viiteryhmänä Perussuomalaiset, kirjoittaa Helsinki Priden puistojuhlien erikoisen näyn olleen seurausta epäonnistumisten ketjusta. Ja Antikainen vaatii poliisilta ja Helsinki Priden järjestäjiltä toimia. Ja tässä kuvassa, mikä on nyt sitten

0: ihan ilmeisesti niin oikeastikin Prideissa, niin onhan tämä nyt hauska. Tässä on tämmöinen seksikeinu viritetty puistoon ja siinä on kaksi tuollaista aavistuksen pyylevää herrasmiestä.
1: Läski.
0: Niin, joilla molemmilla on tällainen...
1: Mua on haukuttu läskiksi ja he kuuluvat tähän samaan kategoriaan kuin minä.
0: Mä itse asiassa molemmilla on niin kuin mun vartalon malli. Erityisesti sillä, joka seisoo. Toinen on tässä keinussa ja hänet on laitettu kettingeillä siihen nauttimaan tulevasta. Hänellä on tämmöinen naamari, jossa on vähän tämmöinen jonkunnäköinen sian saparo menee tuossa niin kuin nenän kohdalla.
1: Eli sikaläski.
0: No sikaläski, niin. Joo. On tämmöinen musta naamari ja sitten heillä on talouspaperirulla siinä ja sitten on tämmöinen kiva punahilkkakori ja sitten tämä toinen ukko, joka seisoo, hänellä on ihan näyttävä parta. Hän on kyllä kalju, eli minä se en voi olla. Mulla on vielä hiuksia päässä.
1: Onko hän sitten tässä niin sanotusti vie tätä juttua eteenpäin?
0: Hän vie tätä juttua
1: aina
0: eteenpäin.
1: Aina kaljut vie.
0: Juu, ja kummallakin on yllään, paitsi tämä naamari, niin sen lisäksi ainoastaan hyvin pienet tällaiset narumalliset alushousut.
1: Noniin.
0: Ja ilmeisesti ne ovat nahkaiset vielä.
1: Mutta mikä tämä performanssi on?
0: Kun mä en tiedä. Heillä on joku lippukin tuossa, mutta se ei ole Pride-lippu.
1: Niin, kun mä mietin vaan sitä, että kun nythän tämä on liitetty tähän Prideen rajusti, ja kun mä en ole jaksanut oikein korvaa lopsauttaa, kun tämä kuulostaa siltä, että täällä olisi niin kuin nyt duo, joka haluaisi olla Prideissa jotenkin gameissa mukana, mutta heille on riittänyt vain yksi puistopaikka.
0: Niin musta tuntuu, että tämä performanssi on nyt semmoinen, että täällä on haluttukin herättää paheksuntaa.
1: Niin, mulle tulee semmoinen olo, että kun tästä on nyt niin, kuin niin helppo samalle päivälle sijoittaa tämä ikään kuin Pride harteen, että tämäkö on nyt tätä, niin tämä pitäisi ensiksi peipata jotenkin pois päiväjärjestyksestä, mikä tämä duo, mikä heidän, niin kuin, mikä heidän agendansa on ollut.
0: Kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa, että Helsinki Pride epäonnistui sallimalla tämän järjestyksen valvonta, epäonnistui olemalla puuttumatta asiaan ja poliisi epäonnistui vähättelemällä. Meidän muiden ei pidä nyt epäonnistua vaikenemalla, näin Antikainen sanoo tiedotteessaan. Eli tästä on lähtenyt siis tiedote, eikä pelkästään mikään paheksuva somepäivitys. Aiemmin Helsingin poliisin rikoskomissaario Ville Niskanen arvioi Iltalehdelle, että valokuvan perusteella tilanteessa tuskin tapahtui rikosta. Niskanen epäili, tunnistavatko lapset tilanteen seksuaalista ulottuvuutta ja muistutti kontekstin merkityksestä. Kaksi äijää naamareissa, toinen kettingeissä keinussa ja toinen antaa vauhtia.
1: Tämähän kuulostaa vanhan ajan hiilivoimalla työntekijä.
0: Joo. Odottelemme veli-Matti Savinaisen kannanottoa.
1: Mä lähinnä odotan sitä, että saako Antikainen kukaan kyytiinsä mukaan.
0: No muut persut.
1: No joo, mutta niin kuin tarkoitan, saako hän ketään muuta.
0: Niin, se on totta, joo.
1: Että jos siellä nyt joku on niin kuin persunappi tuossa rintapielessä mukana, niin se ei ole vielä ketään muuta.
0: Joo, ja kyllä sinne varmaan nyt, en ole nyt katsonut hänen päivityksiään, mutta kyllä siellä varmasti saa tukea.
1: Vaikuttaa lyhytikäiseltä.
0: Joo. Tämä on tämmöinen kohu, joka elää muutaman tunnin ja me nostimme sen nyt muutamaksi minuutiksi
1: just
0: vielä eloon.
1: Voimakkaan otsikoinnin vuoksi.
0: Kukaan ei huomenna tuota kuvaa enää muistakaan.
1: No kyllä mä muistan, kun sä näytit.
0: No niin.
1: Olihan tämä nyt aika hefti paukku.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Suvi-seuroille. Ne olivat tänä vuonna, tai ovat, Kauhavalla.
2: Kyllä vaan. Vanhoillislestadiolaisten vuoden suurin tapahtuma. Suvi-seurat. Voi sanoa, että se on parhaillaan käynnissä, koska tänään Suvi-seurat loppuvat ja paluuliikenne alkaa. Tämä tapahtuman kokoluokka, tämä jaksaa vuodesta toiseen hämmentää. Kauhava, joka on 15 000 asukkaan kaupunki, niin kyllä mä sanon, että Suviseuralle, johon odotettiin saapuvaksi tänä vuonna 80 000 vierailijaa, se on vahva kahvi ja se on kyllä niin kuin kaupunki tämmöiseen infraan vaativaa tekniikkaa pitää pystyä rakentamaan. Mä en tiedä, kuinka siinä onnistuttiin, kun Suviseurat ainakin eilen näytettiin monessakin paikassa, että yli kilometrin jonot suihkuun.
1: Niin näytti olevan, joo.
2: Oli massiivinen näky pellolla, kun jengi jonotti suihkuun, ja mä veikkaan, että kyllä siihen hetken saa siellä perällä odottaa, että saa niin sanotusti nivuset huuhottua kuntoon. Ja mä luulen, että siinä matkan varrella sinne on tullut joku Suviseurojen edustajista, joka on alkanut pomottamaan ikään kuin, että mitä tarkoittaa suihkussa käyminen. Voi joudut valitsemaan, kainalot vai varpaat?
1: Kyllä, kyllä. Ja otetaan vähän sitten naamaankin, suihkusta päin pläsiä.
2: Just näin. Mutta mä oon koko, en mä nyt voi sanoa, että mä oon odottanut, kun kuuta nousevaa, mutta olen ollut valppaana ottamaan vastaan, mitä Suviseurat on tarjoillut. Missä kohtaa tulee joku semmoinen joko NS-kohu, jota me Suviseuroilla koskaan käyneet, niin me voimme niin kuin kohuilla sen ympärillä. Oikein mitään ei ole sattunut, ei ole sattunut siitä, että kaupoista on tietyt hyllyt tyhjentyneet täysin, kuinka paikalliset kauppiaat ovat varautuneet Suviseurojen tuloon. Suviseuralta itseltäänkin, missä on oma kauppa, niin sieltäkin loppunut tuote oli banaani.
1: Mm-hmm.
2: Ja mä oikein tein vähän työtä, että siitä saisi jotenkin niin kuin, että onko niin banaanit loppu, mutta se jäi tuohon vaiheeseen. Koska kävivät ostamaan paikallisesta kaupasta banaanihyllyt tyhjäksi. Siellä ei oikein ollut mitään muuta kuin järjestyshäiriöitä, jota nuoriso on tuottanut traktoreilla kautta mönkijöillä, jotka ovat saapuneet yöaikaan alueelle.
1: Joo, näin mäkin ymmärsin. Ja tämä porukkahan ei siis ollut osallisena Suviseuroissa, vaan he tulivat vähän niin kuin ulkopuolelle ihmettelemään.
2: Joo, kyllä. Joo. Ja osa pyrki alueelle, mutta järjestyksen valvoja oli sitä mieltä, että ei. Ja sitten järjestyksen valvojien määrää lisättiin myös. Tämä on ollut niin kuin pelottavan kliini.
1: Joo, joka vuosi Suviseuroista yritetään saada joku kohu
2: niin
1: aikaiseksi.
2: Yritetään.
1: Mutta torsoksi jää, niin kuin tässä on houkutteleva Iltalehden otsikko, ruokoton näky Kauhavalla, jopa 1000 lasta päivässä jonottanut päästäkseen töihin jäätelöpalkalla. Kyse on siis siitä, että paperi- ja pakkausroskaa on ollut paljon, mutta lapset ovat lähteneet sitä keräämään, kun näin on sovittu, ja he saavat tietystä määrästä kerättyjä roskia saavat palkaksi jäätelön Suviseurojen kioskilla.
2: Tai Ilta-Sanomien yritys, tätä mieltä naapurit ovat Suviseuroista. Sitten ensimmäinen haastateltava, jolta kysytään sitä, että mitenkäs tämä niin kuin vaikuttaa teidän elämäänne, niin Tiina Mattila kertoi, että hän on kuullut, että osa naapuruston asukkaista heitä häiritsee melu. Mutta sitten hän itse toteaa, minusta on kiva, kun on elämää, vaikka on niitä valittajiakin. Mm. Mutta valittajatkaan eivät ole päässeet valittamaan toimittajalle. Joten tämä on vaan tämmöinen niin kuin otsikkotason valitus, että niitäkin on, mutta ovat jotenkin niin kuin kätkeytyneet.
1: Suviseurathan päättyvät tosiaan tänään. Eilen sieltä Kauhavalta ehti jo poistua suurin piirtein 10% Suviseuraväestä, eli valtaisa enemmistö poistuu sieltä alueelta vasta tänään. 84 000 ihmistä hän on ollut paikalla, eli ihan
2: paljon.
1: Jättimäinen määrä.
2: Ja jos odotettiin 80, niin se 4 lisäys siihen on, se on oikeasti hurja määrä.
1: Se on hurja määrä. Eli Kauhavan lähettyvillä maanteillä tänään varmasti jonkunnäköistä ruuhkaa. Nykyäänhän Suviseurat järjestetään oikeastaan enää muutamissa paikoissa. Ensi vuonna Suviseurat järjestetään Pudasjärvellä. Aikaisemmin oli näitä niin sanottuja peltoseuroja, eli paikkakuntia oli paljon enemmän, mutta nykyään, kun nämä järjestetään muutamilla lentokentillä Suomessa.
2: Joo, tämäkin niin, oli nyt lentokentällä.
1: Joo, kyllä. Kyllä
2: tai sen niin, alueella.
1: Joo, niin näitä paikkakuntia, potentiaalisia järjestäjäpaikkakuntia on nykyään huomattavasti vähemmän kuin vielä tyyli 10 vuotta sitten. Mm. Peltoseuroista on luovuttu. Ja ymmärrän kyllä, tuommoiselle lentokentälle toi on helppo viedä.
2: Joo, ja näiltä peltoseuroilta, niistä löytyikin enemmän semmoista harmittavia asioita, ennen kaikkea harmittavia asioita osallistujien puolelta, koska siellähän alkoi niin kuin pienikin sateen edes uhka, niin se alkoi muodostamaan semmoista niin kuin haitallista mieltä, koska sehän santana musertuu alta se pelto noin usean jalkaparin alla. Mutta tämä on nyt turvallista, niin mä haluaisin nähdä, että miten toi muuttaisi geimiä, että jos joillain suviseuroilla olisi, että heillä olisi sitten se kuitenkin se pieni lava sinne, no onhan siellä lava tietenkin, mutta että siellä olisi niinku tämmöinen open air meininki, jossa olisi sitten esiintynä kääriä.
1: Cha-cha-cha.
2: Niin. Mä oon ihan varma. Niin,
1: tai nykyään kun kääriällä on tämä hitti, tämä vantaalainen.
2: Joo,
1: niin,
2: kyllä.
1: Niin, jos Etelä-Suomeen suviseura taas tulemaan.
2: Se olisi muuten.
1: Niin.
2: No, se olisi tyylikästä.
1: Taitaa Etelä-Suomessa olla se potentiaalisin paikka, tuo Lopen Räyskälän lentokenttä. Siellähän ne on ollutkin.
2: Tuo on ihan valtava kokoinen tuo Helsinki-Vantaa.
1: Niin, Helsinki-Vantaa kyllä nyt joku alue sieltä voisi olla, niin kääriä tulee esiintymään.
2: No jos ottaa se vaikka neloskiitoradan ympäristön. Mm.
1: Mietitään.
2: Siinä olisi turistillekin, että kattokaapa, tuolla on meidän niin kuin summer surreals.
1: Joo, mietitään tätä.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: De Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Vain toista meistä koskettaa seuraava uutinen. Tai no itse asiassa...
2: Molempia tavallaan.
1: Tavallaan olin juuri sanomassa, että välillisesti myös sinua.
2: Joo.
1: Nimittäin vuokra-asumiseen on syksyllä tulossa historiallisia muutoksia. Väittävät jopa, että vuosikymmeniin ei näin isoja muutoksia ole tullut. Laki on nimittäin uudistettu viimeksi noin 30 vuotta sitten.
2: Tämä on häkellyttävää, kuinka paljon aikaa on mennyt, että sitä ei ole uudistettu. Ja samaan aikaan mun mielestä vähän höpöhommia, kun ilmoitetaan, että koskaan ei ole näin paljon lakia muutettu kerralla. No ei varmaan, jos 30 vuotta sitten on tehty mitään muutoksia.
1: Juuri näin. Ja paljon puhuttu lyhyt vuokraus, eli suomeksi Airbnb.
2: Joo. Niin no, se on yksi mukana olija tässä lakimuutoksessa.
1: Ja se on sillä tavalla merkittävää, että tällaista lyhyt vuokrausta Suomen lainsäädäntöhän ei ole tunnistanut.
2: Joo.
1: Koska jos edellisen kerran 30 vuotta sitten lakia muutettu, niin ymmärrettävää kyllä, ei silloin tällaisesta tiedetty vielä mitään.
2: Tässä 30 vuoden aikana niin se on ollut hyvin lyhyt ikäinen tämä lyhyt vuokraus.
1: Me otetaan tästä lyhyt vuokrauksesta nyt nopeasti. Jos Airbnb-asuntoa käytetään viikosta toiseen polttariasuntona ja sieltä tulee häiriöitä, niin jatkossa taloyhtiö voi puuttua toimintaan. Se voi ottaa jopa asunnon hallintaansa osakkaalta, jonka lyhytaikainen vuokraustoiminta aiheuttaa taloyhtiöille häiriötä.
2: Älkää otsikoiko polttareiksi, vaan hässäköiksi.
1: Hässäköiksi, joo. On olemassa rauhallisiakin polttareseurueita.
2: Se on totta. Mm. Mutta he ovat syntisempiä.
1: Toisin sanoen, tuleva lokakuussa voimaan astuva uusi laki antaa taloyhtiölle paremmin mahdollisuuksia puuttua lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan, josta aiheutuu haittaa tai kustannuksia taloyhtiölle.
2: Sitten päästään erässä toisessa vähän lähemmäs ikään kuin toisiaan, nimittäin vuokranantajan ja vuokralaisen tämmöiset irtisanomisajat lähenevät toisiaan. Nyt vuokranantajan irtisanomisaika tällä hetkellä on 1,5 vuotta ja se tulee jatkossa olemaan 4 kuukautta, mikäli vuokrasuhde on jatkunut yli 2 vuotta. Aikaisemmin se tosiaan oli 1,5 vuotta tämä irtisanomisaika, jos tämä vuokrasuhde on jatkunut yli vuoden. Ja lyhyemmissä vuokrasuhteissa vuokranantaja irtisanomisaika pysyy 3 kuukaudessa, kuten tähänkin asti. Vuokralaisen tämänhetkinen kuukauden irtisanomisaika pysyy voimassa. Se on minun mielestä, se on jotenkin niin kuin, ymmärrän kyllä, että 4 kuukautta, kun jos tulee odottamaton tilanne, että kämppä lähtee ikään kuin allas, sä olet perheellinen, josta pitää löytää se uusi pesä kaikkineen mahdollisuuksineen, mitä vaikka lapsiperheellä on. Se ei ole pitkä aika, mutta samaan aikaan mun mielestä on vähän epätasapainossa tämä kuukauden aika vuokralaisen silmin.
1: Niin.
2: Että moi moi, jätän sut taakse ja toihan on nopea homma hoitaa se uusi hyvä vuokralainen.
1: Joo, siinä
2: sekään ei helppo ole.
1: No ei se varmasti ole, ei. Vuokranantajalla siis on kuukausi aikaa löytää uusi vuokralla, niin se kuulostaa aika lyhyeltä ajalta.
2: Se on ihan hito lyhyt.
1: Että jossain Ruuhka-Suomessa, lähinnä nyt esimerkiksi Helsingissä tai vaikka Tampereella, se voi olla, että löytyy helpostikin isoja paikkoja, joissa opiskelijoita on paljon, jos puhutaan tällaisista vähän pienemmistä asunnoista. Mutta kun kaikkialla Suomessa ei oikein edes ole toimivia vuokra-asuntomarkkinoita, niin tämä saattaa olla aikamoinen temppu.
2: Yksi, mitä tervehdin itse ilolla, vaikka voisi väittää minua puolueellisesti, koska itse en ole tupakoinut. Kaikkiin, myös nykyisiin sopimukseen tulee tupakointikielto olettamana. Enää ei tule tämmöisiä eroavaisuuksia, että onko se mainittu, nyt se tulee olettamana. Ennen tupakoinnin pystyi kieltämään sopimuksella, mutta nyt tupakointikielosta tulee olettama.
1: Joo, ja sitten on sellainen yksi klausuuli, josta minä olen saanut paljon naureskelua, mutta olen kuitenkin toiminut yllättävänkin oikein. Mikä tämä on? Tämä liittyy vuokran korotuksiin. Kerrotaan se Nightwishin jälkeen.
0: Radio Rockin kesäluuri kiertää jälleen Suvi Suomea. Jos luuri soi, niin vastaa. Pretty please. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vielä nopeasti takaisin vuokra-asumiseen.

0: on tämmöinen vuokra-asuja ollut sitä kohta jo 20 vuotta, no ei ihan vielä 20, 19 vuotta aika lailla tarkalleen.
1: Mm.
0: Koska mä,
1: kärsinyt.
0: Eikö mä mietin
1: kärsinyt kun mä olin porvarin sylissä.
0: Joo, mä olin siis saman aikaan mä olin porvarin asemassa, kun olin asunnon omistaja. Omistin siis puolikkaan rivitalohuoneiston Turusta, en mitään omistanut, kun mulla oli puolet siitä velkaa.
1: Mm.
0: Toinen puoli oli ex-vaimolla. Mutta saman aikaan olin kuitenkin virallisesti tulkittuna asunnon omistaja ja sitten saman aikaan asuin Helsingissä kuitenkin vuokralla. Kunnes sitten ositukset sun muut tehtiin, niin siirryin pelkästään proletariaatiksi eli vuokralaiseksi. Ja siitä on nyt 19 vuotta aikaa. Ja mä olen aina nyt tässä viimeiset 7 vuotta, kun olen ollut niin sanotusti yksityisellä vuokralla, en minkään instituution tyyliin Ilmarinen tai Lumo tai mitä näitä nyt onkaan, vaan yksityisellä olen ollut vuokralla, niin mua on naureskeltu semmoisesta asiasta, kun mä joka vuosi itsenäisesti korotan 2% omaa vuokraani. Olen saanut halveksuvia ilmeitä, että miten sä nyt tuollaista teet.
1: Sun olisi hyvä nyt muistaa, että siinä kottikärrystä tästä niin kuin halvennukset, toi ei ole ainoa, miksi siinä on.
0: No sekin on kyllä totta, mutta tämä on tämmöinen kirsikka kakun päällä.
1: Otetaan nyt tämä.
0: Et mä olen kuulemma täysin tyhmä, kun kyllä mä en
1: sulle,
0: odota.
1: Siis jengihän on hymähdellyt sulle voimakkaasti. Minä olen kuulunut joukkoon.
0: Joo, ja mun vuokrasopimuksessa hyvin yksilitteisesti lukee, että vuokran korotus on sidottu elinkustannusindeksiin kuitenkin niin, että joka vuosi vuokra korottuu vähintään 2%.
1: Mm.
0: Tässä ei ole mitään epäselvää, tai siis 2%, kuinka vain. Joten minä olen itse laskenut ja mikä se korotus sitten tulee olemaan ja sen kiltisti maksanut.
1: Joo, mun mielestä
0: pitäisi niinku odottaa, että joku niinku ilmoittaa mulle.
1: Joo, mun mielestä se on ehdottomasti niin, että sun pitäisi odottaa. Mun mielestä on tuommoinen niin kuin kusetussopimus, missä annetaan vuokralaiselle vastuu tälle omalle vuokran korotukselle. Se on saatana vuokranantajan vastuulla, että se on tämmöinen summa, mikä tästä eteenpäin seuraavan kalenterivuoden ajan on. Mun mielestä on ollut typerä tapa hoitaa. Ehkä se on ollut vuokranantajalle helpompi heittää tuo juttu, mutta mulle toi näyttää ansalta.
0: Mm.
1: Koska kaltaiseni vuokralainen olisi niin kuin, mä olisin ollut helvetin kaukana tästä 2% nostosta.
0: Joo, tässä nimittäin on ollut ansa. Tämä laki tulee muuttumaan. Tässä nimittäin on sellainen tilanne, että tähän asti vuokralaisen on tosiaan pitänyt osata maksaa korotettua vuokraa, jos vuokrasopimuksessa on todettu, että vuokra nousee vuosittain esimerkiksi 2%.
1: Joo.
0: Se on ollut oikeasti vuokralaisen velvollisuus. Nimittäin vuokranantajalla on ollut oikeus periä takaisin jopa 3 vuoden takaisia vuokrankorotuksia, mikäli vuokralainen ei ole niitä maksanut. Eli kyllä, Kim Saini, olet oikeassa. Tämä on ansa.
1: Niin, näin mä sen näen. Mun mielestä toi ei ole ok, toi ei ole reilua. Vuokranantajan pitää pystyä kykenemään siihen, että hän ilmoittaa sen summan vuokralaiselle, mitä se on tästä eteenpäin näiden nousujen vuoksi.
0: Ja ilmeisesti useimmat vuokranantajat näin toimivat.
1: No näin, tämä oli nimittäin ensimmäinen kerta, tai tämä on itse asiassa ensimmäinen aamu, kun mä kuulen, että tämmöinen sopimus voi olla. Koska mä olen kyllä voimakkaasti ollut sitä mieltä, että ei sun olisi noin pitänyt toimia. Ja on edelleen.
0: Mun motiivini taas on ollut enemmänkin se, että kun
1: haluat pitää kämpän.
0: No juuri näin. Joo.
1: Eikö vaan?
0: Häädön pelko on kaikenlaisen vuokraustoiminnan viisauden alku.
1: Joo, ja tämän mä sitten taas ymmärrän. Mm. Mutta tätä mä en ymmärrä, että siinä on sopimustekstissä tämänkaltainen, niin kuin minun mielestä toi on käytännössä työntö ojan puolelle, että tossahan se lukee meidän sopimuksessa. Mä en tykkää tästä. Mutta tosta vuokra-asunnon menettämisen pelosta, siinä mä seison sun kanssa saman rintaman.
0: Se pelko täytyy olla joka päivä läsnä. Muutoin ei vuokralainen nuku yötään rauhassa. Viimeisenä illalla, kun mä menen nukkumaan, niin mä pelkään, että seuraavana aamuna mut häädetään.
1: Teetkö sä vielä yön yli 1 noston?
0: jos se vähän rauhoittaisi.
1: Silloin saat nukuttua hyvin yöunen.
0: Mutta niitä mun megapileitä, niistä tietenkään niin taloyhtiö taas sitten ei tykkää, että siinä ei niinku vuokranantaja vuokrankorotuksetkaan auta, jos mun äänekkäät megapileet häiritsee muita taloyhtiön asukkaita.
1: Mähän en tullut sinne sun megapileisiin, mä en halunnut, että sä niinku menetät asunnon, niin. Sä kutsuit Marsen sinne
0: syömään pizzaa, se oli
1: semmoinen
0: performanssi. Mutta hei, lainsäädäntö nyt muuttuu. Joo. Tältäkin osin, nyt puhutaan näistä vuokrankorotuksista. Vuokrankorotuksista tulee jatkossa ilmoittaa vähintään kuukautta aikaisemmin.

0: Okay.
1: Ja korotus ei tule voimaan, jos erillistä ilmoitusta ei ole tehty.
0: Ja näin tämä mun mielestä kuuluu mennäkin.
1: Joo, nyt jatkossa tämä tulee olemaan tosiaan näin.
0: Hyvä, mutta tarkasta nyt kuitenkin niin, että miten sinulla ja vuokranantajalla käy. Jos hän ei ilmoita, niin maksa silti, no, koska se on se asunnon menettämisen pelko, vaikka nyt laki onkin sun, lakimuutos tulee olemaan sun puolella.
1: Mutta katsos, on tässä nyt semmoinen ongelma, no, että kun sanotaan, että 2% vuodessa vähintään, niin totuushan on se, että elinkustannusindeksihän on ollut tässä kuluneen 7 vuoden aikana jopa tämän 2% yläpuolelle. Ja kun sopimuksessa lukee, että tämä on sidottu elinkustannusindeksiin kuitenkin siten, että se on vähintään 2% joka vuosi, niin joudunko mä nyt velkasuhteeseen, koska tässä nyt oli niitä vuosia, kun inflaatio on laukannut
0: kyllä,
1: reilusti, menty sinne 4%.
0: Olet niin hävyttömän oikeassa ja tästä syystä vetoankin Bulaan tai muihin tuotemerkkeihin, että kaupallisia yhteistyötä Harrille nyt nimittäin raavitaan kukkaron pohjia.
1: Nyt ollaan kyllä jo pohjilla. Jatketaan Linkin Parkilla biisi.
0: Mieti, kun sulla on se Bulan hattu täällä päässä. Hattu saatu.
1: Juu.
0: Ei.
2: Tätä on 100%.

0: Radio Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pidän uutisesta tai jutusta Ilta-Sanomissa, jos hirmuhelteet leviävät Suomeen tulivina vuosina tai vuosikymmeninä, tiedossa on monia ongelmia.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Muun muassa dengue-kuumeella on väläytelty, koska satokausi tulee tai kasvukausi tulee pitenemään, joka tarkoittaa sitä, että silloin myös tuholaiset saapuvat voimakkaammin alueelle. Sitten peloteltiin sillä, että niin kuin uusi hyttyset hän löysivät aivan uuden paikan, kun Islannissa havaittiin ensimmäistä kertaa viime kesänä hyttysen ininää. Mm-hmm. Se varoittaa meitä siitä, että tämä tulee leviämään. Ja nyt kun otettu tämä dengue-kuume esiin, kaikki nämä voivat olla, jos tämä homma jatkuu edessä. Tulevina vuosina tai vuosikymmeninä.
2: Kuinka korkealle kuume nousee silloin, kun on dengue-kuume?
1: En mä tiedä, mutta on mahdottoman lämmintä toi 41,1 niin kuin tommoinen niin kuin luonnonmuovaan lämpötila, eikä se olisi aika samassa.
2: Varmaan aika samassa,
1: siinä
2: joo.
1: Siinä alkaa kyllä lähteä ihmiseltä jo henki, kun mennään 4-2 ja johonkin.
2: Niin se on harmillinen tilanne niin, sitten.
1: Ja tuleeko niitä uutisointeja, että ihminen ylitti korkeimman lämpötilan itse ennen kuin henki lähti. Et tänä vuonna pääsimme jo 43,1 asteeseen, kun aivoissa tuli mössöä.
2: Joo, sen jälkeen meni kylmäksi.
1: Mutta tämä on mun mielestä vähän hassua, että tässä mainitaan sitä, että vuonna miekka ja kivi Suomessa 37 astetta ylitettiin, se on siis 2010. Minun mielestä se oli miekka ja kivi aikaa.
2: No se on siitä silloin valtavasti aikaa.
1: Silloin 37 astetta Suomessa rikottiin ja muistutetaan, että ihan ammattilaisen äänellä, että tämähän on todella korkea lämpötila. No niin onkin.
2: Kyllä
1: jos se
2: on.
1: Nyt jatkuu vaikka kuukauden, niin sehän on helvetin korkea. Mutta kun eihän nämä meidän lämpötilahuiput, kun mehän puhutaan niinku tämmöistä viikkojen leikeistä, niin kuin käytännössä viikkoleikeistä, että minkälaisissa kurimuksissa joutuu olemaan ja se, että millä tässä nyt yritetään varoitella ja pelotella, se on faktaa, että kyllähän nyt niin kuin Eurooppa, Eurooppahan on ihan helvetillisissä ongelmissa tämän lämpöaallon kanssa. Eikä me tulla itsekään siltä välttymään, mutta toisaalta sitten taas kun tässä puhutaan nyt tästä meidän kauniisti muovaamasta ilmastosta, niin täällähän löytyy myös toinenkin mahdollisuus. Tulee olemaan viileitä, tulee olemaan todella sateista. Voi olla, että ei nähdä koskaan dengue-kuumetta edelleenkään muuta kuin kovasti matkaavilta ihmisiltä tulia.

0: sellaisena?
1: Saksassahan nyt oli myös näistä aiemmin mainituista maista, niin Saksa ei tullut vielä tuossa esiin. 39,9 astetta on mitattu Berliinissä viikonloppuna. Koskaan ei vastaavia lukemia ole.
0: Juuri näin. Ja niin kuin mä sanoin, se sisältyy Keski-Eurooppaan.
1: Kyllä.
0: Saksa. Niitä kaikkia maita tässä on ihan turha viritellä, koska se helottaa tällä hetkellä todella punaisena toi Euroopan tilanne.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siellä Espanja käsittääkseni Ranskan kanssa pitää piikkipaikkaa tällä hetkellä näissä kurimuksissansa valtavissa luvuissa. Kyllähän tässä niin kuin kaikki joutuu äärirajoille. Sairaala joutuu äärirajoille, työntekijät joutuu äärirajoille, järjestelmä joutuu äärirajoille, tarkoitan ilmastointi ja yleensä ottaen koko sähkön tuotanto.
1: Äärirajoilla ollaan. Toki tietysti paradoksi on tässä se, että Suomen matkailu, sehän saattaa hyötyä tästä, kun jengi haluaa kesällä johonkin viileään.
0: No ei ole kohta enää sitäkään valttia meillä, kun täällä löytyy kaiken näköisiä kauhukuvan rakentajia, jotka kertovat, että kasvukausi tulee Suomessakin pitenemään ja sen mukana tulee denguekuume pienellä oikaisulla, mutta niin tuntuu toimittaja itsekin oikova asioita. Joten denguekuume on täällä.
1: Niinpä.
0: Voiko oikeastaan näin rajusti?
1: Mutta voi se olla, että vaikka kasvukausi tulee pidentymään, niin silti mun on niinku vaikea nähdä, että Utsjoen korkeudella oli denguekuumetta tai ei, niin siellä ruispeltoja olisi.
0: Ei vaan, meillä on vihdoinkin muitakin kuin marjaviinitiloja.
1: Niin totta muuten.
0: Me saadaan viinitiloja.
1: Niin, on tässä niin kuin monen näköistä.
0: Ei tarvitse tilata Karsäänin tilalta Ranskasta, niin. Etelä-Ranskasta.
1: Vaan ihan niin kuin suomalaista hienoa Rieslingiä.
0: Just kun alkoholilaki muuttuu, että olisi voinut tilata tuosta noin vaan, niin Suomessa voidaan alkaa tekemään kunnon viinitiloja.
1: Nyt Evanisen Spring Me to Life, sen jälkeen korporaation moniraituri.
0: Ei nopea kyssäri vielä, kuka on ikinä uskonut näihin saatana marjaviineihin?
1: Väyrynen, Paavo.
0: Että, no joo, mutta uskoko hän itsekään?
1: En tiedä, mutta eikös hänellä siellä Pohjanranta, Pohjantähti, mikä tämä nyt onkaan?
0: No joku siellä, tämmöinen.
1: Joo, ja
0: marjaviineja
1: sieltä tuli kyllä.
0: Mitä olit sanomassa, ollaanko kilpailuun
1: menossa? Kilpailuun ollaan menossa, laittakaa numero ylös.
0: 01080121. Meillä on tulevaisuuden denguekuume palkintona.
1: Kyllä.
2: Laura ja kesäpojat.
3: Nimeni on Laura. Laura Vähähyyppä. Eilen sain tiimiini apulaisen, jota en pyytänyt.
4: Olen sopeutunut rooliini.
3: Olihan nimesi siis Olli. Ja siis et ole tehnyt mitään.
4: Mä olen läsnä.
5: Olen täällä auttamassa. Ja nimeni on Holopainen.
4: Kato, Esa.
5: Esa Holopainen.
3: Sinäkin.
5: Kuulin, että tarvitset apua.
3: En tarvitse.
5: No juuri niin sanoi ihminen, joka tarvitsee apua.
4: Totta muuten.
3: Nyt heitä on kaksi. Tapaus ei etene.
2: Laura ja kesäpojat. Alkaa Radio Rockilla ensi maanantaina kello 11. Mukaan on liittynyt Olli Herman ja Esa Holopainen. Kasvaako kesäpoikatiimi huomenna uudella apulaisella?

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä käyntiin ja otetaan ensin yhteyksiä Turkuun. Antti, huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitäpä oletettavasti aurinkoiseen Turkuun kuuluu tänä aamuna?
2: Lämmintä on ja aurinkokin sieltä tulee esiin pikkuhiljaa.
3: Onko kasvukausi pidentynyt ja onko denguekuumeesta mitään näkyä?
2: Pikkuhiljaa varmaan rupeaa sitäkin olemaan.
3: No niin, sitten vaan suojautua maskit päähän.
2: Kyllä.
1: Ollaan varovaisia.
3: Juu.
1: Varovaisuutta pitää noudattaa myös Porissa. Mika, huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
3: Se on sitten vähän erilaista varovaisuutta. Osaatko laittaa nyt siihen kolme tärkeintä varovaisuusteemaa, kun Poria lähestyy ulkopaikkakuntalainen, että mitä pitää ottaa huomioon?
4: No, kevyt liikenne, suuntaiset ja tasa-arvoiset rikteykset.
1: Tuolla
4: no.
1: Pääsee aika pitkälle jo.
3: Se on hyvä toi tasa-arvo noin muutenkin nyt, kun on ollut tämä Pride.
1: Tämä on hyvä keino, jos jostain syystä eksyy Porin keskustaan, niin nämä liikennesäännöt on hyvä tietää, jotta sieltä pääsee pois.
3: Just näin, mutta hitto, kun koko ajan törmää vaan yksisuuntaiseen.
1: Terveisiä Poriin. Mika ja Antti, te olette kisakonkareita, joten teille säännöt ovat selvät, mutta kerrotaan silti kaikille muille. Eli täältä tulossa raita kerrallaan erittäin tuttu, Radio Rockin kuuntelijoille tuttu kappale. Ja pitäisi mahdollisimman nopeasti jommankumman teistä tietää, mikä biisi on kyseessä, ja tietäjä saa ruutu plus koodin.
3: Ja alkupään raidat ovat vähän haastavampia kuin sitten mitä lopumpaan mennään, mutta oma nimi huutamalla tässä kisassa, niin saat vastausvuoroja. Eiköhän me olla valmiita vai ootteko te kilpurit siellä valmiina?
2: Joo.
1: Valmiina ollaan, hyvä. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Voi hyvänen aika.
3: Tämä oli vähän vaikeampi kuin 100% hiljaisuus. Vai löytyykö arvauksia?
2: Ei tässä vaiheessa.
1: Tämä oli vähän niin kuin se legendaarinen tietokilpailukysymys, johon vain harva tietää vastauksen ja vihjeet kuultuaan tuskin kukaan.
3: Just näin. Mm.
1: Mutta otetaan toinen raita, niin ehkä tämä vähän nyt selkeyttää tätä tilannetta. Kyllä sitä melodiaa hiukan tuossa näytteen loppupuolella alkoi tulla esiin, mutta on tämä silti vaikea.
3: Ja mua häiritsee vieläkin se ensimmäinen.
2: On
3: tämä myönnettäkö, mutta ei niitä ruutu plus koodeja täällä ihan niin kuin kato oksilla kasva.
1: Niin, nimenomaan. Ovatko herrat valmiita kolmanteen raitaan?
2: Joo.
1: Selvä. No niin. Täältä lähtee.
3: No nyt kyllä
1: alkoi
3: jo vähän olla.
1: Vähän tälle yhtyeelle ominaista poljentoa.
3: Ja tuo varsinkin viimeiseen 2,5 sekuntiin, niin väitän, että osu, mutta sanoko joku nimensä?
1: Mika taisi sanoa.
4: No nyt tästä liian kauan, niin se on joku Metallica, mutta
3: tuo. Joo.
1: Haluaako Antti koittaa?

0: Joo, ei ehkä, ei vielä.
1: All right, otetaan siis neljäs raita. Ja nyt täytyy olla nopea, joo. Tämä todennäköisesti ratkeaa aika lailla heti.
0: Antti.
1: No.
0: Metallica ja... King for Today.
1: Ei ole. Se olisi muuten Battle Beastin biisi.
0: Joo. Okay.
1: Mutta ei mennyt oikein. Haluaako Mika heittää?
0: Metallica, King Notin.
1: No kyllä se on oikea vastaus, joo. Kyllä.
2: Ymmärrän kyllä ton... lapsuksen, mikä siinä ensimmäisessä arvauksessa tapahtui, mutta ei voi mitenkään lähteä auttaa, että se oli hyvä arvaus, mutta päin seiniin.
1: Joo, kyllä sä Antti jäljellä olit, ei siitä tuota niin kahta sanaa ja näin.
0: Tappioputki jatkuu.
1: Ai niin, sulla on tappioputki nyt meneillään, joo.
0: Mulle antaa 2-0.
1: No niin, totta, te olette aikaisemminkin ollut vastakkain, joo.
2: Joo, me otetaan aina teidät kahdestaan.
1: Joo, seuraavan kerran Antti pidä turkulaisuuden lippua korkealla, ettei nyt porilaiset kaikkia palkintoja vie.
0: Joo, täytyy palauttaa ne maan pinnalle.
2: Sulle nyt on kuitenkin sähköpostiin laitettu aina nämä oikeat vastaukset, niin on se nyt kumma, ettei osu.
1: Joo, mutta hei, molemmille herroille kiitoksia. Molemmille herroille kiitoksia kisasta. Ja Mika, jos jäät toviksi vartoamaan sinne, niin otetaan taas vähän tietoja ylös.
3: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: Radio Rock. Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuningas, joka ei ole kummoinen. Siitä lauloi King Nothing ja Metallica.
2: Mun mielestä oli tyylikkäämpi kuin ettei olisi mitään.
1: Niin.
2: Niin kyllä toi niin kuin, ettei ole kummoinen, niin sinne jää toivoa taakse.
1: No tavallaan nothing, kuningas ei ole mitään.
2: Niin
1: mutta ehkä mielestä... mä suomensin vähän turhan lievästi tämän.
2: No mun mielestä se kertoo vaan tuosta sun humaanista otteesta.
1: Niin tää ei ollut kummoinen, jättää sen pelivaran, että siellä on kuitenkin ollut jotain substanssia.
2: Just näin, mutta jollain murrealueella, jos toi kummoinen on käytössä, niin se on se brutaalinen mahdollinen ilmaisu.
1: Niin, no joo.
2: Että niin kuin sillä tavalla, että tässä, et, oletteko te näitä kelannut rakkaat kuulijat?
1: Niin kyllä se vähän silleen on, että jos Turussa esimerkiksi, niin. Vaikka ei tämä nyt varsinaisesti ymmärtääkseni Turun murretta olekaan, niin kun joku Turussa sanoo, että ei ollut kummonen, tarkoitti, että aivan päin helvettiin.
2: No, vaikka mä en ole siellä elänyt yhtään, niin mä olen kääntänyt sen niin, että on niin kuin julmin tapa sanoa, että
1: joo,
2: ei niin kuin mitään.
1: Ei ollut kummonen todistus. Joo, tarkoittaa, että siellä on nelosten seassa ehkä muutama vitonen.
2: Kyllä, mutta aivan saletti, niin kuin ei mitkään ehdot, vaan luokalle jääminen.
1: Joo.
2: Pitäisikö puhua vähän liikkuvasta rahasta? Nimittäin kohta se voi alkaa sitä tekemään. Me olemme nimittäin päässeet nauttimaan kuluttajien luottamusindikaattorin tuloksista. Mihin suuntaan ne ovat menneet?
1: Mennään tähän taipaun negatiivin jälkeen. Tulossa myös osio Sporn ja Battle Beast ja täällä korporaatio. Harri Moisio, Kim Sainio, hyvää huomenta.
2: Kuk vel.
0: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly,
2: B-ly. Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.